0: Туреччини, систему «Петріот» і 150 військових. Росіяни завдали ударів по кількох об'єктах «Нафтогазу». У Вінниці триває акція «Здоров'я шкіри». А зараз про це та інше докладніше. Світ. Німецький Бундесвер тимчасово перекидає до Туреччини систему протиповітряної оборони «Петріот» і 150 німецьких військовослужбовців. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Німеччини. Розгортання заплановане на червень. Комплекс «Петріот» і німецькі військові перебуватимуть у Туреччині до вересня. В німецькому оборонному відомстві пояснили, що таким чином підсилюють систему протиповітряної оборони НАТО на південно-східному фланзі на тлі конфлікту в Ірані.
1: Україна.
0: Росіяни завдали ударів по кількох об'єктах «Нафтогазу» на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з об'єктів встигли евакуювати. Постраждалих немає. На місцях влучань працюють відповідні служби.
1: Вінниця.
0: У Вінниці триває акція «Здоров'я шкіри», присвячена Всесвітньому дню меланоми. Пройти безкоштовне обстеження і отримати консультацію фахівців можна до 29 травня у Подільському центрі онкології за адресою вулиця Хмельницька, шосе 84. Меланома – один з найагресивніших видів раку шкіри. Однак рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування, зауважує завідувачка організаційно-методичного відділу Подільського центру онкології Марія Ольхомяк.
2: Хочу наголосити на тому, що обов'язково раз в рік бажано, щоб кожна людина прийшла дерматоскопічний огляд. Тому що, на жаль, рак шкіри з кожним роком зростає, не дивлячись на те, що і інформаційні компанії, і завжди ми говоримо про те, що раннє виявлення, воно рятує життя, і виявлення на ранніх стадіях дає результат 100% задля виліковування наших пацієнтів. Але все ж таки рак шкіри зростає, кількість випадків щорічно. Тому кожен має пройти дерматоскопічний огляд раз в рік. Але якщо, хочу ще наголосити, у людини є якісь такі нюанси, що дуже багато родинок на тілі. Якщо у людини світла шкіра, багато дуже ластовиння, світле волосся, світлі очі, якщо людина працює на сонці, якщо є там такі фактори ризику, тоді, будь ласка, раз в півроку обов'язковий огляд дерматолога, онколога або ж то сімейного лікаря.
0: Для проходження обстеження за допомогою дерматоскопа електронне направлення не потрібне. Прийом проводять в порядку живої черги з 9 до 13 години та з 17 до 19. Обласна філармонія запрошує на концертну програму «Весняний Штраус». 20 травня Академічний симфонічний оркестр виконає твори відомого австрійського композитора Йоганна Штрауса, чиї мелодії вже багато поколінь змушують серця битися швидше. У програмі вечора звучатимуть вальси, урочисті перський та єгипетський марші, а також інші музичні твори, які подарують слухачам позитивні емоції. Початок концерту о 19 годині, говорить директор Вінницької філармонії Віктор Бронюк.
3: Філармонія у нас сьогодні виконує роль, напевно, що десь естетично, десь психологічного звантаження, тому що до нас дійсно приходить багато людей, які вимушені переселені, чи хлопці, які проходять реабілітацію, для того, щоб трошки якби емоційно відновитися. Приходять лікарі, які, наприклад, там, да, от після чергування, там, чи є можливість прибігти на концерт, вони прибігають, вони кажуть, ти знаєш, тут за дві години я більше релаксую, ніж там за вихідні, які випадають, тому що я відключаюся, я переключаю мозок, я формую якісь емоції. Напевно, що таке от просте людське, буденне для когось, але для когось так потрібне. Це ті задачі, ті завдання, які сьогодні непростий час виконує, в тому числі і Вінницька філармонія.
0: У Вінниці на два тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі. Обмеження діятимуть до 5 червня включно від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до будинку номер 70 на вулиці Дениса Бабія. Водіїв просять завчасно планувати маршрути та користуватися для об'їзду вулицями Малевича і Братславською, повідомила міська рада. У мене ж все, почуємось.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені дослідили істоту, яка могла першою вийти з океану. Науковці знайшли новий маршрут до місяця. Нове дослідження про епідемії чуми у Європі. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна група науковців дослідила скам'янілість риби віком близько 380 мільйонів років і виявила нові деталі еволюційного переходу хребетних до життя на суші. Дослідження провели вчені з університету Фліндерса в Австралії. Скам'янілість знайшли в Антарктиді, яка у девонський період мала теплий клімат і була частиною суперконтиненту Гондвана. Для аналізу вчені використали нейронне сканування, що дозволило детально дослідити внутрішню будову черепа, мозку та нервової системи риби. Дослідники виявили ознаки, характерні для перехідних форм між рибами та ранніми наземними хребетними, зокрема структури для захоплення повітря. Науковці вважають, що скам'яніла риба могла бути одним із перших еволюційних кроків на шляху виходу хребетних на сушу. Вчені змоделювали близько 30 мільйонів траєкторій польоту до місяця та знайшли новий маршрут, який дозволяє суттєво економити паливо. Дослідники використали особливості гравітації Землі і Місяця та спеціальний гравітаційний коридор біля точки Лангранжа, де сили тяжіння двох тіл врівноважуються. Найефективніший маршрут передбачає близький обліт Місяця, який працює як гравітаційний поштовх і зменшує потребу у роботі двигунів. За оцінками науковців, переліт до місячної орбіти таким шляхом триватиме близько 32 днів і потребує меншої зміни швидкості, а отже менших витрат пального. Автори дослідження вважають, що цей підхід зможе стати корисним для майбутніх космічних місій. У Великій Британії історики знайшли середньовічні документи, які допомогли краще зрозуміти, як люди переживали епідемію чуми. Йдеться про записи судів, церков і місцевих громад, створені під час спалахів Чорної смерті у 14 столітті. Документи свідчать, що люди масово залишали міста, втрачали цілі родини та часто змінювали роботу через нестачу працівників. Дослідники також виявили, що епідемія суттєво вплинула на економіку, релігійне життя та ставлення суспільства до смерті. За словами науковців, частина записів демонструє спроби людей підтримувати один одного, навіть у період масових втрат і страху. Історики вважають, що ці документи допомагають краще зрозуміти, як суспільство реагують на масштабні кризи та пандемії. Азійські медоносні бджоли під впливом феромону голодних личинок почали споживати більше білкової їжі замість цукру. Науковці з'ясували, що цей сигнал змушує робочих бджіл активніше їсти пилок і виробляти більше маточного молочка для вигодовування потомства. Дослідники також виявили гени та рецептори, які відповідають за таку харчову поведінку комах. На їхню думку, саме подібна комунікація між личинками та дорослими бджолами сприяє розвитку складної соціальної поведінки у бджолиних сім'ях. Отримані результати можуть допомогти покращити бджільництво та ефективність запилення сільськогосподарських культур. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Капітан мадридського «Реала» Дані Карвахаль покине клуб після закінчення сезону 2025-26. Лука Модрич, попри травму та операцію, увійшов до складу Хорватії на чемпіонат світу 2026 з футболу. Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Про це далі. Капітан мадридського «Реала» Даніель Карвахаль покине клуб після закінчення сезону 2025-26. Футболіст сумарно провів 23 роки у складі вершкових за два періоди кар'єри у клубі. 34-річний футболіст залишить «Реал» вже наприкінці червня, коли закінчиться його чинний контракт. Дані Карвахаль провів 450 матчів за мадридський клуб, у яких забив 14 голів. Правий захисник є одним із найуспішніших гравців в історії вершкових, маючи у своєму активі 27 титулів. Більш того, Карвахаль став єдиним футболістом, який виходив у стартовому складі у всіх шести фіналах, у яких виграв. Федерація футболу Хорватії оголосила заявку національної збірної на чемпіонат світу 2026 з футболу. До оприлюдненого списку з 26 футболістів увійшов і півзахисник Мілана Лука Модрич, що напередодні переніс операцію. Хорватія відібралася на чемпіонат світу, вигравши кваліфікацію в групі L. У ній хорвати протистояли Чехії, Фарерським островам, Чорногорії та Гібралтару. За підсумками відбору, збірна здобула 7 перемог, а ще один матч зіграла в нічию. Тепер збірна Хорватії розпочинає підготовку до чемпіонату світу 2026, який стартує 11 червня. Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Контракт з Українською асоціацією футболу підписав італієць Андреа Мальдера. Контракт Мальдери розрахований на 2 роки з можливістю продовження. Італійський тренер очолить команду перед літніми товариськими поєдинками. Мальдера – перший іноземний головний тренер в історії збірної України і другий за останні 3 роки іноземний фахівець, що очолює одну з команд структури синьо-жовтих. Для італійця це вже другий період роботи зі збірною України. Перше він працював з національною командою у статусі помічника Андрія Шевченка в період з 2016 по 2021 роки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна вивчає шведські технології для виробництва модульного житла для ВПО. Кабмін планує закриття частини програм підтримки українців. Грант 5 тисяч євро пропонують тим, хто документує війну РФ проти України. Про це слухайте далі. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та благодійний фонд «Шведський центр допомоги» підписали меморандум про співпрацю. Документ закладає основу для реалізації спільних стратегічних рішень, спрямованих на посилення системи підтримки внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, сторони обговорили можливість запуску в Україні виробництва модульних будинків за шведськими технологіями. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Модульне житло наразі розглядається міністерством як ефективний інструмент для швидкого забезпечення першочергових потреб переселенців із подальшим переходом до довгострокових житлових рішень. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на поточні кризові виклики та водночас створює умови для успішної інтеграції людей у нові територіальні громади. Уряд в Україні планує оптимізувати діючі програми підтримки населення. Деякі з них можуть бути закриті. Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв. Якісь програми, за його словами, можуть бути зупинені через складний механізм доступу до них або через те, що в них вже немає потреби. При цьому Соболєв не повідомив, про які саме програми йдеться. Нагадаємо, раніше стало відомо, що програму по виплаті кешбеку на пальне планують завершити вже в травні. Відкрито онлайн прийом заявок на грантову програму «Documenting Ukraine». Для професіоналів, які фіксують російську війну проти України, пропонують грант у розмірі 5 тисяч євро. Про це повідомляється на сайті Інституту гуманітарних наук у Відні. Учасники та учасниці конкурсу мають працювати над документальними проєктами, які встановлюють та зберігають фактичну картину війни в Україні. Документувати події можна за допомогою репортажів, збирання опублікованих джерел, усних свідоцтв чи іншими способами, наприклад, завдяки художній інтерпретації. Заявки на отримання гранту приймаються до 31 травня 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Іду, ще йду на плаву, тримаю свій курс. Все йде так своїм, як ось живу. Там десь між ноти у світі прочитаних всіх, так мелодій не зіграних тих. І весь шум з міста Вінниці, тобі ж вся музика ця.

Vreau să vin în ce privit în zvată sfatul sârhii. Ia crută și-o lans psih в цьому світі прекрасно існує музика, які ще слови, що ви все це слухаєте, а я все це зробив, і це так кайфово, мабуть, цьому і все життя.

0: грає моя музика.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.
2: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, кладу за комір.

0: є найголовніше.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині почастішали випадки поривів газових мереж з вини третіх осіб. У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста. Власники житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, можуть отримати допомогу від держави. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста. Обмеження діятимуть до 5 червня включно від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до будинку номер 70 на вулиці Дениса Бабія. Причина обмежень – ліквідація аварійної ситуації на тепломережі, повідомила міська рада. Дану ділянку можна об'їхати вулицями Малевиша, колишня Шмітта, і Браславською. На Вінниччині почастішали випадки поривів газових мереж з вини третіх осіб. Причинами аварійних ситуацій стають неузгоджені земляні роботи, під час яких були пошкоджені газогони. Такі ситуації виникають системно і щоразу створюють ризики для людей, залишаючи споживачів без газопостачання. Про це повідомила Вінницька філія газмережі. Громадянам нагадують, усі земляні, будівельні чи інші роботи поблизу газових мереж можна виконувати лише після письмового погодження з Вінницькою філією газмережі та у присутності їхнього представника. Якщо виникли запитання, звертайтеся до центрів обслуговування споживачів. Адреси і номери телефонів розміщено на сайті Вінницької філії газмережі. Власники житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, мають право на отримання допомоги за державною програмою «Є-відновлення». Подати заяву на компенсацію можна через застосунок або портал «Дія», а також через ЦНАП чи нотаріуса. Інструкцію з роз'ясненням, як отримати компенсацію за пошкоджене житло, опублікували на Facebook-сторінці Департаменту відновлення і розвитку Вінницької міської ради. Насамперед, переконайтеся, чи житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Для отримання консультації звертайтесь до відділу відновлення Департаменту відновлення і розвитку Вінницької міської ради за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 59. Громадян приймають щосереди з 9 до 10 години в кімнаті особистого прийому номер 1. У мене ж все, почуємось.
0: Перемога починається з кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт-привіт. Вітаю на хвилі міста над Бугом. Прокидаємося і

хочете та відзначити. І сьогодні день перекладача жестової мови в Україні, день банківських працівників України, міжнародний день клінічних досліджень сьогодні, всесвітній день метрології, всесвітній день бджіл, всесвітній день лікаря-травматолога, всесвітній день аутоімунного артриту, день народження джинсів сьогодні, європейський день моря, день чого сьогодні? Соку з м'якоті сьогодні, день собак-рятувальників, день збору полуниці, день квітки, день стань мільйонером, хороший день пирога Кіш-Лорен. Є до чого приєднатися, безліч сьогодні подій. На вулиці трішечки волого, дощу ніби немає, але він 100% був вночі. Наразі температура плюс 14, плюс 16 градусів, мінлива хмарність і без опадів, але все ж таки вдягайтеся комфортно, щоб ви почувалися просто чудово. Все, найцікавіше попереду, рухаємось далі, прокидаємося.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Навіть таке є, хоча я навіть не чув про таке. Вчені назвали найкорисніші та найшкідливіші способи приготування кави. Уявіть собі, таке буває. Кава може бути як корисною, так і шкідливою для здоров'я людини. Вплив цього напою на організм значною мірою залежить від способу приготування. До такого висновку дійшли норвезькі вчені. Науковці з Гетеборгського університету понад 20 років вивчали негативну та позитивну дії кави на людський організм. У результаті виявили найшкідливі та найкорисніші для здоров'я способи приготування напою. Дослідження проводили в період від 1985 до 2003 року. До нього залучили 500 тисяч людей віком від 20 до 79 років. Вони споживали каву, приготовану різними способами. Враховували також спосіб життя цих людей, зокрема, наявність різноманітних факторів, що впливають на здоров'я. Наприклад, шкідливі звички, вагу, фізичну активність. Вчені побачили зв'язок між методами заварювання кави, серцевими нападами та тривалістю життя. Найшкідливішою виявилася нефільтрована кава та кава, заварена просто в чашці. У нефільтрованій міститься велика кількість речовин, що підвищують холестерин. Їх там у 30 разів більше, ніж у фільтрованій, а найкорисніша кава приготована методом одноразового протоку гарячої води через шар меленої кави, що є на фільтрі. Помірне вживання такої кави скорочує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Найнижча смертність серед учасників дослідження була у тих, хто випивав від однієї до чотирьох чашок такої кави на день. Вживати її виявилося навіть корисніше, ніж зовсім відмовитися від напою. Така ось історія всім поціновувачам ранкової кави або ж денної кави присвячується. Є про що подумати, а тим часом рухаємось далі.

0: Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
1: Ця 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну а тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, мінлива хмарність, але без опадів. Вдень плюс 20, плюс 23, очікуються опади у вигляді дощу, і ввечері також дощ, плюс 20, плюс 19.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а що тут відбувається взагалі? Власники чарівної міні-свинки, що живуть у Калгарі, Канада, нещодавно принесли до будинку ще одного вихованця кішку. Так, є. Незважаючи на те, що кішки та свині тварини, безперечно, дуже різні, новий член родини дуже потоваришував зі свинкою на прізвисько П'ятачок. І в прямому значенні слова сів їй на шию, а якщо точніше, на спину. І поки свинка спокійно пасеться, поїдаючи траву, кішка із задоволенням катається у неї на спині, причому свиню це зовсім не турбує, і вона не звертає жодної уваги на те, що в неї відбувається на спині. Ось така любов. Ну, в принципі, ще кошеня невеличке. Можливо, коли кошеня підросте, якось їх любов чи мине, чи, можливо, стане ще міцнішою. Будемо стежити і далі за цією чудовою парою з Калгарі. Тим часом, друзі, рухаємось далі. Я нагадую, що сьогодні середа, і все найцікавіше попереду. Пишіть 067 0118 00.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Калинівській громаді бійцям Червоної Калини передали квадрокоптери різного типу. Козятинська громада отримала чергову подяку від військових. У Вінниці відбудеться виставка вишиваних сорочок полеглих захисників. Їх вдягали герої. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Калинівській громаді бійцям Червоної Калини передали квадрокоптери різного типу. Це результат перемоги Калинівської міської ради в конкурсі обласної ради «Безпечні стійкі громади». Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. За його словами, обладнання закупили на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень. Кошти було виділено з обласного і міського бюджетів. Як зазначив В'ячеслав Соколовий, обласний конкурс вже довів свою ефективність і продовжує залишатися надійним інструментом для підтримки військових. Козятинська громада отримала чергову подяку від військових окремої механізованої бригади «Магура» за виділені кошти у вигляді субвенції у сумі 500 тисяч гривень. Як зазначила секретарка Козятинської міської ради Ірина Репало, ця подяка належить кожному жителю громади. 21 травня у Вінниці до Всесвітнього дня вишиванки на Майдані Незалежності відбудеться виставка вишиваних сорочок полеглих захисників України. Їх вдягали герої. Організатори – міський ветеранський простір «Побратим». В експозиції буде представлено понад 50 вишиванок, наданих родинами українських воїнів. Серед них є ті, які вони носили під час служби у війську, а також ті, які їхні власники вдягали на важливі родинні події та урочистості. Біля кожної вишиванки буде біографічна довідка про людину, якій вона належить. Далі коментує комунікаційниця міського ветеранського простору «Побратим» Тетяна Довгань.
2: Торік ми зробили це вперше. Цьогоріч маємо шалений інтерес до виставки. Маємо понад 50 вишиванок, наданих родинами українських воїнів. Минулого року це були лише наші земляки. Цьогоріч родини з інших регіонів передають свої вишиванки на виставку для того, щоб розповісти про своїх героїв. Це вишиванки різні. Є екземпляри, які жодного разу не вдягалися людиною, тому що вишиванка була придбана до якоїсь особливої події, але, на жаль, війна обірвала життя, і вишиванка так і залишилась на пам'ять родині. А є вишиванки, які носилися з любов'ю, вдягалися на заручини, весілля, хрестини. Біля кожної вишиванки буде біографічна довідка про людину. Це не просто виставка, це частина нашої спільної культури вшанування пам'яті полеглих воїнів. Тож ми запрошуємо вінничан і гостей міста прийти і познайомитися з цією виставкою.
1: В межах проведення заходу на Майдані також відбуватимуться два майстер-класи. О 13-й годині – ткацтва, а о 15-й – пластилінографія.
2: Цілий день ми присвячуємо вишиванці і долям наших захисників.
1: Також цього дня у приміщенні побратима за адресою вулиця Бандери 6 проходитиме зустріч історичного клубу на тему «Вишиті символи на полотні», «Генетичний код українців» та «Націоцентрична парадигма» за участю мисткині Тетяни Пірус та дослідниці Альони Мацько. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, всім найдобрішого ранку. Хто щойно приєднався, нагадую, що ми на хвилі «Місто над Бугом». І сьогодні середа, 20 травня. На вулиці досить сонячно, я б сказав. Вночі був дощ, але дощ обіцяють вже після обіду. Подивимося, чи це так. Якщо не маєте бажання привітати близьку вам людину, або навіть незнайому людину, а чому би і ні, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Ваші повідомлення обов'язково з'являються в прямому ефірі. Тим часом, спортзал офіційно вбиває депресію, якщо ви не знали, вчені це підтвердили в черговий раз. Нове дослідження показало, чим більше у тебе м'язів, тим більший обсяг гіпокампу, тієї частини мозку, яка відповідає за настрій, стрес і не хочу нічого робити. А отже, фізично слабкі люди на 42% частіше страждають від хронічного стресу та депресії. При цьому звичайні базові вправи, присідання, підтягування дають найбільший ефект. Вони буквально прокачують мозок і виганяють кортизол. Далі, на завершення цієї новини, такий лозунг. З наступного понеділка йдемо в зал. Всім цього бажаю. Безліч музики.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91.

герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

Зрозуміла, моя сила виходить назов, не бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плач.

0: cash.
1: Коли вони неволі, горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, мінлива хмарність без опадів. Вдень хмарно, можливі опади, ввечері мінлива хмарність, також можливі опади.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І як завжди, звертаємося за порадами до зірок, щоб орієнтуватися взагалі, в який бік сьогодні рухатися. Овни, розпочинаємо з вас. Будьте тактовні з керівництвом, батьками або старшими родичами. День підходить для родинних справ і спілкування, але завищені очікування можуть розчарувати. Не поспішайте з висновками. Далі тельці. У вас багато енергії та переконливості. Сьогодні легко привернути увагу і домовитися про потрібне. Та хтось може критикувати або не погоджуватися з вами. Реагуйте спокійно, бо ситуація не зовсім прозора. Близнюки. Фінанси потребують уважності. Ви легко знаходите слова, але у грошових питаннях можливі плутанини і нереалістичні очікування. Перевіряйте суми, умови та обіцянки. Раки. Венера у вашому знаку додає вам привабливості і упевненості. Ви можете легко розташувати людей до себе. Водночас у спілкуванні з авторитетними людьми можливе напруження. Не все варто сприймати буквально. Леви. Не заходьте в суперечки про політику, релігію чи принципові теми. Сьогодні легко помилитися через неповну інформацію. Зате тиха робота, аналіз або підготовка можуть справити хороше враження на керівництво. Діви. Спілкування з друзями, колегами або командою може бути продуктивним. Ваш прямий підхід надихає інших. Але хтось може заплутати вас. Навмисно чи випадково. Перевіряйте важливі деталі. Терези. Сьогодні ви помітніші, ніж зазвичай. Ви справляєте приємне враження, особливо в питаннях спільних грошей, майна чи відповідальності. У стосунках не підживлюйте негатив, бо ситуація може бути нечіткою. Скорпіони. Може з'явитися симпатія до людини, яка відрізняється від вашого звичного типажу. Вам хочеться змін і нових емоцій, але у робочих розмовах, питаннях здоров'я чи справах з улюбленцем можливі неточності. Стрільці. День може бути пристрасним для пари, романтичним для тих, хто відкритий до флірту. Але непорозуміння з дітьми або образи в особистому житті здатні зіпсувати настрій. Не мовчіть про свої очікування. Козероги. Сьогодні доведеться більше зважати на інших і шукати компроміс. Водночас Венера додає вам чарівності, тому соціальні контакти можуть скластися вдало. Час із дітьми або близькими потішить. Водолії. Розмова з колегами, питання здоров'я або справи з домашнім улюбленцем можуть пройти жваво. Але не робіть поспішних висновків, бо комунікація сьогодні нечітка. Енергію краще спрямувати на дім. І риби. День підходить для романтики, творчості, спорту, розваг і часу з дітьми. Водночас можливі непорозуміння через невисловлені очікування. Говоріть прямо, щоб не накопичувати розчарування. Ось такі поради від зірок, як завжди дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Самусь Богдан Володимирович. Васильєв Андрій Олександрович. Сасюк Ілля Анатолійович. Якубенко Андрій Броніславович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Антон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримують зарплату, комусь не затримують. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуючи прокидатися, друзі, звертаємося до шоу-бізнесу, щоб дізнатися, що відбувається ще й там. А там відбувається наступне. Наступне відбувається там. Крістен Стюарт знову зіграє роль вампірки, уявіть собі. Більш детально про все це. В Іспанії стартували зйомки нового вампірського трилера «Плоть богів», де одну з головних ролей виконає Крістен Стюарт. Актриса, що прославилася завдяки сутінкам, знову повертається до тематики через багато років після ролі Белли Свон. Сюжет фільму розгортається в Лос-Анджелесі 1980-х. Герої поринають у світ нічного життя, гедонізму та загадкової компанії, яка змінює їхню долю. Разом зі Стюарт у проєкті знімаються Вагнер Моура, Елізабет Олсен, Альба Баптіста та інші актори. Така ось історія. Всі, хто полюбляє саги про вампірів, обов'язково подивитися. Тим часом нагадую про існування нашого студійного вайберу 067 0118 00. Пишіть.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, мінлива хмарність без опадів. Вдень можливі опади плюс 20, плюс 23, і ввечері також очікуються опади плюс 20, плюс 19.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поки ми з вами прокидаємося, вчені Гарварду надрукували на 3D-принтері штучні м'язи для роботів. Інженери зі школи інженерії та прикладних наук імені Джона Полсона Гарвардського університету розробили спосіб створення штучних м'язоподібних волокон за допомогою 3D-друку. Головна особливість технології – рух, запрограмований безпосередньо в самому матеріалі, без зовнішніх моторів чи механічних систем. М'язи завжди були одним із найскладніших елементів для відтворення в робототехніці. Людський м'яз здатний одночасно ніжно вести пензлем по полотну і вибивати двері ногою. Такий діапазон контролю є справжнім інженерним викликом. Попередні рішення – пневматичні штучні м'язи, термочутливі метали, електроактивні полімери чи кабельні системи – демонстрували непогані результати, але кожне з них мало суттєві недоліки. Громістке допоміжне обладнання, висока напруга, надмірне тепловиділення або складність виробництва. Нова система гарвардських дослідників поєднує два типи м'яких матеріалів – активний рідкокристалічний еластомер, який змінює форму під дією тепла, та пасивний еластомер, що чинить опір деформації. Обидва матеріали подаються одночасно через обертову насадку принтера, що дозволяє точно задавати поведінку кожної ділянки волокна. Така ось цікава історія. Дуже завжди цікаво спостерігати за тим, що можна назвати крок у майбутнє. Все більше і більше якихось гаджетів, якихось винаходів дарують нам вчені. Ну що ж, будемо продовжувати стежити за всім тим, що вони нам несуть.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас веде.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вибухотехніки поліції Вінниччини не дають допомоги в розмінуванні Херсонщини. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Юні вінницькі баскетболістки взяли участь у міжнародному турнірі в турецькій Бурсі. Про це слухайте далі. Вибухотехніки поліції Вінниччини в складі зведеного загону надають допомогу в розмінуванні Херсонщини. Інформацію про небезпечні знахідки поліцейські отримують від місцевих мешканців. Також виявляють самі. У роботі використовують машину механізованого розмінування. Це спеціалізована техніка, призначена для пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вона керується оператором на відстані, що дозволяє убезпечити вибухотехніків у разі детонації. Також після проходу машини кожну ділянку обов'язково обстежують ще й фахівці. Рятувальники застерігають громадян бути пильними та обережними у разі виявлення будь-яких боєприпасів, не чіпати їх та одразу повідомляти про знахідку представників місцевої влади, військових, поліцію чи рятувальників. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, працівники Вінниця облводоканал лагодитимуть водогін за адресою Синьоводська, 182А. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про призупинення подачі гарячої води за такими адресами: Ходаківського 13, 15, 19, 21, Нарбута 10, Саксаганського 15. Причина – ліквідація наслідків пошкодження на мережі. Роботи триватимуть до 17-ї. Також на вулиці Келицькій 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, Ващука 9, 11, 13, 13А, 15, 19. А також на політехнічній 10, 14, 16 через зварювальні роботи в ЦТП. У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Зулінського, Енергетичній, Сабарівське шосе, Миргородського, провулок Прибузький. Причина – планові заходи на мережах. Могилів-Подільський готується до Дня вишиванки. Центр міста замайорів різнобарвними орнаментами. Напередодні свята містяни традиційно одягають дерева вишиванки, прикрашають їх тканинними візерунками. Акція вже стала традиційною та покликана показати усьому світові силу генетичного коду українців. Вихованки Вінницької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з баскетболу представили Україну на міжнародному турнірі серед дівчат, який з 16 по 20 травня проходить у турецькому місті Бурса, побратимі Вінниці. За підсумками турніру, вінничанки посіли почесне четверте місце. Загалом участь у цих престижних змаганнях взяли 10 команд з різних країн, а турнір об'єднав понад 150 учасниць.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становить плюс 14, плюс 17. Вдень очікується до 23 градусів вище нуля. По обіді можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: я пам'ятаю.
1: В мене ще не було такого.
2: Що ви маєте на увазі перший раз?
1: Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідвертіших. Мій перший раз.
3: Що я вам хочу сказати? Якщо ви чуєте ось цей джингл, це говорить про те, що, ну, напевно, що варто згадати перший раз. І перший раз завжди Валерія каже, а давайте поговоримо про перший раз, який перший раз. І, ну, доводиться їй пояснювати,
0: так і кажу,
3: що...
0: Так.
3: Доводиться їй пояснювати, ну, що так, ну, буде не дуже чемно, напевно, що. Тому ми говоримо про перші рази відомих людей. Наразі відома людина з нами на віддаленому зв'язку, але чомусь зв'язок переривається. Алло, пане Олександр. Олександре, ви з нами? Пане Олександре.
4: Щось пішло не так, немає.
3: Щось пішло не так. Олександр Гаврилюк мав бути з нами сьогодні в ефірі. Будемо намагатися зв'язатися в черговий раз. І взагалі, ну, тема у нас сьогодні, Віктор Володимирович, скажи, будь ласка. Тема була дуже цікава. Вона була і є.
4: І буде.
3: І буде бути, так? Тема...
0: Однозначно.
3: Теми було три варіанти теми. Два ці варіанти ми візьмемо.
4: Да,
3: а
4: два ти затвердив. Давай скажемо так, чесно. Два ти затвердив, а третій...
3: Я затвердив.
4: Ти сказав, ми беремо два варіанти, а решту
3: друзі,
4: подумаємо.
3: Якщо ви нас зараз чуєте, затвердив це... Я сидів і мовчки просто кивав головою.
0: Це і є затвердження, Сергію, так.
3: Тема... Перша їжа, от хотілося сказати перша їжа, але ні. Перша приготована їжа. Хто взагалі полюбляє готувати? Я знаю, Валерія, 100% вона готує дуже
0: ненавиджу.
3: Круто.
0: Ненавиджу.
4: Ненавидиш?
0: Ну,
3: я ж тобі бали заробляю.
4: Але
3: я тобі заробляю бали.
4: Але ж ти дівчинка.
0: Це що за стереотипи?
4: Я люблю готувати. Ну, я люблю.
3: Чекай, відійди.
4: А, добре, я помучу. Наберусь досі.
3: Скажи, будь ласка, Лєр, ти, ну, буваєш таке, що треба щось приготувати все ж таки? Любиш, ти любиш?
0: Щодня. На жаль, щодня.
3: Найулюбленіша справа, от з найнеулюбленішого якогось процесу, найулюбленіша страва, яка готується?
0: Смажена картопля.
3: Смажена картопля. Класно готуєш. Дивись, смажена картопля, Віктор Володимирович, підказуй.
4: Так.
3: Чому? Тому що смажена картопля, вона, як на мене, по-перше, вона з різних сортів буває різна картопля.
4: Так.
3: Правильно виходить смажена?
4: Треба спеціальний сорт.
3: Спеціальний
4: брати,
3: сорт. І можете, до речі, написати в наш студійний вайбер 067-0101-800, який сорт картоплі ви вважаєте потрібен для того, щоб посмажити смачну картоплю.
0: А, до речі, можна довіряти оцим надписам на упаковках картоплі, де пишуть, це для смаження, це для варіння?
4: Я не знаю. Я картоплю беру в селі. Там надписів немає ніяких.
3: Це вже цікава тема. Ти береш вже порізану?
0: Ні, ну не настільки, я лінива. Ні, я беру звичайну картоплю.
3: Там пише, що для смаження?
0: Так, там є такі упаковки, не
3: за
0: дуже екологічні.
3: За 40 хвилин ми з тобою підемо туди, де ти це бачила.
4: Нечищена,
0: звичайна картопля.
4: На який написаний сорт. Я думаю, що можна довіряти.
3: До речі, я от почав говорити про те, що вже є порізана, а дійсно ж є напівфабрикати, і вони вже майже готові. Хто користувався?
4: Я ніколи не
3: користувався.
0: Ні.
4: Для мене це ще таке, знаєш, кощунство трошки.
3: А у нас пательня тут є на студії чи ні?
4: Немає
3: пательні.
0: Але
4: я можу принести плитку, але це треба робити десь на вулиці, тому що в приміщенні не можна.
3: Ага.
4: І можемо подивитися, як Лера це все робить.
0: Яка класна ідея!
4: Тому що в мене смажена картопля ніколи нормально не виходила.
0: Це
4: в мене проблема така. Номер один.
3: Повертаємося до того першого питання, яке взагалі було. Вона з різних сортів виходить різно. Буває таке, як розварена, розпарена трішечки. Так. А буває така зі скоринкою, ось така, як має.
4: Оце правильно. Оце вона правильно. Має бути біла всередині, наскільки я розумію. Тому що якщо жовта всередині картопля, то вона краще йде для
0: варіння,
4: для пюре якогось. Так.
3: Тепер слово надається Лєрі. Яка в тебе картопля виходить? Розкажи, будь ласка. Є, можливо, фото, знаєш, ну як домогосподарки буває, там щось готують і щось
0: та,
3: там
0: звичайно. У мене фотки дитини на телефоні.
3: Так.
0: Нема в мене там картоплі.
3: Тоді описуй картоплю, яка в тебе виходить. Зі скоринкою?
0: Зі скоринкою. Я завжди боюся, що страва вийде сира. І через те я переготую. Так.
3: І виходять чіпси?
0: Ну, не настільки я приготовую. Але якось останній тиждень, що я не готувала, в мене чоловік виходив зі свого робочого кабінету в квартирі і каже, що горіло.
4: А в мене такий є підсвідомий страх, от Лєра боїться, щоб вона трошки була, ну, щоб вона не була сира. А я завжди переживаю, хвилююся, щоб страва не була недосолена. І в мене буває такий трохи пересол.
3: Ага. До речі, Віктор Володимирович, наскільки я знаю, ну так, так кажуть.
4: Ходять чутки.
3: Ходять чутки, так, що дуже смачно готує шашлик.
4: Ну, якби ти спробував хоча б раз.
3: Хоча б раз спробував, так. А дуже кажуть, смачно.
0: Я підтверджую. Надзвичайно смачний.
3: Ти смажила картоплю, а він смажив
0: шашлик.
3: Так, зрозуміло. Так, з картоплею розібралися. Скільки? 15 хвилин треба смажити? На чому ти смажиш? На олії чи на...
0: На олії. На та, на звичайній олії, тому що
4: а
0: я сало? Оці...
4: А смалець?
0: Ні, в мене в дитинстві цього було предостатньо, я все викинула це з свого життя.
3: Вона дуже полюбляє ікру риби, я знаю.
4: Лєра?
0: Він мене лякає нею.
4: Червону?
0: Ні, оці що котлетки робляться.
3: Котлетки такі.
4: З цих... Господи,
3: в Летичі
4: з нашої риби, так? Я маю так, з прісноводної риби.
0: Терпіти не можу.
3: Повертаємося. Картоплю ти приготувала. Що ще? Ну, картоплю ж саму їсти не будеш?
0: Салат. Обожнюю весняні салати.
3: Мені так здається, що ми її беремо, знаєш, на співбесіда на шеф-кухара радіо «Місто над вухом». Так, салат. Салат який?
0: Із редиски, із...
3: Сосиски?
0: Ні, сосиски немає. Фу, це що за салат?
4: Редиска, сметана, яйця.
0: Так.
3: Редисочно-сосисочний. Нема такого
4: Нема
3: салату?
4: Такого, ні. Ну, можна придумати, можна спробувати так,
3: так. Зробити. Все? Що ще, хліб?
0: Куди хліб до картоплі? Чи ви їсте?
4: Ні. А є, ну є, я знаю людей,
3: їдять.
4: Які...
3: А салом, якщо хліб?
4: Серед них мої родичі, які їдять тільки
3: хліб. Я взагалі, якщо ви вже спитали, то я, наприклад, їм все. Якщо я бачу, що ну, є хліб, а особливо, якщо він є салом, то я його буду їсти
4: ну,
3: з картоплею.
4: Ти знаєш, от як є така приказка цікава, я її тільки в Вінниці почув, дурний як сало без хліба. Знаєш, тобто це
0: теж десь
4: має
0: чула.
4: Поєднуватися сало з хлібом обов'язково. Я ще можу поєднати сало з картоплею, коли от дійсно смажена картопля.
3: А от зараз захотілося по черевинки.
4: Тут тонесенько тако нарізати. Переходь, Сергію, на якісь інші.
3: Так, а коли ти перший раз взагалі вирішила приготувати? Скільки тобі було років, коли ти щось приготувала?
0: Ой, це історія, за яку мені соромно. Загалом я дуже розбалована була дитина, тому що я жила з мамою і з бабусею, і мене не пускали на кухню. Точніше, пускали, але коли вже всі поїли...
3: Ти вже припинила бути розбалованою чи ні?
0: На жаль, так.
4: Які були гарні часи.
0: Та я тільки прибирала. А потім, коли я поїхала навчатися, я навчалася у педагогічному університеті.
3: А ти навчилася?
0: Чекай, дай розповім. І жила в гуртожитку. І колись на другому курсі мені чомусь не передали оці лоточки.
4: А, ти весь перший курс
0: весь
4: їла
0: перший
4: те,
0: курс.
4: Що передавали
0: так.
4: Батьки.
0: Так.
4: А це було життя.
3: А я теж так люблю, до речі.
4: Так, ну і не передали і що.
0: Так, і я вирішила, ну треба якось виживати. Ага. Пішла в магазин, купила курячі крильця, купила картоплі, там ще чогось, і зварила суп.
3: Лєра, господиня.
0: О, я ж казала.
4: А чи ти кажеш, що соромно за цей досвід?
0: Тому що перший раз був мій, ну, 17 років.
4: А, через
0: це. Так. Це дуже пізно, мені здається.
3: Суп як вийшов?
0: На перший день хороший, на другий трошечки густий був. Я переварила картоплю.
3: Мені здається, я теж, до речі, я взагалі, я кухар ще той, але мені здається, я теж колись суп варив. І...
0: Колись, тобто це відбувається не часто.
3: Взагалі не часто. В мене в раціоні в моєму зазвичай, якщо я холостий, в мене в раціоні банани.
4: Так.
0: Наїдаєшся ти.
3: Фастфуд.
4: Так.
3: Фастфуд. І що ще? І цукерки, багато цукерок.
4: Ага.
3: Але що цікаво, що я їх їм і стрункішую.
4: Це ти кажеш, якщо ти холостий.
3: Так.
4: А якщо
3: я не холостий, якщо я одружений, то я їм все.
0: Зараз але... твоя дружина зробила трошечки гучніше.
3: Так. Зараз
4: і слухається в кожне твоє слово.
3: Я дуже полюбляю, коли ну якось так отак виходить, що я тільки дивлюся, як кіт на мишу і такою, дайте мені поїсти.
4: Ну добре, а сам приготувати хочу. Ну, бутерброд зробити.
3: Можу зварити вареники, пельмені.
0: Вау.
3: Так, ну це прям можна.
0: Кулінарний максимум, так?
3: У мене навіть була така маленька каструлька, ось така, ось такого діаметру, 15 сантиметрів така каструлька у мене була. Вона рівно була на 12 пельмешек, і я закидав і варив, і в мене була порція.
4: А тобі вистачало 12 пельменів?
3: Ну, ти ж подивись.
4: Кілька разів варив.
3: Кілька разів, 17 підходів. Що ще? Кефір.
4: О, а, ну, окріп ти можеш зробити, так? Да? Закипятити чайник.
3: Так, це я можу. Без питань. Можу. Але не роблю чомусь. А чому не роблю? Знаєш, чому я не можу чомусь себе змусити пити каву, чай вдома заварювати, так? Тому що я полюбляю спілкування. І коли ти десь йдеш на каву, по каву, так, ти поки там тобі готують, ти можеш спілкуватися, так. Є якийсь фідбек, є якийсь зворотній зв'язок і так далі.
0: Ми не з такої сім'ї.
3: Ні, ну дійсно, от не вистачає. В каві не сама кава важлива, а важливе
0: приправи, оточення. Приправи.
4: Ну, я знаю, що ти досі любиш десь піти на каву, навіть з дружиною, ти поїхала десь поп'ємо кави, ну, не дома, так?
0: Ой, це супер традиція, як на мене.
4: Ну, в мене не так. Ми дома п'ємо каву.
0: І теж спілкуєтеся.
4: Ну, спілкуємося, звісно. Але дома. Ми так робимо.
0: А в мене чоловік п'є вдома, а я на роботі.
4: Теж варіант. Якщо вам цікаво про мій перший суп,
3: не цікаво. Перервемося на музичну паузу і повернемося обов'язково до вас. Приєднуйтесь до нашої розмови 067-0118-00. Це перший раз.
0: Я пам'ятаю.
1: В мене ще не було такого. Що ви маєте на увазі перший раз? Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідоміших.

реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: я пам'ятаю.
1: В мене ще не було такого.
2: Що ви маєте на увазі перший раз?
1: Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідвертіших.
3: Мій перший раз.
4: Говоримо сьогодні про кухню, мені так здається, а саме про те, що хто вміє готувати і що хто готував перший раз. З Валерією ми визначилися, вона приготувала суп, який перетворився
5: хороший суп.
4: На кашу, тобто,
6: можна
4: сказати, навіть, два блюда.
6: Сьогодні суп, завтра куліш чи каша. Зручно, так, зручно. Дуже.
4: А я що вперше приготував в своєму житті, напевно, що мені здається, це було, напевно, що зернята. Це ти плачеш чи закашляєшся?
6: Чорні чи білі?
4: Чорні. Дуже полюбляв. Вони такі ще, якщо їх смажити, так
5: правильно. Вони тепленькі.
4: Вони такі багатий такий смак. Він просто такий об'ємний, він все поглинаючий, він не перевершений, він чудовий.
6: А ти дійсно любив зернята? Ти зараз ще любиш?
4: Зараз
6: постояти на вулиці і поплювати.
4: Зараз я, до речі, дуже давно не їв зараз.
6: Пройшла ця мода, так? Якось вона
5: минулася.
4: А взагалі, ще на вулицях, мені здається, вже немає. А, в пакетиках є.
6: Я дуже рідко бачу людей, які лузують насіння.
4: В цілому ти рідко бачиш? Чи?
6: Ні, я не в цілому, я людей саме, які лузують насіння, бачу рідко.
4: А людей бачиш?
6: Людей бачу часто. Зараз вас змушений бачити.
5: Ну, дякую.
4: Розібралися. З нами плюс-мінус розібралися до Віктора Володимировича.
6: Так і цікаво.
4: А?
6: Так і цікаво, так?
4: А, ну так, звісно.
6: Розкажу.
4: Так.
6: Я розкажу про свій перший суп. Ну, в принципі, це було моє перше блюдо. Моя перша страва. Яка тоді була в 80-х роках ситуація? В мене був однокласник, а його мама викладала в нашому політесі іноземцям.
5: Угу.
6: І в нього були різноманітні жувальні гумки, різноманітні якісь шоколадки. Знаєте,
5: він, мабуть, був найкрутішим,
6: він
5: так?
6: Він був найкрутіший, угу. Йому все привозили, його звали Олексій, прізвище говорити не буду. Йому все привозили, мамі передавали. Там він просто був супер-супер крутий. В нього був цілий альбом з вкладишами. Багата людина на той час.
5: А що воно таке?
6: Це мільярдер. Треба пояснювати.
4: Ти не знаєш, що таке збирати колекцію Турбо, Дональди,
6: Тіпі-Тіп.
4: Ти не знаєш, наклейки Термінатор, ти не знаєш.
5: Я покемонів знаю.
6: А ні, це трошки інше.
4: Давай, зараз відключу Валерію мікрофон, і ми залишимося з тобою наодинці.
6: Факт в тому, що він колись мені приніс дві речі. Дві речі, які я запам'ятав на все життя. Перша – це такий чай. В пакетику, Сергію, ти не маєш себе пам'ятати чай в пакетику. Його ніхто в нас не було такого.
4: Зараз не буде реклами. Я навіть знаю, яку він мав назву.
6: Я не знав, яку він мав.
4: Піквік.
6: Ні.
5: Він і зараз існує.
4: Міг підіграти.
6: Ні,
4: до речі,
6: ні.
4: Мені було приємно.
6: На ньому щось
4: тобі
6: було,
4: байдуже,
6: на
4: мені
6: ньому
4: приємно.
6: Щось було написано арабською. Угу. Тобто це був взагалі звіти чай. І він в тому пакетику була такий малесенький шматочок, як така пластинка лимону.
5: Я такого ще не бачила.
6: Я теж такого більше не бачив. Там був ще цей лимон. Ми цей чай, зрозуміло, нас троє дітей в сім'ї, мати, тато, і ми цей весь чай заварили кожному, щоб всі його спробували.
4: Спробували всю чарівність.
6: А другу річ, яку він мені дав, це бульйонний кубик. Звичайний бульйонний кубик. Ми його теж тоді не бачили. Ну, тоді його не було в продажу, ми його не знали. І я тоді...
4: Його прям, їли так.
5: Навіть в моєму дитинстві його їли.
4: А пам'ятаєте, був такий брикет великий, такий теж суп?
6: Суп, так. Ну, там були різні, гороховий, харчовий і так далі.
4: Так, я його так гриз.
6: А ну, то був бульйонний кубик, мені сказав він так, кидаєш туди трошки картоплі, трошки моркви і кидаєш туди бульйонний кубик. І я зварив таким чином суп.
5: І як?
6: Він вийшов смачний. Так. Я на всіх зварив суп вдома, і в мене такий був перший суп цього бульйонного.
4: А що докидав туди чи ні?
6: Я докидав, картоплю, звісно, кинув.
4: Смажену Леріну?
6: Ні, свою сиру. Ось, і трошечки я морку туди порізав, як зараз пам'ятаю, але вийшов класний смачний суп.
4: Ну, смачно у нас виходить, смачно. І мені, знаєш, чого не вистачає? Щоб зараз тут в нашій студії ще був якийсь шеф-кухар такий, ну, гарно вдягнений.
6: Хоча б офіціант, який це всі приносили.
4: Хоча б. І він такого так тихенько, знаєш, якесь барбекю би тут щось нарізав, би таке, і було би клас. Окей, з їжею ми розібралися ніби, плюс-мінус, так?
6: Розібрались.
4: Їдемо до нашої наступної теми. Тема не менш цікава. Тема перший раз, перша робота. Хто де?
6: Колядування не вважається.
5: Ой, це найкраща в світі робота.
4: Розповідь
6: тоді буде. Це краща робота.
4: Я колядував. Я колядувала і я колядував. І, да. Моя перша робота. Моя перша робота. Прям робота-робота.
6: Ну, прям робота, за яку гроші отримував.
4: Я був лаборантом.
6: Так.
5: Ого.
4: Лаборантом був, так.
5: Це так поважно
6: ти
5: звучить?
6: Ти в університеті був лаборантом, здається.
4: Ну, так, так.
6: То тебе всі ходили, кажуть,
4: фізика.
6: Можеш вирішити питання?
4: А я ж не такий.
6: Ну, ага,
5: фізика.
4: Так, на фізика, і прям, ну, я...
6: А тепер розкажи Сергію, що робить лаборант? Яка так. Його, в чому полягає його робота? Я, коли вступив в університет, я думав, чую лаборант, думаю, це лабораторія, яка щось там він переливає. Потім бачу, не бачу ніякої лабораторії.
5: Але є папери.
4: Постійно стежити за тим, щоб всі вимірювальні прилади, все, що потрібно для лабораторних робіт, щоб все працювало, було доглянуто. Тому що, коли виходять студенти, я не можу сказати, що щось зникає, але 100% щось буде зламано і не так, як треба. Щось буде збито, порушено і так далі.
6: То ти був класичний лаборант, бачиш, в нього дійсно лабораторія, те була лабораторія, так? І ти мав це все налаштувати, щоб воно все працювало так. І було в чистому, доглянутому вигляді, так. Правильно? Так.
5: А у нас на філфаці?
6: У нас по-іншому.
5: Так,
4: а що у вас?
5: По-іншому.
4: А у вас були лабораторні?
5: Були.
4: А що ви робили на лабораторні?
6: Нічого.
5: Так.
6: Вони називалися лабораторні.
4: Друзі, я так трішечки відступлю. Це два філолога зараз поруч зі мною. Чим я дуже
6: поруч з фізиком.
4: Дуже пишаюся, що я їх знаю. Це люди, які постійно виправляють мої наголоси.
5: Бо ти сам просиш.
4: Могла не казати. Я хотів зараз з іншого боку підійти до всього цього. І от мені дійсно цікаво, як і що роблять філологи на лабораторних?
6: Ну там, наскільки я розумію, у нас трохи по-іншому. У нас лабораторна – це просто якісь завдання, да, яке стосується саме нашої спеціальності, наприклад. Тобто воно не стосується там фізики, чи хімії, чи якихось інших предметів.
5: Бачу, тобі дуже цікаво.
6: Да.
4: Да. Ну, так.
6: Ти розумієш, це не така лабораторія. А ти розказав про свою, я розумію, що ти був справжнім лаборантом, справжній лабораторії.
4: Якщо ви зараз спитаєте, чому ці два філолога, і один, точніше, філолог і філологиня мене навчили, я вам зараз кажу. От напишіть нам вайбер, як ви вважаєте, де наголос у слові гелікоптер... А? Де? А? А я знаю вже тепер. Гелікоптер.
6: Терне, так.
4: А? І це ваша заслуга. Ну, причому ви з двох боків мені одночасно вказали, прям так, ну, було, звісно, неприємно. Це чути, але це дійсно дієво, і тепер я знаю, що гелікоптер – це гелікоптер.
5: Ну, звертайся.
4: А ніколи не плутаєте взагалі наголоси?
5: Плутаю, тому що є якісь слова із подвійними наголосами.
6: Є з подвійними, і це дуже складно, насправді. Ти сам собі починаєш сумніватися. Чим більше знаєш, тим більше
4: приємно спілкуватися з фахівцями. Тобто, Лера каже, є з подвійними, а інший фахівець одразу підхопив, каже, так, є з подвійними. Валерія. Хід перші, приходить до тебе.
6: Перші гроші твої.
4: Мої перші гроші. Я продала той суп.
5: За дорого.
6: На другий день, як куліш.
5: Ну, це більш вишукана страва. Віктор Володимирович розказував свою історію і згадав про заняття з іноземцями, так? Там чиясь мама, ваша друга.
6: Та.
5: Ну ось, я навчалася на 5-му курсі в університеті і таких здібних студентів.
4: Стоп.
5: Ага.
4: Цю історію можна розповідати чи ні?
5: Так.
4: Окей. Продовжуй.
6: Розпереживався.
5: Ти в мені сумніваєшся, так?
6: Ліра захопила і зараз таки розкажу, чи буде соромно за ефір.
5: Так от. І здібних студентів відібрали і запропонували їм викладати українську для іноземців в одному з наших університетів.
4: Ти була здібна, я так розумію, студентка.
5: Ну, так, я сподіваюся,
4: ну,
5: що так і
4: було. Ну, не була, і продовжуєш ще й бути до сих пір здібною.
5: Ах ти ж, дякую.
6: Ну-ну. Ще, правда, не студент.
5: Ну, так. Але цей момент ми вже упустимо. І я пішла туди... приїхали студенти на 1 вересня, десь всередині вересня. Дуже переживала, жахливо переживала. Просто неймовірно. І це ще при тому, що зараз я так більш-менш знаю англійську, а раніше, ну взагалі, крім hello і goodbye, ну нічого. Мій словниковий запас вичерпався на цьому.
6: А це ж була мова, ну така,
5: так,
6: спілкування.
5: Проміжна мова.
6: Проміжна.
5: І мене представили, я там розповідаю, як буде кіт, як буде пес, як буде привіт. Так пройшов мій перший робочий день. На другий робочий день, спойлер, мене звільнили.
4: А чого?
6: За кота?
4: Перспективи.
5: І це, до речі, був мій день народження. Це було супер образливо.
4: День народження.
5: Так, спасибі.
6: Я можу не приходити, так, дякую.
4: Я собі...
5: так. Відпочивайте, святкуйте.
6: І не ходіть сюди. Розкажи, чому.
5: Але чому? Ну, це вже така історія. Потрібно було надавати години викладачам, які вже працювали в університеті, а не молодим викладачам, які прийшли. І потім мені дзвонили, запрошували, але я вже була на рідному радіо «Місто над Богом».
4: Я собі уявляю цей день народження.
6: Запам'ятався додому. Але перше заняття провела. Показала, якщо ти можеш.
5: Перші
6: бойове хрещення було.
5: Занять.
6: А, 5 занять?
5: 5 занять у день.
6: А, це день був.
5: Так, це цілий день був. Mm-hmm. Без вихідної з групи.
6: А цікаво було взагалі?
5: Дуже цікаво, тому що абсолютно інші люди.
4: Ви які ще слова,
5: люди?
4: Крім кіт, пес, щось ще ти давала людям? Чи
6: привіт.
5: Привіт, голова.
4: Привіт, кіт, пес.
5: Привіт. Мене запитували, як буде, чи можна вийти.
4: А потім, чому це мене звільнили? Я не можу зрозуміти. Я за 5 днів 5 слів вивчила.
5: А мені ще казали, коли я тільки йшла на цю роботу, в тебе ці мають студенти говорити українською через місяць. І я
4: кіт-пес.
6: А може, знаєш, я ще, ти сказала, що тебе звільнили, я подумав, а може звільнили через те, що вона сказала, називайте мене просто хазяйка.
5: Ну, це такий же був момент, їм нормально було із цим.
4: Перший досвід роботи зрозуміло. Віктор Володимирович, переходимо до тебе. Мені здавалося, що ти, от якщо дивитися на тебе, я вже поза ефіром багаторазово говорив, наголошував, можна навіть сказати.
5: Гелікоптер.
4: Гелікоптер ти наш. А що ти людина, яка справляє враження, знаєш, яке? От в тебе є, ну мені здається, от так от, є якийсь альбом марок.
6: Нема.
5: А вкладиші?
4: Якісь колекції, колекція монет.
6: У мене колекція монет. Так, у мене є колекція монет, і я збираю монети, ну, різні, які попадаються з різних країн. Тобто я назбираю, потім десь намагаюся помінятися, якщо дуже виходить. Але мені дуже подобаються монети неіснуючих вже країн.
5: А, так, це дуже цікаво.
6: Монети Югославії, монети там...
5: Чехословаччини.
6: Чехословаччини, так, Польщі до 90-х і так далі. Ось такі речі.
4: Так от, це була така підводка, ні до чого просто.
6: Абсолютно, просто в
4: твоя перша робота, як у людини, яка майже філателіст.
6: Ага. Ну, перша робота, дивись. Перша робота, яку я побачив в оголошенні, потрібні працівники на склад.
5: Ага.
6: Так, це був студентське життя, у мене було третій, здається, курс. Потрібні працівники на склад, зарплата 400 гривень. Це були гроші тоді.
4: Але,
6: коли я приходжу вже безпосередньо в цей офіс найматись, і офіс був, здається, десь на Вишенці, а склад був десь на Старому місті.
5: Угу.
6: Ось я приходжу найматись, він каже, ну, ти студент? Я кажу, так. Ну, 200 гривень, та місяць.
5: А що це таке?
6: Так.
4: Одразу зарізали.
6: На половину, 200 гривень. Ну, 200 гривень це теж були гроші, я вам скажу. Ну, наприклад, тоді давайте так. Бак пального коштував 45 гривень.
5: А, ну так, тоді це гроші.
6: То 200 гривень це були, в принципі, непогані, як для студента, гроші. 39 гривень була стипендія. Так, були такі ліра часи. 39 гривень стипендія.
5: Я згадую, скільки в мене була. До 1000.
4: Ну, в тебе ще й стипендія була?
5: Та, звичайно.
6: І ось склад, там якісь були електротовари. Я там навчився їздити на карі. Ось, як це, не електрокар, а він був дизельний, болгарський. На дизельному карі дуже просто, дуже легко. Я на ньому катався і розвозив, фарбували стелажі. Ну, така була робота. В принципі, була робота, як для студента, була цікава. Плюс це було літо, навчання не було, і я собі таким чином розважався. Ну, пропрацював я там тільки 2 тижні.
5: Чому? А чому так мало?
6: І заробив 100 гривень. А потім поїхав до друга на весілля, і я тут так
4: і не повернувся.
6: Але 100 гривень я заробив, чесно. Це були мої перші гроші. 100 гривень.
4: А я ось, ти почав розповідати про склад, а я згадав про підробітки. Підробітки, тоді якось так, час такий був цікавий, що модно було десь підробляти, і ці приватні підприємці з'являлися, так, які якісь послуги, так, послуги надавали. Але був в мене з моїм колегою знайомий, який започаткував ось ці послуги, але він був керівником. Він, ну, сам так нічого не робив, і пішов нас, каже: хлопці, хочете грошей заробити?
6: Ага.
4: Звісно, хочемо. І він нам, там, хтось там телефонує, мені треба там скопати город.
6: Так.
4: І все, нас відправляє туди. 5 чи 10, 15 гривень, мені здається, ми за день заробляли. Це був рік 90, приблизно, пум-пум-пум-пум, 8-й, 7-й.
6: Так.
4: 8-й, 7-й. Я запам'ятав, було багато цікавих, важких робот за 10 гривень, що здавалося б таке не може бути. Але я запам'ятав одну роботу, коли ми приїхали, мені здається, я не пам'ятаю, десь, здається, Вінницькі хутори, десь там, приватний сектор, і людина вирощувала в теплицях рози.
5: О, троянди, це красиво.
4: Так. Троянди, так. І теплиці були, і без теплиць, і ось і потрібно було 3-4% землі скопати.
6: Просто перекопати.
4: Просто перекопати, але не просто перекопати. Ну, починалося все просто перекопати. Але для того, щоб...
6: Тільки ми приїхали...
4: Хлопці
6: справляються.
4: Вона каже, ну, я ж розумію, я ж в дитинстві картоплю садив, я розумію, як копати. А вона каже, а ні-ні-ні, каже, виймати, перекопав, і всі травички, всі корінчики ми виймаємо, щоб земля була чиста.
6: Ага.
4: 3%.
6: Як я ненавидів це дитинство. Коли все себе перекопувати і ще виймати цю всю траву. Це був жах.
4: І я пам'ятаю, вона каже, мені до вечора треба, щоб ви це все зробили.
6: 3%.
4: Сонце, літо,
6: ну, так,
4: спека.
6: Класіка.
4: Я почав тільки зустрічатися з дівчиною.
6: Ага.
4: Почав зустрічати, я дуже був закоханий, і мені потрібно були гроші, щоб там, я хотів якісь там квіти, знаєш, купити такі.
6: Ну, елементарно.
5: Троянди.
6: Морозиво. Троянди вже не купував після того.
4: Чим все завершилося? Вже під кінець дня ми, одна, напевно, що третя вже городу, ми просто закапували поглибше корінчики, щоб їх було видно. Спини згоріли, все болить, на нас насварилися, ледь це, дали нам гроші.
6: Що не так зробили.
4: Не так зробили, що, ну, побачили, що ми закопали корінчики.
6: Ага.
4: Я пам'ятаю, що дали нам гроші, і мені здається, дали 10 гривень, і за 5 я в них же купив троянду.
5: Ох, це перше кохання.
4: І я цією трояндою...
6: Одну троянду за 5 гривень?
4: Так. Ну, щось, ну, таке, я зараз не пам'ятаю порядок цих. І я з цією трояндою приходжу, я стояти не можу, я весь згорівший, я втомлений, грязний, пильний, і я прийшов до дівчини, і цю троянду кажу: о, клас, троянда.
6: Як романтично. Лєра, це романтично?
5: Це надзвичайно романтично, так, дуже гарно.
4: Я попереджаю, я не піду зараз нічого перекопувати, щоб тобі цю троянду накопати.
5: Це ти так думаєш.
6: Закохаюся.
4: А тепер каже, а це тепер ціль життя. Щоб Філатов з Віктором Володимировичем перекопали город.
5: От на цьому ми і завершуємо ефір.
6: І підемо шукати ділянку.
4: Ось така історія.
6: Цікаво. Дуже,
4: друзі,
6: цікаво.
4: До речі, користуючись можливістю, хочеться нагадати, що у наших соцмережах, щоб ви собі знали, ми започаткували опитування, яке дуже важливе для радіо «Місто над Бугом», для того, щоб ми стали ще кращими. Ні, не можу так казати, ще кращими.
5: Ми і так і далі.
4: Обов'язково переходьте, давайте відповіді на запитання, вигравайте за це призи. Ліра зараз каже, де можна почути, побачити це опитування, де посилання?
5: Воно в нас всюди, воно в нас на сайті, на Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, де вам зручно.
4: Заходьте обов'язково.
6: Нам дуже цікава ваша думка.
4: 100%. Максимально цікава. Все. З вами були ми, нас багато, я не буду всіх оголошувати.
6: Це буде довго.
4: Це буде довго, до завтра.
6: Да, пока.
4: Гарного всім дня, залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду, це була програма «Перший раз».
0: Я пам'ятаю.
7: В мене ще не було такого.
8: Що ви маєте на увазі перший раз?
1: Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Арсенал вперше за 22 роки став чемпіоном Англії з футболу. Пеп Гвардіола може покинути Манчестер Сіті після 10 років на посаді головного тренера. Лідерка збірної України з волейболу Артишук змінила клуб перед матчами Ліги Націй. Про це далі. Лондонський Арсенал став чемпіоном англійської прем'єр-ліги з футболу. Сталося це за підсумками поєдинків 37-го туру. Арсенал до кінця сезону вів боротьбу з Манчестер Сіті за чемпіонство. Свій матч 37-го туру Арсенал виграв з мінімальним рахунком 1-0, перегравши Бернлі. А вже на наступний день очікував виїзної гри Ман-Сіті проти претендента на вихід у Лігу чемпіонів Борнмут. Містяни зіграли в нічию з мінімальним рахунком 1-1. Відтак, за тур до кінця Арсенал став недосяжним для Ман-Сіті в англійській прем'єр-лізі. Різниця між командами складає 4 очки. Пеп Гвардіола може залишити посаду головного тренера Манчестер Сіті після завершення сезону 2025-26. Гвардіола очолив команду у сезоні 2016-17 років, провівши на посаді головного тренера 10 років. Із Гвардіолою Манчестер Сіті 6 разів викривав титул АПЛ, 5 разів Кубок Англійської ліги та 3-чі Кубок Англії. Зокрема, упродовж сезону 2025-26 містяни виграли 2 трофеї на внутрішній арені – Кубок Англійської ліги, а також Кубок Англії. Попри здобуття ювілейного титулу, Гвардіола готується покинути Ман-Сіті. І хоча контракт Гвардіоли розрахований до червня 2027 року, Пеп може оголосити про свій відхід з клубу вже після останнього матчу сезону проти Астон Вілли в англійській прем'єр-лізі. Сам тренер публічно називає чутками інформацію про його вихід з клубу. Діагональна збірної України з волейболу Анна Артишук змінила клуб перед початком Ліги Націй у складі національної команди. Турецький Бешикташ оголосив про підписання контракту з Артишук на своїй сторінці в Інстаграм. Перед цим українська волейболістка виступала у складі німецького Паумберга. Підписання Артишук відбулося на тлі нової трансферної кампанії Бешикташа, яка розпочалася після завершення сезону в чемпіонаті Туреччини. У національній першості нова команда українки посіла 10-те місце і не потрапила до зони плей-офф, де розігруються чемпіонські медалі. Артишук стане другою українською гравчиною у складі турецької команди. Наразі за Бешикташ уже виступає блокуюча національної збірної України Діана Мелюшкіна. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо на тему «Нові зрушення у війні». Нагадаю, що ви можете нас слухати у Вінниці на частоті 101.8 FM, у Козятині 92.7, Могилів-Подільський, частота 94.6. Події розвиваються настільки стрімко, що характер протистояння трансформується просто на очах. Україна за останній час вибула близько 20% російських нафтопереробних заводів, оголосила про створення першої керованої авіабомби. Світ завмер у складних геополітичних очікуваннях. Поки Росія починає чергові ядерні навчання та тисне на Білорусь і Придністров'я, лідер Китаю Сі Цзіньпінь за лаштунками надсилає неоднозначні сигнали Дональду Трампу, а Євросоюз вже шукає сильних лідерів на роль майбутніх перемовників. Ось, власне, я ще раз нагадаю нашу тему – це нові зрушення у війні. Спілкуємось ми сьогодні з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненко. Доброго дня, пане Максиме.
3: Доброго.
2: Також нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри в Ютубі на каналі «Радіо Місто над Бугом» і на Фейсбуці також «Радіо Місто над Бугом». Ну і перше питання, пане Максиме, зараз дуже багато розмов точиться навколо того, що характер протистояння трансформується. Ну, власне, ми це і бачимо. На вашу думку, які найважливіші зрушення та тенденції відбуваються у війні просто зараз, на які нам обов'язково варто звернути увагу?
3: Ну, напевно, я б сказав, що найважливіше те, що відбулося, це якраз не зрушення, а те, що росіяни, не дивлячись на всі штурмові дії, які вони роблять, і на те, що вони постійно, наша територія знаходиться під постійним обстрілом, вони майже не просуваються територіально по власне території України. Це означає те, що нашій державі вдалося розбудувати таку систему оборони, що росіяни при всіх їх бажанні захопити там умовно Донецьку область, вони не можуть цього зробити. І це важливий чинник номер один. Важливий чинник номер два – це те, що ми зараз всі спостерігаємо за дальнобійними ударами з наших БПЛА по території Росії, як виносять нафтопереробку, як виносять військову промисловість. І це дуже важливий чинник. Чому? Тому що, власне, те, про що вже декілька років, як, наприклад, говорить Офіс Президента, про те, що війну необхідно переносити на територію Росії. От у нас перша така масштабна історія, то була Курська операція. І зараз ми бачимо, як туди летять БПЛА, і як чомусь росіянам не подобається те, що вони знаходяться під обстрілами і так далі. І це дуже важливий чинник, і в цьому контексті мені хотілося звернути увагу наших слухачів на те, що от будь-які рішення системні, вони потребують часу. І починаючи там з 23-го року, владні структури говорили про необхідність нарощування оцих БПЛА, нарощування ракетних програм і так далі. І от лише там через декілька років ми отримали цей результат, але важливо те, що ми його отримали, і зараз можемо, от як ви сказали, статистично там близько 20% НПЗ російських ми вже винесли. А це другий чинник. Третій чинник – це, власне, те, про що ви сказали, це керована авіаційна бомба і це далекобійні ракети. Тобто це той інструментарій, який, власне, дозволяє нам підсилювати БПЛА. Це те, що стосується, скажімо, позитиву для нас. Негатив для росіян – те, що ми спостерігаємо, що в них все більше йде на спад економіка, тобто в рецесії. От минулого тижня я читав статистику, те, що от травень, тобто п'ятий місяць 2026 року, а у росіян дефіцит бюджету зараз вже такий, як вони прогнозували протягом
2: до кінця року.
3: Так. Тобто це означає, що оця історія з ударами по НПЗ, вона прям працює, тому що вони якраз не можуть отримувати оцей екстра прибуток для того, щоб продовжувати війну. Плюс зараз росіяни знаходяться в дуже складній ситуації, тому що вся їх риторика, і от Пісков, я от буквально 5 хвилин тому читав новину про те, що він знову сказав, що Україна не хоче завершувати війну, тому ми будемо продовжувати. Ага. Ну, тобто вони явно будуть продовжувати цю історію. І відповідно, вони на такому, якби зараз,
2: роздоріжжі,
3: так. Ситуація номер один, те, що їм треба оголошувати мобілізацію, тому що явно не вистачає людей для того, щоб пробити.
2: Була інформація, що восени після виборів.
3: Є така думка, те, що вони її оголосять. Так. Тобто це роздоріжжя номер один, це ця історія. Роздоріжжя номер два, це, власне, те, що все ж таки заморожувати по лінії розмежування, але вони до цього на це не йдуть. І третій момент, це, власне, економічні проблеми, тому що в них немає, в них не вистачає вже грошей для того, щоб оцю машину підтримувати. Бо я от минулого тижня робив таке невеличке дослідження, я заходив на сайти інформаційні російські і дивився, які новини, і там вони постійно. Дефіцит бюджету, нам не вистачає коштів, там оцей прикол, який розлетівся по наших медіа, який не прикол, те, що вони на ракетах роблять рекламу Роскосмоса, вони там розміщують рекламу на своїх будівлях і так далі, тобто те, що навіть Роскосмос вже не вистачає грошей і так далі. Тобто Росія, оця проблема демографічна, незрозуміло, як буде реагувати суспільство, при цьому не вистачає грошей. Це другий чинник, останній момент, просто це все провокує те, що зараз ми бачимо підсилення оцих гібридних історій з залякуваннями знову, з ядерною історією, з ударами там по Європі і так далі. Ну, я думаю, про це ми далі ще поговоримо.
2: Ой, буквально зранку з'явилася інформація, якраз перед ефіром я читала, що планується все-таки візит Віткофа до Москви. Ще, правда, поки невідомо ні дати цього візиту, але про що це може свідчити? Що перемовини тривають, тобто активізація якихось перемовин?
3: Дивіться, той, скажімо, сезон, некоректно висловився, але так, щоб зрозуміло було. Так, тобто отой сезон переговорний, який був до цього, він вже завершився. І він завершився на тому, що от росіяни, знову ж таки, тиждень тому чи два, говорили так, те, що давайте ви йдете з Донецької області, і ми сідаємо за стіл перемовин. Тобто оця історія, щоб ми покинули нашу територію, вона залишається ключовим переговорним елементом. Ми, звісно, на це не погоджуємось. І зараз оці речі, про які я сказав з нашого боку, тобто БПЛА виніс нафтової галузі, це якраз створення умов для нового пулу перемовин. Оскільки вже в момент, коли росіяни будуть самостійно, можливо, вимагати від своєї влади закінчення війни, вони будуть більш спокійними в своїх вимогах. Тому зараз ми знаходимося в такому моменті, коли будуть продовжуватися активні повітряні удари з обох сторін. 100% росіяни будуть намагатися активно продовжувати штурмувати наші позиції, але новий пул перемовин, я б сказав, відкриється через декілька місяців, коли в довготривалій перспективі буде зрозуміло, наскільки просядуть росіяни в економічній сфері і до яких, скажімо, ударів, наприклад, по нашій території вони завдадуть. Тому що питання акватериторії, тобто питання, наприклад, ударів по елементам водопостачання, по каналізації, воно знову активізує. І зараз просто ще не так жарко. Я думаю, те, що наступні отакі прям масовані удари, причому по якійсь нашій інфраструктурі, вони цілком можливі, якраз коли буде там десь 30 градусів для того, щоб завдавати нам додаткових незручності.
2: Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Є інформація про планування наступальних операцій на Чернігівщині, Київщині. Про це заявив Володимир Зеленський. І також він повідомив про підготовку Кремлем ударів по центрах ухвалення рішень у Києві. Одночасно з цим Росія 19 травня оголосила про проведення навчань з підготовки та застосування ядерних сил за умов загрози агресії. Він, згідно з заявою, навчання проводитимуть з 19-го, тобто на даний час їх проводять по 21 травня. Вірогідність наступу з території Білорусі, як би ви оцінили найближчим часом і можливості ударів по центрам прийняття рішень?
3: Давайте почнемо з останнього. Дивіться, знову всплила ядерка, те, про що я казав, те, що вони намагаються знову тиснути. І оця, я нагадую, що ядерна дубінка достається в той момент, коли інших аргументів вже немає. Тобто це ознака розпачу. Чи буде ядерний удар, наприклад? Я досі ставлюсь до цього поки скептично. Чому? Тому що якби росіяни, вони намагаються грати вдовгу. Відповідно, вони не хочуть отримати там ядерний удар у відповідь і ще якісь речі. Тобто вони не будуть цього робити. Чи може бути удар звичайним озброєнням по центрам прийняття рішень? Може бути. І це треба, і в принципі, з заяв наших можновладців, як Володимир Олександрович казав, те, що, ну, окей, не буде, ну, ви можете зламати Банкову, але ви не зламаєте український спротив. В контексті ви можете рознести квартал урядовий, але при цьому український спротив від цього нікуди не дінеться. Тому я так розумію, що наші органи влади, вони до цього готуються. Наступ від Білорусі. Коротко. Перше, ми вже бачили те, що з території Білорусі був на нас наступ наземна операція. Відповідно, відкидати цієї вирогідності вже неможливо взагалі. Два, Лукашенко постійно використовує цю риторику, і він вже протягом декількох місяців про це говорить. Коли такого ж типу політик починає таке говорити, до цього треба ставитись всерйоз. Третє, як нам оцінювати ці речі? Як я розумію, ну, повітряні удари нас цим не здивують. Нас цікавить два варіанти, ну, тут військові, напевно, мене поправлять, але як я своїм, так би мовити, аматорським баченням бачу, нас цікавить два варіанти. Перше, це наземна операція така масштабна із залученням великої кількості збройних сил. І друге, це можливість ДРГ на наших територіях. Там, коли виїжджати з цих територій? От в той момент, коли наші там Офіс Президента, Головне управління розвідки, Міністерство закордонних справ, пан Сирський, Міністерство оборони почнуть говорити про те, що на території Білорусі, на кордоні з нашою державою, йде велике накопичення військ, оце вже маркер того, що щось може бути. Допоки цього повідомлення нема, це, скажімо, лише риторика. Другий момент стосовно ДРГ, він складніший. Але, знову ж таки, я, наприклад, вчора були новини про те, що наша прикордонна служба говорила про те, що ДРГ поки не зафіксовані. Але, знову ж таки, ДРГ – це не, ну, скажімо, це неприємно, але я як людина з Донецька, тобто ДРГ – це якісь такі точкові речі, які спрямовані на теракти, там, на органи влади, на поліцію, інколи масові. Це, звісно, також дуже, дуже боляче, але, ну, будемо дивитися, як відслідковувати ці історії у випадку, коли нам скажуть те, що зафіксована перша ДРГ, це означає, що воно, ну, вони все ж таки розглядають цей варіант. Поки такої інформації немає, тому до цієї історії з Білорусі треба ставитись спокійно.
2: Наступне питання, буквально 6 хвилин до ефіру. Плани Кремля щодо масової паспортизації жителів невизнаного Придністров'я викликали жорстку відсіч з боку Кишинева та Києва. У Молдові, яка чітко тримає курс на євроінтеграцію, наголошують, російські війська під виглядом миротворців лише блокують повернення регіону під контроль країни. Оці дії Росії з паспортами можуть стояти, скажімо, які дії стоять за цими рішеннями щодо роздачі паспортів?
3: Дивіться, я розглядав, моя особиста думка, те, що ця ситуація – це елемент інформаційної боротьби. Чому? Тому що нещодавно Госдума російська дозволила Путіну використовувати, ну, як дозволила, типу, формально, тобто вони прийняли закон, який дозволяє Путіну використовувати збройні сили Росії для захисту російськомовного населення за кордонами Росії. Відповідно, в той момент, коли десь є територія, на якій є сукупчення російськомовного населення і особливо з паспортами, це, типу, привід того, що росіяни будуть казати, ай-яй-яй, зараз ми сюди влаштуємо, влаштуємо військову спецоперацію. Стосовно Придністров'я, дивіться, це та територія, яка зажата між нашою державою і Молдовою. Той контингент, який є зараз в Придністров'ї, це декілька колишніх радянських частин, які, ну, вони не мають бойового досвіду, вони вже там, ну, типу, 30 років вже пройшло, в них там обладнання. Найголовніше те, що для повномасштабної військової операції, як я собі розумію, вони не мають ресурсу, а навіть якщо в них

0: кордоні, але я поки ставився до цього всього з, ну, скажімо, з як до інформаційної боротьби, і знову ж таки маркером саме військової небезпеки буде слугувати, коли буде відбуватися передислокація цих військ безпосередньо до кордону.
1: Ну, в Євросоюзі розглядають кандидатури екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель. До речі, вона відмовилася вже. Колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі, президента Фінляндії Олександра Стуба на роль перемовника від ЄС при горному процесі щодо російсько-української війни. Про це повідомляє політику. Крім того, видання називає главу дипломатії ЄС Каю Каллас очевидним кандидатом на цю роль. І тут, наскільки я знаю, Росія проти. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС тривалий час виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника. Ще нагадаємо, що Путін наполягав на кандидатурі Шрёдера.
0: Ну, то очевидно було.
1: Тут. І які фактори взагалі послугували тому, що ЄС прагне включитись в переговорні процеси з росіянами?
0: Фактори Сполучених Штатів Америки. Тому що, по-перше, американці тривали час...
1: Які посунули Європу?
0: Вони не те, ну, вони не те, що посунули, тому що, я нагадую, те, що всі дискусії з приходом Трампа були пов'язані із тим, що Америка забезпечувала безпекову парасольку над Європою. Зараз Америка від цього відмовилась. І виходить ситуація так, те, що лінія, ну, типу, Путін, Трамп, Китай – це одна лінія, і вони намагаються вирішити питання між собою. І при цьому Трамп сказав те, що суперечності на європейському континенті – це відповідальність, власне, європейців. А через те, що Росія через територію Білорусі, в тому числі, загрожує цьому східному флангу Європейського Союзу, то, звісно, європейці вже на період, поки Трамп є, вони не сподіваються на США, і їм необхідно мати свій канал комунікації для того, щоб вести переговори із росіянами. Тому, власне, ця історія, вона є таким елементом, якщо так можна сказати, поразки зовнішньої політики Трампа, тому що це ще один такий крючочок, який відстебнув Європу від Сполучених Штатів Америки. І, ну, на мою думку, в контексті моноліту Євроатлантики, це не прям так, щоб дуже добре. Але для нас це, знову ж таки, вікно можливостей, тому що європейці будуть, вони будуть відстоювати власний інтерес, і ми можемо їм, скажімо, узгоджувати з ними позицію на більш рівних умовах, аніж США. Але, знову ж таки, Європа зараз має такі ж самі важелі впливу, як і Америка на нас. Тобто це фінанси, і це постачання озброєння. І тут питання попередньої, ну, типу, попереднього узгодження позиції. Тому що якщо європейці будуть вважати, що нам необхідно там зробити якісь кроки, а вони нам не будуть подобатись, то ми можемо отримати там скорочення фінансування, ще якісь речі. Але я так розумію, що історія те, що, ну, типу, в обмін на Європейський Союз, на членство в Європейському Союзі, там мирна угода, яка там заморожується по лінії фронту, це те, що може розглядатись. Тому зараз подивимось. Тобто це, от знову ж таки, стосовно перемовин, це от ще такий момент, коли формується, скажімо, новий переговорний майданчик і будуть формуватися позиції, і далі нам буде про що поговорити.
1: Маємо завершувати 11:30 на годиннику. Нові зрушення у війни. Такою була наша тема сьогодні. Говорили ми з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. До наступних зустрічей. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. 23 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної державної служби 093 165

0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім вітання, це проєкт «Ми поряд». Студія з вами Віктор Мозалевський. І сьогодні говоримо про свідомий вибір, як волонтерство змінює школярів. А сьогодні говоримо про наше молоде покоління. У нас сьогодні в ефірі юні волонтери шкільного волонтерського центру «Тини-1» Лілія Дячок та Артем Рухно. Вони десятикласники Вінницького ліцею номер 29, а також їхній наставник, людина, яка закрутила цю всю справу і продовжує це тримати на таких високих обертах, Павло Мигун, учасник бойових дій, керівник шкільного волонтерського центру «Тини-1», комунального закладу Вінницький ліцей номер 29, а також Павло Петрович, вчитель захисту України та біології. Все так. Правильно сказав?
2: Так, так.
1: Бо багато, велика така от гарна посада, так. Багато у вас таких регалій. Отже, я хочу спочатку почати. Ми якось це пропустили. Ну, я це бачив, знав, але ми про це не говорили, тому що не зустрічалися з вами в студії. І хочу вас привітати. Півтора місяця тому, здається, так, вас нагородили.
2: Так.
1: Був проведений конкурс волонтерських проєктів «Благородні серця 2026», так, на якому було представлено аж 43 проєкти.
2: Так.
1: За підсумком конкурсу, комунальний заклад Вінницький ліцей номер 29 у номінації «Підтримка воїнів-учасників бойових дій» з проєктом «Волонтерська діяльність закладу як основна форма благодійництва» отримав перше місце. З чим я вас і вітаю. Це ваша заслуга спільна всього великого комунального закладу. Як ви до цього, ну, знаєте, як ви до цього йшли, певно, ми знаємо всі, тому що ви постійно проводите таку щоденну роботу волонтерську, але що для вас, от, така перемога?
2: Ну, в першу чергу, це те, що визнання. Визнання і приклад, можливо, для інших навчальних закладів, для підростаючого покоління. Тому що от перше місце, підсумок роботи нашого шкільного волонтерського центру, це і є, напевно, мотивація для юнаків та дівчат, які, не шкодуючи свого вільного часу, працюють якраз на допомогу ЗСУ, на допомогу пораненим у шпиталях. Тому це було дуже важливим тим, щоб просто підвести підсумки нашої роботи. Ми не сподівалися, що там на якесь призове місце, просто хотіли представити свою роботу, тим більше, що це був обласний конкурс, і багато було із різних регіонів Вінниччини представляли б свої проекти. От, і обмін досвідом теж це дуже важливо, тим більше, що це вже такі юнаки і дівчата, які планують майбутнє своє. Тому це було доречним тим, що вони познайомилися, щось один одному і порадили. Тому це
1: щось підгляділи один одному, побачили, як можна краще це зробити. Щось так.
2: І тим більше там були проекти різнопланові. От не тільки допомога ЗСУ, там багато було і історичних проєктів, і, ну, таких, що стосуються і історії рідного краю, різних пам'ятних місць. Тому це було і цікаво, і доречно, як для підростаючого покоління, для національно-патріотичного виховання.
1: Павло Петрович, ми коли з вами домовлялись про зустріч, ви сказали, я візьму Артема і Лілію. Чому саме от ви їх обрали? Я розумію, що вам важко обрати з-поміж великої 100%. Кількості дітей, які працюють постійно в волонтерському центрі. Чому саме Артем і Лілія сьогодні?
2: Ви розумієте, не всі люди, так скажем, публічні, що можуть, одні бояться камери, другі не можуть, ну, висловити свою думку, але діти у нас працювати і дійсно з душею, серцем допомагають всій волонтерській нашій справі. Але не кожен може розповісти це. А Ліля і Артем, ну, вже вони представляли наш проект на такому високому рівні. І,
1: камери не бояться.
2: Так, камери не бояться, і вони вже, якби, їм трошки легше у спілкуванні на такому, скажімо, відповідальному заході.
1: Лілія, що для вас волонтерство? Чим ви займаєтесь от в волонтерському центрі «Ти не один»?
3: Волонтерський центр – це для мене більше, ніж просто якась допомога. Волонтерство, воно також допомагає розвивати свої навички, комунікації, роботи у команді, В нашому волонтерському центрі долучається багато учасників освітнього процесу. І учні, і батьки, і вчителі. Ми пакуємо, дівчата пакують посилки, хлопці допомагають їх вантажити на нову пошту чи ще кудись.
1: Угу. Артем, що для тебе волонтерство?
4: Ну, для мене волонтерство – це згуртованість та об'єднання людей, які заради одної цілі докладають своїх зусиль та готові піти на великі кроки заради одної мети.
1: От Ілля сказала, що дівчата пакують, що ж роблять хлопці в цей час, коли дівчата пакують?
4: Ну, хлопці в основному, вони якби якісь ящики ще загружають вантажівки, ну, більш така силова праця.
1: А багато роботи в волонтерському центрі, от, ну, впродовж місяця, скажімо так, не тижня, а місяця?
4: Ну, роботи завжди багато, завжди є, ну, люди, які готові допомагати, люди, які, ну, готові, якби, свої кошти, свої сили витратити на те, щоб допомогти нашим військовим.
1: А як відбувається збір, як Павло Петрович організовує збір учнів для того, щоб вони зібралися і якимось чином допомогли в той чи інший день?
3: Ну, до волонтерства всі долучаються за покликом серця, ніхто нікого не змушує.
1: Ні, ну, наприклад, да. є якась акція, так, там, щось провести, або є якісь, так, ті самі, завантажити щось треба, так? Як ви збираєтесь? Є група в Вайбері чи...
4: Ну, так. Є волонтерська група в Вайбері, Павло Петрович, ну, заохочує там, але, звісно, це вибір кожного, типу, та кожен за покликом серця може допомогти.
2: Ви знаєте, протягом дня на перерві я не можу відпочити, тому що як і молодші школярі, і середня школа, і старші. Павло Петрович, ми сьогодні після уроків збираємося. Павло Петрович, ми сьогодні щось будемо робити. Павло Петрович, а нам сьогодні залишатися? Павло Петрович, а ми організували таку-то акцію. Павло Петрович, а коли ми вам приносити те-то, бо нам потрібно ж поїхати в шпиталь? І мені перерви не вистачає для того, просто поспілкуватися і скласти план після уроків, що ми маємо робити.
1: Я розумію, що і учні молодших класів теж бажають долучитися.
2: Обов'язково. Так? Ми намагаємося так із початкової школи, щоб дітки бачили. Я вам скажу, що діти патріотичніші, як дорослі, тому що вони це роблять щиро, від душі. Ми придумовуємо різні теж для молодшої школи, і конкурси, і акції, щоб вони долучалися чи до формування вантажу. Обереги роблять, малюнки, листи пишуть. От, ми навіть обмінювалися телефонами, військові дзвонили до цих діток, присилали їм теж подарунки. Тому це для дітей дуже важливо.
1: У вас завтра дуже важливий захід.
2: Так.
1: Я не скажу, який там він за рахунком, але регулярний, так? Це ярмарок. Так. Що готуєте і на що збираєте?
2: Ну, як завжди, плануємо зібрати кошти на автомобіль. У нас два батьки-близнюки. Степан Максим і Степан Іван, в яких навчаються діти в нашому закладі. Вони були, визволяли Куп'янськ, в охороні Куп'янська. Зараз їх перекинули в інше місце, не буду говорити, тому що не все можна розповісти. Але, на жаль, як завжди, саме головне – це транспорт, автомобіль. І от ми плануємо якраз для них закупити автомобіль за ті кошти, які завтра дітки, батьки і вчителі вторгують, зароблять на ярмарку благодійному. І символічно до Дня вишиванки, тому що під гаслом «Вишиваємо нашу перемогу». А для дітей це, знову ж таки, дуже важливо. Вони набагато патріотичніші, відповідальніші, коли стосується от допомоги ЗСУ.
1: Ми сьогодні говоримо, трошки даємо анонсів, що завтра ярмарок в 29-му ліцеї, плюс ми говоримо про те, що раніше про це ми не говорили, так, про якісь новинки. Ви підписали два меморандуми з військовими підрозділами, так, що вони передбачають, ці меморандуми?
2: Так, всі ми знаємо, що є в нас, ну, так скажем, нові введення у освіті, що створили по місту осередки із захисту України, і, звичайно, військово-патріотичне виховання теж спрямовано якраз в осередках. А в школах, ну, якби не обов'язково, так скажемо. Але ми цю справу не залишили. І вирішили, що краще буде, звичайно, коли військові проводять із учнями якісь, немає значення, чи то молодші школярі, чи середня школа, чи старша, якісь певні заняття військово-патріотичного спланування. І якщо це спеціалісти, то ми шукали, як би з кимось знайти такими, що ближче до Вінниці чи в Вінницькій, щоб можна було їх запрошувати на такі от заходи. І, звичайно, у нас це 19-й центр спеціального призначення, ми з ними підписали угоду про співпрацю таку з національно-патріотичного виховання. І, звичайно, з нашою рідною Червоною Калиною. Вчора теж уклали дуже гарну програму, вони нам запропонували. Ми вчора довго спілкувалися, спланували. Навіть в нас ось буде літній табір, і вже ми на табір знову ж таки запланували цікаві заходи для молодших школярів, бо табір для по четвертий клас.
1: А вже безпосередньо зустрічі проходитимуть з нового навчального року?
2: Так, так. Ну, звичайно, кінець року. І зараз так багато в освітньому процесі завдань. Підсумкові, контрольні, тести. Тому поки що вже з нового навчального року.
1: Ну так. Питання в мене до учнів 10 класу, яких теж багато зараз роботи такої навчальної. Так? Але попри все, вистачає часу ще займатися волонтерством, ще працювати в центрі «Ти не один»?
3: Звісно, часу мало, але ми всі розуміємо, що це потрібно. Особливо, коли у нас є якась задача, треба скласти посилки, відправити, ну, то це не можна якось залишитися вдома, бо відпочити, потрібно все одно йти, бо ну, це потрібно.
1: Ну, у вас воно відбувається не з примусу, так я розумію, тобто це винятково за бажанням.
4: Після навчального процесу.
1: Після навчального процесу, так, тобто ваш вільний час. Немає такого там серед однокласників, а не піду, не маю часу там, чи не маю бажання.
4: Мені всі охоче, свідомо бажають долучитись до волонтерського центру, допомогти, якось віддати свої сили заради допомоги.
2: Більше вони мене примусовували. Можливо, в мене якісь завдання. Вони вже сьогодні, давайте вже те будемо робити, а дивіться, вже поїздка от 29 травня, а ми те ще не заготували, а ми там ще це не приготували, а туди нам треба поїхати те-то замовити. Кажу, дітки, все з часом сплануємо, все зробимо.
1: Ну, у вас є опорні такі учні,
2: так,
1: на які
2: так, от, так,
1: як ланкові, чи як знаєте, колись таке
2: обов'язково було. Є, по-перше, організатори, от які, бо ну вайбер група то вайбер група. Ми, якщо щось термінове потрібно, але ну основну увагу направляємо на самоврядування. У самоврядуванні є відповідальність за певну ланку роботи. І, звичайно, так ми і долучаємо самоврядування до волонтерського центру. Тому що один, наприклад, якщо це якийсь культурно-масовий захід, то є спеціальні дівчатка і хлопчики, які цим займаються. Якщо це вантаж, чи вантаж якийсь приїде, що нам треба розвантажити, то це є якісь трудові, силові хлопці в мене, козаки, теж там є, яким я дав клич, вони вже знають, що на таку годину треба бути в тому-то місці. І, звичайно, якщо це якийсь, от у нас має бути захід 25 травня, до нас приїжджає, ми вже давним-давно співпрацюємо із інтернаціональним легіоном, приїжджає Юрій Привіталій. От він каже, я хочу зустрітися з вашими студентами. Він старшокласники, вони називають студентами, не учнями, а студентами. От, і, звичайно, вже діти працюють, як ми цю організуємо зустріч. Ми хочемо, у нас є сад перемоги, і в цьому саду перемоги ми хочемо, щоб він посадив дерево плодове. От, в нас іменні там дерева, тому що багато військових посадили цих дерев. Тобто продумуємо кожен нюанс, але у нас в кожного є свій напрямок от роботи. Так що обов'язково це. І, ви знаєте, діти ще більше подають ідей. У тебе якось один план, а діти, буває, таку якусь іскорку дадуть. Думаю, ну так класно, ну така хороша ідея.
1: Треба її
2: Треба підтримати дітей, розвивати.
1: Ще про одну ініціативу скажу, до якої ви долучились, дерева пам'яті, так? Розкажіть, будь ласка, про неї.
2: Так, Україна ініціювала у світі міжнародний такий проект, акцію, 1 мільйон дерев пам'яті. І ми, звичайно, до цієї ініціативи, акції природоохоронної, ми долучилися. Ну, там багато завдань цієї акції. Вшановувати пам'ять загиблих в війнах, і нашій війні, яка зараз триває. І ну, ми давно над цим працюємо, тому що ми заклали алею миру із батьками військовими на території закладу, там більше 25 дерев павловнії, угу. От, і декоративно-квітучих кущів, чагарників. Заклали коло пам'ятного знаку загиблим воїнам-випускникам, у нас їх 46 уже, на жаль. От, заклали сквер пам'яті разом із батьками і дітьми загиблих. Там є і імена, сосна посадена батьками і дитиною Сергія Зулінського. То це імена сосна. Потім, як вже згадувалося, сад перемоги теж закладений батьками наших дітей, захисниками. До більше 38 плодово-ягідних дерев. От, потім плануємо барвінкове сузір'я, поки що закладаємо таку в українському стилі майданчик, дендромайданчик ми його назвали, барвінкове сузір'я, де будемо збирати рослини чисто українські, які є символами України, щоб діти знали, які наші рослини, наші рідні, і які, чому ми кажемо, барвінкова Україна, калинова Україна, без верби і калини нема України.
1: Бо це наші.
2: Так.
1: Ендеміки, правильно?
2: Так, так.
1: Ендеміки, так, так, так.
2: Тому багато таких ініціатив, і ми отримали сертифікат, з Києва нам прийшов, що, із, що ми долучилися до такої акції, ми війшли в книгу рекордів Гіннеса України. 30 держав долучилося до цієї акції, і ми отримали таку нагороду за нашу ще фізичну таку працю, яка вшановує пам'ять про наших героїв.
1: Захисників і захисниць. Павло Петрович, останнє буде питання. На сьогодні час дуже швидко сплинув, на жаль. Але ви рахували, скільком підрозділам ви допомагаєте зараз?
2: Ви розумієте, якщо брати по бригадах, то це можна сказати, ну, бригад більше 30. Але в кожній ж бригаді, ми їдемо, наприклад, до одної бригади, але до різних підрозділів. До одної роти, там, до одного батальйону, там окремі підрозділи. Тому ми то ведемо статистику, але якщо сказати, то це більше 120 точно. І в нас тільки вже до 60 прапорів від різних підрозділів. Ми зараз думаємо, як їх зробити так, щоб вони були наглядні, коли хто прийде от в заклад, щоб їх було видно, від якого підрозділу, з яким ми от...
1: Мені важко уявити, це ж яка має бути площа. Це ж
2: так, ми не знаємо як, ми то на заходи їх виносимо, хлопці і дівчата виходять з прапорами, як певні заходи, що можна з прапорами вийти. А так ще не придумали, як це зробити гарно, символічно.
1: Ну, учні щось обов'язково придумали.
2: Так.
1: Дякую вам. Павло Мигун, учасник бойових дій, керівник шкільного волонтерського центру ТИН-1, Вінницького ліцею номер 29, вчитель захисту України та біології. А також у нас сьогодні були в ефірі юні волонтери волонтерського центру ТИН-1 29-го Вінницького ліцею, учні 10-го класу Лілія Дячок та Артем Марухно. Дякую вам за те, що ви в шкільний час прийшли до нас.
2: Так.
1: Дякую за те, що ви продовжуєте робити таку важливу справу, яка наближає нашу перемогу. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Проєкт «Ми поряд» завершується. Всім дякую за увагу. На все добре.
0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Уряд Чехії підготував зміни до закону про тимчасовий захист для біженців. У громадському транспорті Києва здорожчає проїзд. На Вінниччині зафіксували понад півсотні випадків сказу у тварин. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Уряд Чехії підготував зміни до закону про тимчасовий захист для біженців з України. Громадяни, які мають такий статус і звертаються за гуманітарною допомогою, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або зареєструватися в центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів упродовж місяця, за який їм виплачують фінансову допомогу. Такі зміни не стосуватимуться дітей, студентів та людей похилого віку, які отримали тимчасовий захист у Чехії. Встановлення мінімального терміну фізичного перебування українських біженців в Чехії, на думку авторів правок, має запобігти можливому зловживанню гуманітарною допомогою. Зміни до закону про тимчасовий захист для українських біженців уряд Чехії планує розглянути наступного тижня.
2: Україна.
1: Квитки у громадському транспорті Києва подорожчають до 30 гривень. Нові тарифи почнуть діяти з 15 липня, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Вартість проїзду у громадському транспорті столиці не переглядали з 2018 року. За цей час зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, пальне та оплату праці працівників, зазначається у дописі. Водночас для пасажирів, які користуються міським транспортом Києва, регулярно пропонують систему знижок на проїзні квитки.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині з початку року лабораторно підтвердили понад півсотні випадків сказу у тварин в усіх районах області. Зокрема, нещодавно вінницям зафіксували випадок сказу у собаки, який міг контактувати з людьми або їх травмувати. Сказ – це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Своєчасно розпочати антирабічне лікування може врятувати життя, наголошує заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
3: Я хочу зауважити, що не потрібно кожен укус супроводжувати вакцинацію від сказу. Якщо вас вкусила свійська тварина, яку ви можете спостерігати протягом 10 днів, то тут лікарі рекомендують, от навіть коли звертаються в травмпункт, рекомендують зачекати і поспостерігати за твариною. Якщо це дика тварина, у нас є випадки укус білки, тут, на щастя, сучасна вакцина дає можливість 5 доз введення. Це той випадок, коли вакцинація реально рятує життя. Тому що, якщо розвивається хвороба, 100% смерть.
1: Для профілактики сказу власникам домашніх тварин наполегливо рекомендують вакцинувати своїх улюбленців. У Вінницькій громаді це можна зробити безкоштовно, адже триває планова імунізація. Графік проведення щеплень розміщено на Фейсбук-сторінці Асоціації самоорганізації населення міста Вінниці. У мене ж все. Почуємось.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Казкова хмаринка.
2: Старий пес. Як собака старіх хату, то його й тримали. Як постарівся Небора, взяли й та нагнали. Іде бідний дорогою, притулку шукає, аж у лісі на поляні вовк його здибає.
3: «Куди?» – каже, йдеш, собако.
4: «Притулку шукати».
3: «А що ж твої господарі?»
4: «Та вигнали з хати».
3: «Ну нічого, будеш, – каже, – у мене служити, в мене будеш як дитина у розкошах жити». «А чи їв ти що сьогодні?»
4: «Ні, каже, нічого».
3: «Тож ходімо обідати», каже вовк до нього.
2: Ідуть вони темним лісом, ідуть чагарями, ідуть вони пустим зрубом, буйними ланами. Ідуть степом, на степові стадо коней грає. Вовк пригнувся, поглядає, здобич вибирає.
3: «Бачиш, каже, ту лошицю, що біля п'яти».
4: «Бачу», каже, «ото з неї будем обід мати».
2: І в минуті почав землю під собою дерти. Зачав дерти сиру землю, як навісний жерти.
3: «Подивися, но на мене, з'їжилась чуприна».
4: «З'їжилась», – собака каже, – «встала, як щетина».
2: Знов він землю під собою зачинає землю дерти, як навісний жерти.
3: «А поглянь на мені в очі, чи посоловіли?»
2: Пес поглянув йому в очі.
4: «О, посоловіли».
2: Вовк як куля до лошиці, та й не сподівалась. Стадо в ноги в чистому полі, лошиця осталась. Беруть вони ту лошицю, теплу ще білують. Збілували тлусті стегна, стали та й балують. Напоїв пес та й гадає.
4: «Нічого служити, тепер собі без вовка я вже можу жити. Тільки землі наїстися та сміло кидатись. І будь огір, будь лошиця, а мусить піддатись».
2: І наїжився до вовка, та й давай брехати. Давай вовка голодного від лошиці гнати.
4: «Іди, – каже, – коли хочеш, а то прийдуть люди, тобі і тобі вражий вовче, та й із милом буде».
2: Подивився вовк на нього, як на того біса. Махнув хвостом, стрепенувся та й пішов до ліса. А собака коло стерва днює і ночує, тільки в неї і роботи, що балом балує. І скінчила всю лошицю, поживи шукає. Іде собі дорогою, аж кота здибає.
4: «Куди ти, коти, командруєш?»
5: «Притулку шукаю».
4: «А що ж твої господарі?»
5: «Та вигнали з хати».
4: «Ну нічого, – каже, – у мене служити будеш, в мене будеш як дитина у розкошах жити».
5: «А чи їв ти що сьогодні?»
4: «Ні», – каже, – «нічого». «Тож ходімо обідати», – каже пес до нього.
2: Ідуть вони по степові, та бунко не грає. Пес найкращу лошицю стада вибирає.
4: «Видиш?» – каже, – «ту лошицю, що білі п'яти. Ото зараз, – каже, – з неї будем обід мати».
2: І в минуті став пес землю під собою дерти, став він дерти сиру землю, мов навісний жерти.
4: «А що?» – каже, – «подивися, чи чуприна встала?»
5: «Бе, ні», – каже, – «щось не встала».
4: «Та кажи, що встала». «А ну тепер подивися, чи встала чуприна?»
2: Хоть не встала, як кіт каже.
4: «Встала, як щетина».
2: Зачинає знов він землю під собою дерти, зачинає землю дерти, як навісний жерти.
4: «А поглянь-но», каже, «в очі чи посоловіли?»
2: Подивився кіт у очі.
4: «Не посоловіли».
3: «Та кажи, бо старий дурню, що посоловіли».
2: Бере котик та й каже, що посоловіли. Він як куля до лошиці, вона копитами. Так собака розклався догори ногами. Прийшов котик, глянув в очі вже темніли.
4: «Отепер, – собі промовив, – то посоловіли».

0: Старий вовк. І знемігся старий вовк, ледве що плететься, аж з ягнятами вівця на полі пасеться. Приходить він до вівці, став на задні п'яти, просить собі на обід одного ягняти. А та й каже, що не дам, не мої ягнята, а от он де тато їх, попроси у тата. Пішов вовк до барана, став його благати, щоб йому на обід ягня яке дати. А той тільки вгору, гуп, як тріснув рогами, так старого й покотив до гори ногами. Піднявся старий вовк, ледве що плететься, аж дивиться, і з лошам кобила пасеться. Підійшов він і туди, став на задні п'яти, просить собі на обід в кобили лошати. А та й каже, що не дам, не моє лошатко, а от, каже, на горі ходить його татко. Вовк до огира йде, став його благати, щоб йому на обід лошате їдати. А той каже йому: «Стій, пораджуся, мами!» Обернувся, як кресне його копитами. Аж нагоне старигань полетів до лиха, покотився разів п'ять, підійнявся стиха. Іде далі старий вовк, ледве що плететься, аж з пацятами свиня на горі пасеться. Іде бідний, і туди став на задні п'яти, просить собі на обід одного пацяти. А та й каже, що не дам, не мої пацята. А он, каже, попроси, коли хоч, у тата. Вовк іде до кабана, став його благати, щоб йому на обід поросятко дати. А той його примостив задом над скалою, та спереду як турнув вовка головою. То так бідний старигань згори покачався, і лежав він та й лежав, далі обізвався.
1: От так, каже, коли хоч щонебудь зробити, то до батька не ходи, поради просити.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
1: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

c'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Путін розпочав переговори у Пекіні. Україна і Угорщина розпочали консультації. Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська презентувала у Вінниці всеукраїнський дитячий турнір. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав Китай та Росію зробити систему глобального управління більш справедливою та розумною. Про це Сі сказав під час зустрічі з Путіним у Пекіні, повідомляє China Daily. Нагадаємо, Путін перебуває з офіційним візитом у Китаї. Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном очільник Кремля має обговорити розширення взаємодії РФ та Китаю, включно з будівництвом газогону «Сила Сибіру-2».
2: Україна.
1: Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів, в яких беруть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Аніта Орбан. Також віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X. Українська сторона зосередилась на трьох ключових питаннях – двосторонніх відносинах, правах меншин та вступі України до ЄС. Нагадаємо, Володимир Зеленський оновив зовнішньополітичні завдання на травень-червень для дипломатичного корпусу. Серед них – перезавантажити відносини з Угорщиною та Грузією, відкрити переговорні кластери з ЄС, а також залучити Європу до мирних перемовин. Від сьогодні всі жінки в Україні можуть вільно перетинати державний кордон. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для усіх жінок без винятку. Незалежно від займаних ними посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах.
2: Вінниця.
1: Вінницькі педагоги провели майстер-клас для колег на зустрічі Global Teacher Prize Ukraine. У ліцеї номер 4 вчителі з Вінниці та інших громад обмінялися досвідом і взяли участь у практичних заняттях. Майстерки провели Владислав Качур і Олег Слушний. Також розповіли про умови участі в премії та її номінації. Говорили про розвиток вчителів, обмін досвідом і підтримку професії. Учасники та учасниці могли поставити свої запитання та взяти ідеї для своєї роботи. Подати заявку або номінувати вчителя на премію можна до 1 липня. Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська презентувала у Вінниці всеукраїнський дитячий турнір «Добринська Next». Ці змагання з легкоатлетичного багатоборства пройдуть у Вінниці 23 травня. Професійний шлях спортсменки розпочався саме на Вінницькому стадіоні, тож організувати турнір у рідному місті є доволі символічним.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 21 градуса тепла, можливий дощ, тож про всяк випадок прихопіть із собою парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось вже о 14:00.

0: хоча була не я.
1: А мене важити, важити, не переважити. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторю.

0: з Олегом Семком.
1: Ой, доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях народний артист України, директор Вінницького фахового коледжу мистецтв пан Станіслав Станіславович Городинський. Доброго дня, пане Станіславе.
2: Доброго дня.
1: Ми так на посмішці зустрічаємо сьогодні. Це все, чому така просто вибачте за сленг, шикардосна пісня щойно звучала. Якби ти не я, якби я не я, якби ти не я і так далі, і так далі. Це все йде речитативом, но це пісня. Я не знаю, як...
2: Відомих наших, відомої артистів.
1: Да, дуже відомої, дуже відомі наші виконавці. Правда, я не знаю, як ви, як психологічно ви це все зараз приймаєте. Мені здається, що дуже-дуже важко.
2: Ну,
1: про сучасне мистецтво ми сьогодні говорити, звісно, не будемо. Тим більше про сучасне вокальне мистецтво. Сьогодні ми будемо говорити про наш рідний Вінницький фаховий коледж мистецтв, якому вже, я відверто навіть скажу, я вже і втратив лік. Скільки
2: 68.
1: 68 років.
2: Так.
1: 68
2: років 68
1: цьому років. Центру. В принципі, на сьогоднішній момент це найвища планка професійної мистецької освіти у нас.
2: Єдина і найвища
1: планка професійної мистецької освіти у Вінницькій області.
2: Вінницькій області.
1: Да, єдина. З одного боку, слава Богу, що вона є. Я дуже радий цьому, і з іншого боку, треба сказати,
2: що
1: скажуть, що кожен колик має з іншого боку, ми вже не один раз говорили, але це так дуже-дуже м'яко говорили, що от класно було би, якби в Вінниці, наприклад, була би мистецька академія. Це було б дуже круто, це було б дуже класно. Мені здається, що про образ такої академії на базі Вінницького фахового коледжу мистецтв ви створили. Що зараз, от скажіть, от окей, нехай мені зараз скажуть, що ти дійсно вже, ну аж страшенно Городинського сьогодні захвалив, але тим не менше, от скажіть, що ви створили і яка сьогодні офіційна структура існує в фаховому коледжі?
2: Я розпочну з того, що стосовно дорослої академії, Хмельницький коледж імені Заремби, там мене дружу, ну спілкуємося з директором Віктором Юрійовичем, він має третій рівень акредитації, ну свій час він це створив, але цього року ми з ним спілкувалися, він приїжджав сюди у якості члена журі «Червоної рути» і каже, що я думаю, що нас це прикриють, тому що мені з акредитацією можуть не прийти. Так що це питання, можливо, не стільки важливе. У нас є музичні академії в Києві, в Одесі, в Львові. Поки що є, хорошо, що вони є, і дай Бог, щоб наші...
1: У нас була музична академія в Донецьку. Прекрасна. Дуже сильна. Я знаю, от по
2: Польщі
1: своєму
2: рівню. Більше, наприклад, Польща менше, у них там 6 чи 8 академій, я не пам'ятаю. Але було б непогано, звичайно, було б непогано. Але так склалося, що у нас, я думаю, що в майбутній перспективі про це не будемо говорити. А стосовно дитячої музики.
1: Не зарікайтеся. Ну, розумієте, згадайте, скільки часу ми говорили
2: я про. Я не проти.
1: Скільки ми часу говорили про симфонічний оркестр? Ну, оскільки, ми
2: багато
1: говорили.
2: Я не знаю, скільки часу я прийшов на посаду у 15-му році. У 15-му році я прийшов на посаду, і в 18-му я його створив. Ліквідував губернаторський, так тоді називався оркестр. Як ліквідував? Я просто відправив їх, щоб вони показали, чи вони знають ноти в філармонії до Анатолія Івановича Левицького, царство йому небесне. І хто зіграв, той пішов в симфонічний оркестр, а хто не зіграв, пішов водіями, тролейбусі, трамваєм. Ну, таке. Вони повісля. Коли був Лозінський, Леонід Володимирович, попередник мій, то це був дійсно оркестр. А потім він втратив свою значимість, і вони перестали звучати, перестали. Тобто вони були незаконні. Mm-hmm. Вони були всі рахувалися в Центрі народної творчості по списку працівники Центру народної творчості. Це не був оркестр.
1: Mm-hmm.
2: Це було такий щось.
1: Не було такої одиниці. Ціла історія. Це не просто так зробити. Але тим не менше, мріяли про симфонічний. Мріяли, створили, зробили так. Знову таки, чому не можна помріяти про музичну академію?
2: Можна.
1: Нехай
2: будемо мріяти. Будемо мріяти.
1: Я ж підвожу до того, що практично вже невеличка, або про образ, я не хочу сказати невеличка, тут неправильне слово підібрав, про образ музичної академії ви створили на базі фахового коледжу. Що зараз входить в фаховий коледж?
2: У фаховий коледж входить дитяча музична академія. Це як музична школа маленька, там у нас 100 дітей навчається.
1: Нічого собі маленька.
2: У всіх напрямках. І акторське мистецтво в тому числі там є.
1: Угу.
2: хореографія є частково, є всі музичні напрямки, потім у нас є ліцей, та ми маємо поки що зараз на сьогоднішній день, до речі, трошки збільшився, але якась стабільна така цифра до 30. Щось більше немає, що, але ми надіємося, що в майбутньому трошечки починали більш цікавитися батьки з регіонів, і вінницькі діти зацікавилися, тому що це дуже цікаво. Вони тут можуть закінчувати 9 класів і отримуватися досвід про закінчення 9 класів і кінчити ліцей. Можна вступати до нас, а можна і не вступати, то таке питання. Mm-hmm. Ну і, звичайно, наш коледж, який вже цього року має 68 років, ми маємо 340 студентів, 30, до речі, крім них ще 30 студентів, 39 студентів за кордоном, які знаходяться в академвідпустці. Я не знаю, коли вони до нас повернуться, але ми надіємося, що документи знаходяться у
1: вас.
2: І працюємо.
1: За цей час, ну, наприклад, нехай там за 2, за 3, за 5 останніх років, візьмемо, наприклад, повномасштабне з 22-го року, наскільки взагалі все це змінилося? Наскільки змінилася програма? Наскільки методологія змінилася? Чи взагалі змінилася? Чи воно це все зараз знаходиться в такому законсервованому вигляді? Станіслав Сенсевич.
2: Стосовно творчості, у нас нічого не змінилося. Я от колись, минулому році приходив, казав, що у нас якийсь такий настрій, в мене був трошки песимістичний, в мене зараз оптимістичний настрій. Uh-huh. Після того, як цей рік пройшов, і я подивився, як наші колективи звітують, це просто, я би сказав, ну, фейерверк. Да? Треба, хто був, то в нас просто весь час аншлаги в залі, приходять люди посторонні, і дякують за це.
1: І це концерти не тільки батькам, бо це треба сказати.
2: Концерти для наших викладачів, які повинні знати, що у нас робиться, бо вони кожен займається своєю справою, крім керівників колективу. Керівники колективу всі просто, ну, фантастичні люди, які mm-hmm. працюють з тими колективами, де в нас є і симфонічний оркестр, в нас є хоровий колектив, в нас є камерний оркестр, в нас є духовий оркестр, в нас естрадний оркестр. Тобто це не просто назви, а це окремі такі структурні підрозділи наші, величезні колективи, які грають, які демонстрували, ну, просто фантастичні свої твори, які наші студенти, я ходив за кулісами, дивився, як наші студенти стараються.
1: Ну, добре, от ви зараз дуже емоційно це все говорите, і це я чудово розумію, і це абсолютно правильно. Я хочу сказати для наших глядачів і слухачів, що ви пропустили в цьому житті, тому що, наскільки я знаю, на цьому тижні буде крайній, останній, вірніше, в цьому навчальному році звітний оркестр. Звітний концерт. Завтра.
2: Симфонічний оркестр, я запрошую всіх там. Симфонічний оркестр тільки є в філармонії, який я маю щастя, який створив його, і в нас
1: так,
2: є.
1: І у вас. Так ось, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що регулярно це традиція, яка вже, я не знаю, скільки десятиліть, от тут я точно не знаю, я думаю, ви навіть не скажете, скільки десятиліть цієї традиції, в другій половині навчального року, це починаючи десь кінець квітня, травень,
2: з квітня
1: по травень, іде в, раніше це було музичне училище, зараз перейменували і вже скільки під вашою орудою, це фаховий коледж мистецтв Вінницький імені Леонтовича, відбуваються безкоштовні, безоплатні, тобто відкриті двері, концерти, звітні концерти практично абсолютно у всіх напрямків. Всіх абсолютно. Це і невелика форма. Це струнники, народники, як ми кажемо.
2: Це окремі виконавці, окремі, це ансамблі. Це
1: і солісти можуть
2: солісти.
1: Бути. Це можуть бути середня форма і середні колективи, бо кількість я маю на увазі. І це можуть бути великі, так як духовий оркестр, оркестр народних інструментів, симфонічний, про який ви вже згадали, і який завтра mm-hmm. буде. І це все абсолютно виконується класична музика, музика класичних авторів, українська, само собою, класична музика.
2: Складна музика. Складна.
1: Це академічна музика.
2: Академічна музика.
1: І ще раз підкреслюю, що абсолютно відкриті двері, тобто, знаючи розклад, ви можете абсолютно спокійно прийти і на вхідних дверях, якщо навіть у вас виникне таке запитання, або до вас виникне запитання, ви куди? Я іду на звітний концерт. Вся інформація, по-моєму, є в інтернеті, можна подивитися.
2: В інтернеті, на нашому сайті ми весь час виставляємо, запрошуємо всіх.
1: І це професійне виконання. Я ще раз підкреслюю, це професійне виконання, тому що діти дуже-дуже стараються, педагоги дуже переживають, тому що це їх, їхній рівень, рівень педагогів.
2: Дякую,
1: і
2: Олег.
1: Це відбувається щороку. Я просто маю можливість дивитися за академічними, і не тільки академічними, концертами в Вінницькій філармонії, і я бачу, що вже от півтора-два, можливо, сезони збільшилася кількість глядачів, слухачів, які приходять і чують, слухають, яким цікаво, абсолютно різні.
2: Які хочуть чути
1: чому
2: щось...
1: я про це говорю? Саме тому, що у нас є, на жаль, у нас є тільки два майданчики, які пропагують, залишаються основними трансляторами академічної, правильної академічної, я в лапки це спеціально беру, академічної музики. Так. Це філармонія і це ВАК. До речі, колосальна зала.
2: Дякую.
1: У вас же чудова зала.
2: Ну, зала чудова.
1: У вас чудова зала.
2: Чудово, всі про це кажуть, хто приїжджає, хто...
1: Ну так чекайте, спочатку ми говорили про ремонт цієї зали, і чомусь абсолютно всі, особливо жовта преса, наголошувала і завжди вас роздьоргувала питанням, як ви люстру привезли і через кордон провозили, і скільки вона коштує, і все інше. Це окремі історії. Рівень виступів ви вже сказали. Глядацька аудиторія, ви також сказали, це абсолютно різні люди.
2: Різні люди телефонують мені на телефон, запитують, буде концерт чи не буде, і коли він буде бути. І одним словом, це дуже, дуже цікаво в нас проходять заходи. Але трошечки втомлено. Наші викладачі настільки вже перезавантажили себе на протязі навчального року, що вони просто всі втомлені. І всі хочуть вже якось перерви, але звіт не закінчується. Звіт буде державні іспити на носу.
1: Ну і от, не забуваємо, для чого робляться звіти. Звіти для того, щоб нормально, гарно, в класній формі, по-перше, все обіграти, є таке поняття у музикантів, обіграти і вийти на класний рівень для державних іспитів. Державні так. Іспити завжди у вас, а отут же закрите. Тут у вас же ж немає відкритих державних іспитів.
2: Ні, закрито, закрито. Дійсно, можуть бути тільки викладачі, які мають від цього відношення.
1: Окей, от таким плавним перейшли, плавно ми перейшли до випускний, а потім буде
2: вступна кампанія.
1: Вступна кампанія. І ваші прогнози?
2: Ну, прогнози різні, але ми так потихеньку трошечки щось знаємо, щось не знаємо, щось поки що працюємо. Ще зараз наші викладачі виїжджали по музичних школах, є звідно наказу директора, кожен викладач закріплений за тою чи іншою музичною школою. Я скажу, що вже у нас є біля 30 вступників в наш ліцей. Це вже якби ми виконуємо той план, ті норми, які ми вже четвертий рік, це вже 3 роки в нашому ліцею, 3 роки вже. Ну, я би сказав, що найбільший конкурс, це у нас має бути конкурс, найбільші пропозиції є на хореографію. Я сказав, що у нас непогано на вокальний відділ, на духовий відділ у нас є непогано. Так? На всі напрямки у нас є претенденти, бажаючи вступати. Так що цього року, я думаю, буде непоганий. Набираємо ми 95 абітурієнтів, у нас по плану є. Я думаю, що ми цей план маємо виконати, і все у нас має вийти.
1: Чи це питання завжди стояло, тобто воно звучало, і я його декілька разів також озвучував. Чи мають право до вас поступати в фаховий коледж не з Вінницької області?
2: Мають право.
1: Раніше було зональність, наскільки я пам'ятаю, і вона була досить жорстка.
2: Ніколи такого не було.
1: Ну, я пам'ятаю, що була.
2: Ну, питання стояло, але зараз...
1: От зараз змінилася ситуація, враховуючи і внутрішньо переміщених, і нових відвідувачів,
2: багато у нас
1: ситуація з війною.
2: Внутрішньо переміщених, так що я запрошую всіх, я думаю, що хто нас чує, ми всіх запрошуємо, ми робимо пропозиції, розсилаємо запрошення по департаментах культури різних областей, бажаючих, тим більше, ті, які конкурси якісь ми проводимо, ми все повідомляємо про те, що в нас там має бути. Так що я всіх запрошую, будь ласка.
1: Цього року найбільший, все-таки, найбільший конкурс ви очікуєте на який факультет? Або традиційно.
2: Конкурсу в нас немає, такого, як такого.
1: Та не кажіть такого. Оце, ви розумієте?
2: Якісний набір, отак я би сказав. Якісний набір. Ми конкурс, якщо конкурс, ну, на хореографію нас найбільше. Тому всі хочуть танцювати, всі хочуть співати. Це саме простіше, можна так сказати. Нам, як простіше? Ну,
1: так здається.
2: Не потрібно знати музично-теоретичні предмети. Це дуже важливо, тому що нас, ми зобов'язані брати тільки, якщо на музичний напрямок, тільки з початковою музичною освітою. Тому у нас єдиний навчальний заклад, який не може брати всіх підряд і тут когось якось вчити. Все ми має бути початкова підготовка, а потім вони у нас проходять далі навчання.
1: Окей, зразу забігаю наперед. До вас дитина поступила, провчилася. 4 роки треба вчитися.
2: 4 роки.
1: 4 роки треба вчитися.
2: 3 роки і 10 місяців.
1: Ви маєте класну матеріальну базу, ви в центрі міста, вас практично всі знають. І навіть, от я зараз пожартую, і навіть вже другу кав'ярню спеціально для вас відкрили напроти, бо була тільки одна, тепер стало дві. Я жартую в даному випадку, ще раз підкреслюю. Перспектива. Людина отримує диплом Вінницького фахового коледжу мистецтв. Що цей диплом дає? Які перспективи?
2: Ну, перспективи залежать від того, як дитина вчилася.
1: От давайте, вона... от від такого дуже-дуже стриманого, наприклад, що дуже гарна рамка і стіна. Ну, це дуже стриманий варіант.
2: Я не хочу казати, що далі може бути, але в них є.
1: Ну, наприклад,
2: в них є диплом, написано, вони мають бути викладачами музичної школи.
1: Раз.
2: І артистами того чи іншого колективу. Чи струнного, чи хореографічного, чи духового. Тобто,
1: По-моєму, ще є концертмейстер.
2: Ну, це хто там захищає, є диригенти, ще є, якщо він захистив класифікацію свою. Але я знаю про те, що наших багато дуже погано, але вони шукають себе десь в інших місцях, і вони себе знаходять. Тобто, якщо наші студенти надзвичайно підготовлені, вони за кордон виїжджають багато, повертаються. То навчається в наших музичних академіях, запрошую викладачами до нас. Вже зараз я маю 2 на приміті, кажу, іди повчися там пару років, і тому що треба поповнювати молодими викладачами наш колектив. Бо колектив все-таки дорослий в нас, якщо взяти 130 викладачів, і з них багато дорослих викладачів, які, можливо, з часом потрібно буде, ну, не змінювати, але доповнювати, так би сказати.
1: Ну, я розумію, ви як адміністратор, ви дивитеся на те, щоб процес, навчальний процес, ніяким чином він не переривався, і щоб була гідна заміна, професійна заміна і так далі.
2: Абітурієнти дивляться, до кого вони мають попасти на навчання, і вони якось більше стараються сюди прийти. Тому що
1: не забуваємо, що основа навчання – це індивідуальне навчання, індивідуальні уроки.
2: У нас індивідуальні заняття в основному, да, і тому вони дивляться на викладача, до когось. Коли приходять, вони пишуть заяву, до кого вони би хотіли піти на навчання. Це дуже важливо, щоб наші викладачі були і молоді, і талановиті, і досвідчені.

0: Це неймовірні студенти, бо в них, я весь час кажу, що ми, до нас поступають з малою підготовкою, там якісь, вони наскільки багато працюють, що оті звіти, звітні концерти наших колективів, то є результати їхньої праці. Я задоволений всім тим, що в нас в коледжі зараз робиться. Я хочу подякувати кожному викладачеві, кожному керівнику, особливо керівникам колективів, тому що вони всі просто заслуговують на найвищу оцінку. Це найвище, це просто професійні люди. Професійні колективи. Я і на оркестр народних інструментів. Геннадій Мурашенко, який цього року і побував в Києві, на гран-при взяв, і побував в деяких музичних школах нашої області. Враховуючи те, що оркестр, що народні інструменти зараз втрачають свою можливість, тому що зараз у нас штучний інтелект, що у нас зараз всі хочуть десь займатися якимось таким чимось неважким, але не, щоб багато не грати там на гітарі,
1: це
0: щоб
1: мода.
0: Грати класику, а грати щось там три акорда, а вони працюють, і вони дуже багато, і хоровий колектив, і особливо духовий колектив естрадний, тому що Володя Глухов, наш випускник, якому тільки 25 чи 26 років, він настільки професійно підходить до своєї роботи, що я просто, ми всі вражені.
1: Я зрозумів під кінець от розмови, що все, я потрапив на оту, от, як кажуть, больову точку, з якої, в принципі, треба було починати, бо тут Станіслав Станіславович не зупиниш. Маємо виходити з ефіру, вибачте. Станіслав Городинський, директор Вінницького фахового коледжу мистецтв, народний артист України. Сьогодні Бояне був в гостях програми «Час змін», і ми говорили, ми можемо дуже багато говорити з паном Станіславом. Ми ще раз
0: є
1: і ще
0: що.
1: Раз. Є про що, дійсно, є про що. Ми ще раз і ще раз говорили про мистецьку професійну освіту, яка у нас є, яка існує у Вінниці, існує не дивлячись ні на що, ні на війну, ні на ворожі і так далі, і так далі. Вона існує. Так. І вона має існувати, тому що вона в першу чергу стосується нашого найціннішого і найдорожчого. Це наших дітей. Я щиро дякую вам, пане Станіславе. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і продовжуємо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: he bad. He could use a submarine. I call him
1: Superman. Break it down, boy. Час з Олегом Сенком. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семку. Сьогодні в мене в гостях тренер-викладач міської дитячо-юнацько-спортивної школи номер 6, співорганізатор вінницького етапу дитячої шашкової ліги пан Микола Леонов. Пане Микола, радий вас бачити.
2: Взаємно.
1: Не так часто ми говоримо про шашки. На жаль. Є така теза, що за своєю комбінаторністю, за кількістю комбінацій шашки переважають навіть шахмати.
2: Так, це дуже теза правильна. На жаль, це мало хто знає. Тому
1: це не міф.
2: Що...
1: Оце перше, що я хотів почути. Це не міф.
2: Це не міф.
1: Ні, це не міф, це правда. Міф.
2: Просто в шашках, із-за того, що головне правило, відмінність шашок від шахів, коли бити обов'язково, оця можливість, коли ти віддаєш шашку і суперник має обов'язково бити, угу, вона призводить до дуже великої кількості можливих комбінацій в партії. В шахах теж є комбінації, але вони не настільки розповсюджені із-за того, що там можна бити, а можна не бити.
1: Угу. Тобто там є вибір?
2: Там є вибір. І,
1: а в шашках вибору немає?
2: А в шашках вибору немає, ти мусиш бити, і тому, ну просто, коли грають початківці, там в кожній партії по 3-4 комбінації обов'язково проходить. Угу. Це відрізняє корінним чином шашки і шахи.
1: Окей. А от бачите, вже мінус один міф. Дякую вам. Маю нагадати на початку і обов'язково ще скажу в кінці, що 23 травня у Вінниці відбудеться другий етап третього сезону дитячої шашкової ліги. З акцентом на тому, що це шашкова ліга Ша-64. От давайте саме з цього мого останнього уточнення розпочнемо. Чому Ша-64, адже є іще Ша-100?
2: Так, це
1: не для професіоналів, просто щоб розуміти.
2: Це різні види шашок. Шашки 64 більш звичні, вони на звичайній дошці 8x8. Угу. Цю дошку використовують і шахи. Гра більш відома нашому, як би сказати, народу. Угу. А шашки 100, колись їх взагалі рахували міжнародними, тому що на міжнародній арені грали от представники іменно в ці шашки. Всередині країни грали в шашки 64, звичайні, mm-hmm, а за кордоном, щоб зіграти на чемпіонаті світу з шашок, на жаль, в шашках немає таких уніфікованих правил, як в шахах. Майже в кожній країні свої шашки. Mm-hmm. Так от, шашки 100, вони збирали, ну, досить багато країн різних. Чим вони відрізняються? Дошка більше.
1: Раз.
2: Дошка 10x10. Більше шашок грає, звісно, 20x20 шашок. Так, так, більше фігур, шашок більше. І із-за цього вони не на порядок, на рівень складніше.
1: Ну, варіативність тоді
2: виростає.
1: Просто я
2: так, якщо
1: навіть...
2: ми мова не про комбінації як елемент тактики, а про варіативність гри, можливість варіантів, які є, то дійсно, трошки повертаючись назад, в шашках менше варіантів, ніж в шахах, тому що в шахах більше фігур. Але це в шашках 64. Якщо брати шашки 100, то там рівновага повна. Штоклідкові шашки, вони за варіативністю дорівнюють шахам.
1: Угу. Окей. Так ось, а тепер повернемося до цього спортивної події, яка має відбутися 23-го, а це субота, нагадаю, 23 травня. Вінниця приймає другий етап третього сезону. Про другий етап і третій сезон. От знов-таки, щоб ми розуміли, де ми знаходимося.
2: Так, мені здається, треба розказати трошки про саму дитячу лігу. Угу, це угу. Таке ковток свіжого повітря в шашковому світі. І от її не було, і з'явився в Києві пан Лисенко з своїм товаришем, ентузіасти, які були меценатами, спонсорами, започаткували саме цей турнір. всеукраїнські. Перший сезон проходив, і другий сезон всі ігри проходили в Києві.
1: Так.
2: Ми, шашкісти з інших міст, районів України, регіонів, з'їжджалися в Київ, грали в цю лігу. Чому досить популярним зразу став цей турнір? Вперше дитячий турнір було, в дитячому турнірі стали розігрувати грошові призи. Угу. Для шашок це незвично. Для шахів
1: це мотивація.
2: Так, для шахів це в порядку речей.
1: Норми. Угу.
2: А в шашках це було щось незвичне. І це зразу виділило турнір. Потім там була цікава шоу-програма. Це від Київського палацу дітей та юнацтва. Угу. Організатори заохочувальні призи роздавали. Тобто, дітям подобалося, і ми з задоволенням туди їздили. Два сезони ми від'їздили в Київ. Кожен сезон складався з 4 етапів. Найкращі потрапляли у фінал, який теж був в Києві. Угу. І от цього року, третій сезон, вони вирішили розширити географію і почали грати по різних містах країни. Перший етап цього третього сезону відбувся у Львові. От зараз другий етап прийматиме Вінниця.
1: Що це для Вінниці? Це, я можу сказати, яке навантаження, наприклад, лягає на Вінницю? Яке навантаження лягає на організаторів? До чого це вже змушує, слово можна в лапки брати, а можна без лапок говорити? Тобто, оця подія, щоб ми зрозуміли значимість, яка значимість такої події, проведення, тим більше, такої події у нас в Вінниці?
2: Це дуже значима подія останніх років. Колись ще з 14 по 19 роки в Вінниці часто проводилися всеукраїнські турніри різного рівня. Чемпіонати України офіційні. 3-4 чемпіонати дитячих пройшли у нас. У нас чудова база на Театральній 24, це дитяча юнацька спортивна школа. Там все є необхідне для фахових змагань, для того, щоб професійно провести шашкові змагання. Але, на жаль, починаючи з ковіду і потім війна, і все заглохло, турніри перестали проводити, потім їх почали проводити, mm-hmm. але в Вінниці якось так складається, ми не бралися ні разу організовувати ніякий чемпіонат. Це перший великий турнір після великої такої значимої
1: паузи
2: перерви.
1: Mm-hmm.
2: Так. І тому відповідальний. Організаторам завжди важко, треба багато нюансів передбачити, але сподіваюся, що все у нас пройде на нормальному рівні, гарному.
1: Пройде. От я чіпляюся до цього слова, пройде. Де він буде відбуватися, знову-таки для того, хоча би, чи можна буде просто прийти і подивитися?
2: Знову-таки,
1: не зареєструвавшись, не роблячи ніякого там фінансового внеску і так далі, Де це все буде відбуватися і коли?
2: Це буде відбуватися 23 травня, починається з 10 ранку, десь до 16 дня, Театральна 24, приміщення МДВ США номер 6, дитяча юнацька спортивна mm-hmm. школа номер 6. Я з приводу подивитися не дуже, тому що шашки – це не такий глядацький вид спорту, як футбол, тобто, коли іде гра, ходити в залі
1: не можна.
2: Глядачам не можна. Можна буде через вікно подивитися в зал, зазирнути, подивитися, як це відбувається.
1: Якось через вікно це не серйозно.
2: Так. Але ж, таке реалія. Це розумовий вид спорту, і угу. будь-яке ходіння, воно відволікає.
1: Пане Миколо, ми чудово пам'ятаємо, наприклад, коли відбувалися, і коли зараз, наприклад, відбуваються ті самі змагання з шахмат, то на певному помості сидять пари, вони грають, а навколо люди на стільчиках, або це зала якась спеціальна, можна сидіти і дивитися. Деякі навіть ігри йдуть на великих табло.
2: Так, у нас, на жаль, не такого рівня приміщення, у нас просто зал турнірний, де можна грати, але не передбачено місця для глядачів. Угу. Батьки у нас просто чекають в холі, і так само спостерігають за грою своїх дітей через вікно.
1: Так, тут треба щось допрацювати, це точно. До речі, якщо допрацювати, знову-таки ми фантазуємо, забігаємо наперед. Чи бачили ви, я не хочу сказати стаціонарні, а спеціально облаштовані такі приміщення, спеціально для таких інтелектуальних ігор? Чи є для них якісь спеціальні вимоги?
2: Ну, я особисто не бачив, тільки так теж на екрані. Так, так. У нас для шахових турнірів є спеціальні дошки, на яких можна йде трансляція онлайн, тобто на дошці грається партія, і онлайн відразу можна бачити на екрані. Але так само за цим спостерігають сусідніх приміщень просто, не в залі тому, де йдеться змагання.
1: Чи можна встановлювати, наприклад, я це зараз точно фантазую, чи можна встановлювати, наприклад, камери для того, щоб дивитися, як відбувається та чи інша партія?
2: У нас це не то, що не забороняється напряму, ну і не вітається.
1: І не вітається.
2: Так.
1: Так в мене складається таке враження, трохи закритий вид спорту.
2: Ну, ні, ну, насправді це не настільки забороняється. Тобто, навіть от у тому ж Києві, коли проходили етапи, там були партії, біля яких стояли батьки і знімали партію на телефон.
1: Все, я зрозумів.
2: Так, добре. Тобто, ну, це в принципі, можливо.
1: Це вже технічні варіанти. На що, хто складається, вінничани ж будуть брати участь в цьому обов'язково, хто увійшов в команду, хто це, щоб ми хоча б знали, хоча б на слух?
2: В команду війшли, ну, якби це, ну, тут команда навіть не вінничан, а це тренерська команда. У нас в Вінниці працює декілька тренерів, і вони виставляють своїх гравців. І інші регіони, коли приїжджають, теж вони, це якби турнір, скоріш, не
1: самих гравців, а тренерів?
2: Тренерів, а не міста, області. Якщо чемпіонат України, там змагаються представники там Вінницької області. А тут змагаються представники окремих тренерів.
1: Так.
2: І розігрується, крім медалі дітям за перші місця, розігрується кубок кращому тренеру. Це теж цікаво, командний залік, іде боротьба між тренерами. Це теж досить рідке явище, я такого до цього не зустрічав. І це додає цікавості. У нас є багато дітей вінничан сильних, які вже є чемпіонами, призерами чемпіонатів України. І вони будуть брати участь в цьому турнірі також. Чи пощастить їм виграти? Не факт. От у нас на першому етапі, який був у Львові, дві золоті медалі перемогли в своїх категоріях наші наймолодші, до 8 років, Аня Кушнір і Андрій Мазур. Сподіваюсь, що вони поборяться і у Вінниці в рідному місті за перше місця.
1: Раз ви вже почали говорити про вік, то знову-таки оцей от коридор віковий зі скількох років наймолодший, зараз на сьогоднішній день, що вам відомий, буде брати участь наймолодший учасник цього другого етапу третього сезону і найстарший. Можете вже сказати? Вже відомо?
2: Поки серед тих, хто зареєструвався, зареєструвалося зараз уже понад 120 учасників.
1: І наймолодший?
2: Наймолодший, 6 років, дівчинка, яка буде грати в категорії до 8 років. У нас 4 категорії серед хлопчиків, 4 серед дівчат. До 8 років, до 10, до 13 і до 17. Це найстарша. Тобто найстарший, хто у нас зіграє, це 17-річні юнаки або дівчата.
1: Чи будуть змагання проходити тільки по гендерному розпорядку? Або я от навіть не знаю, як сказати. Я хотів запитатися, чи будуть змішані ігри?
2: У нас існує таке правило, що дівчата можуть грати серед хлопчиків, а навпаки неможливо. Тобто в цьому турнірі будуть грати дівчата окремо, хлопчики окремо. Якщо якась дівчинка захоче, вона може зіграти в турнірі з хлопчиками і в старшій категорії. Ну, навпаки, не можна. Тобто, 17-річний не може грати до 8 років, а 8-річний до 17, будь ласка, якщо є в нього таке бажання.
1: Дуже цікаво. А момент реєстрації ще раз треба проговорити, так як ігри будуть вже 23-го числа, ще раз нагадаю, з 10-ї години ранку, а реєстрація, напевно, буде раніше, з 9-ї, наприклад.
2: Іменно з 10-ї почнеться реєстрація.
1: А турнір
2: розпочнеться з 11-ї.
1: З 10-ї години реєстрація, 23 травня. Стосовно реєстрації, ще є можливість зареєструватися, там за 48 8 годин, по-моєму, так, закінчується.
2: Так, ну це попередня електронна реєстрація, але от якщо нас чують зараз батьки дітей, які вміють грати в шашки, хочуть зіграти в цьому турнірі, ви можете просто прийти в 10 ранку в суботу без попередньої реєстрації, просто з свідоцтвом про народження, і ми вашу дитину зареєструємо, і ви зможете взяти участь у змаганнях.
1: Якісь дуже демократичні.
2: Ну, це для... Насправді, попередня реєстрація більше для того, щоб ми орієнтувалися в кількості учасників. Нам потрібно підготувати приміщення, столи, там інвентар, щоб ми знали годинники, на яку кількість дітей розраховувати.
1: Скажіть мені, будь ласка, отож непросте запитання, напевно, для організаторів. І як з безпекою? Іде партія, не дай Бог, прозвучала посеред партії тривога.
2: Ми зупиняємося і переходимо в бомбосховище, чекаємо закінчення тривоги, потім повертаємося до змагань.
1: Тобто партія заморожується?
2: Так.
1: Так? Всі абсолютно шашки на полі заморожуються?
2: Так, так.
1: Ніхто, і...
2: Так, всі
1: того.
2: Покидають зал.
1: І... чи є умовність таймінгу стосовно тривалості партії? Чи виставляєте ви якісь вимоги?
2: Так, так. В старших категоріях до 13 та до 17 років грається мікроматч. Це дві партії, одну чорними, одну білими, і результат ставиться, виходячи з двох партій. Угу. Якщо хтось виграв дві партії або виграв і в нічу, він переміг. Якщо дві нічі, або хтось виграв, хтось програв, це нічия. Так от, в цій категорії грають мікроматч на партію 5 хвилин плюс 3 секунди. Це, ну, майже бліц. Досить такий таймінг обмежений. В категоріях менших, там, де маленькі грають, вони грають партію без обмеження часу і по одній партії.
1: З якою кількістю Україна може пишатися, я маю на увазі, кількістю чемпіонів Європи? У нас є чемпіони Європи?
2: Так, у нас, ви маєте на увазі серед дітей чи серед дорослих?
1: Я всіх маю
2: просто
1: на увазі, тому що...
2: таку статистику не сильно ми вели, хоча особисто у мене, серед моїх учнів в минулому, є чемпіони світу, чемпіони Європи, призери. Тобто зараз, на жаль, я вже не так часто на міжнародному одну арену виїжджаю, але в 14, 15, 17, 18 роках були в мене такі, і зараз у нас є. Серед дорослих, от навіть свіжа новина, був чемпіонат світу командний. Там в складі збірної України грав наш вінничанин Василь Пікіняр, дорослий міжнародний майстер. І наша команда здобула срібні нагороди в основному виді змагань.
1: Тобто, в командному заліку,
2: в командному заліку. Так, та ось він срібний призер.
1: Я до чого це запитую? Скільки треба часу, які фізичні навантаження, чи які фізичні... навіть не стільки фізичні, скільки розумові навантаження треба пройти, треба тренуватися, скільки треба тренуватися, щоб вам, як тренеру, наприклад, виховати чемпіона України, чемпіона Європи, світового чемпіона?
2: Трошки по-різному, але багато. Потрібен талант, перше, і праця, велика праця. Ну, в середньому, щоб стати чемпіоном світу Європи, треба працювати 2-3 години в день. Тобто це досить обтяжливо.
1: Ну, я вам скажу, це досить небагато.
2: Ну, але ж ви зважте, це ж навчання, хочеться ще й відпочити. Тобто це все додатково.
1: Я з тих дітей, які пройшов і основну школу, і музичну школу, і спортивні секції, то я розумію, що це не так вже і багато.
2: Не так, так. Ну, комусь треба 2-3, комусь треба 4-5. Є різні. В шашках багато ще залежить від пам'яті. Є діти унікальні з фотографічною так званою пам'яттю, які от бачать сторінку, вони її подивилися, і вони зразу на них в голові. От таким треба менше займатися. Ну, це велика рідкість. У мене таких не було, на жаль, учнів.
1: Те, що ви зараз сказали, я з дитячої літератури пам'ятаю, що такі навички або такі здібності тільки у їхніх шпіонів і наших розвідників.
2: Ну, ви знаєте, я особисто знайомий з вінничанином, учень Немії, іншого тренера, який у нього була така фотографічна пам'ять. Так, він доріс досить швидко до майстра спорту, це серйозний рівень, а потім вже шашки покинув в більш старшому віці. Але, ну, дійсно, він дивився книжку шашкову, подивився, полистав все, він запам'ятав, він може вже... Йому набагато легше.
1: Колосально. Дуже цікаво. Я вам щиро дякую. Ще раз на завершення нашої розмови хочу ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що 23 травня Вінниця приймає другий етап третього сезону дитячої шашкової ліги ігри на полі в 64 клітинки, тобто ша-64. Воно 23 травня, це субота. Реєстрація, фізична реєстрація буде з 10-ї години, самі ігри почнуться з 11-ї, ну і приблизно до 4-ї години, так. Якщо буде все нормально, не буде ніяких там ексцесів. Я щиро вам дякую, сьогодні мені про це і про дуже цікаву гру про шашки сьогодні мені розповідав тренер-викладач міської дитячої юнацької спортивної школи номер 6, співорганізатор вінницького етапу дитячої шашкової ліги пан Микола Леонов. Я щиро дякую, пане Микола.
2: І вам дякую. Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу і, як кажуть, верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом». Вас уже очікують.
3: Час змін з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Управління ветеранської політики провело зустріч з родинами безвісти зниклих воїнів. Вінницька міськрада затвердила умови конкурсу на право реалізації інвестиційного проєкту. У Вінниці відбудеться промавтоматика «Вінниця півмарафон 2026». Про це слухайте далі. Управління ветеранської політики провело зустріч з родинами безвісти зниклих воїнів. Обговорили муніципальну підтримку, пільги, компенсації та психологічну допомогу. Також розповіли про державні соціальні гарантії, юридичний супровід і порядок пошуку військових. Родинам пояснили, як отримати допомогу – виплати на дітей, компенсації на лікування, зубопротезування, санаторне оздоровлення та інші пільги. Окремо представили майбутній простір пам'яті та надії для родин, які чекають на повернення близьких. Такі зустрічі проводять регулярно для прямого спілкування та підтримки родин і своєчасного реагування на їхні потреби. Вінниця ініціює проведення масштабної реконструкції будівлі за адресою Соборна, 4. Проєкт передбачає збереження споруди колишнього кінотеатру «Росія» та створення на його базі та прилеглих територіях сучасного культурно-ділового центру. Вже затверджено умови конкурсу для пошуку відповідального інвестора. Згідно з рішенням виконкому, до участі допускаються юридичні особи, які мають щонайменше 5 років успішного досвіду в сфері будівництва. Переможцем визнають претендента, який запропонує найвищий обсяг інвестицій і найактивніші умови використання майна.
1: Міські анонси.
2: У неділю, 24 травня, у Вінниці відбудеться промавтоматика «Вінниця півмарафон 2026». На час спортивного старту в місті тимчасово змінять організацію руху на кількох ділянках, аби учасники та учасниці могли безпечно подолати маршрут. Водіїв завчасно закликають спланувати свій маршрут. Обмеження діятимуть у двох форматах. На частині вулиць залишать одну смугу для руху, а окремі ділянки – тимчасово перекриють повністю. На маршруті змагань встановлять турнікети. Також на ключових перехрестях чергуватимуть відповідальні служби, зокрема на ділянках Гнівенське шосе, вулиця Пирогова, проспект Юності, вулиця Андрія Первозваного, Хмельницьке шосе, проспект Юності, а також на площі Калічанській. Водіїв просять заздалегідь враховувати тимчасові зміни, обирати об'їзні маршрути та бути уважними до дорожніх знаків і вказівок регулювальників.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 21 градуса тепла, можливий дощ, тож про всяк випадок перехопіть із собою парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101,8 FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Литві вперше оголошували повітряну тривогу через дрон, який рухався з боку Білорусі. Слідчі Служби безпеки України зафіксували підвищений рівень радіації на уламках російської ракети. У Вінниці терміново потрібні донори першої та другої груп крові. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У частині Литви вперше оголошували повітряну тривогу через дрон, який рухався з боку Білорусі. Про це повідомило литовське Міноборони. Для патрулювання простору у повітря підняли винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закрили повітряний простір над Вільнюським аеропортом. А мешканці Вільнюса, найвище керівництво Литви і депутати місцевого парламенту спускалися в укриття.
2: Україна.
1: Слідчі Служби безпеки України зафіксували підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку росіяни інтегрували до модифікованого ударного дрона «Герань-2». Саме цим безпілотником військам Російської Федерації обстріляли Чернігівщину 7 квітня, повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. Йдеться про фрагменти ракети класу повітря-повітря, виявлені поблизу селища Камка. Боєприпас містив вражаючі елементи зі звідненого урану. Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, котрі перехоплюють ворожі безпілотники. Спільно з підрозділами ДСНС ракету транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. Українці можуть перевірити обмеження щодо тимчасової заборони на виїзд з України в особистому кабінеті, який розміщений на веб-сайті Державної прикордонної служби. За 24 години роботи сервісу ним скористалась 41 тисяча громадян. Близько 270 людей отримали інформацію про те, що відносно них діє заборона на виїзд за кордон. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Найбільше новий сервіс зацікавив українців віком від 25 до 60 років, а також були запити від людей старших 60 років.
2: Вінниця.
1: У Вінниці терміново потрібні донори першої групи з негативним резусом і другої з позитивним. Про потребу у донорах повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницького обласного центру служби крові. Донорська кров потрібна в лікарнях для переливання захисникам і постраждалим в ДТП. Нагадую адресу центру служби крові у Вінниці, вулиця Пирогова, 48. При собі необхідно мати паспорт. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю, шановні радіослухачі. Настала передача «Абревіатура війни». Сьогодні в студії з вами Олександр Мочак, не позивний Оса. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про людину, яка пройшла багато в своєму шляху, була двічі, так то кажуть, на межі життя та смерті, і водночас змогла вистояти, змогла рухатися далі вперед. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити з моїм побратимом, з Андрієм Поляницею.
2: Доброго дня.
1: Пане Андрію, розкажи, будь ласка, ви почали свій шлях з 2013 року, правильно, військової служби, я так розумію?
2: Так, військову службу пішов на військову службу ще в 2013 році.
1: І ви застали період АТО і, власне кажучи, на цьому, напевно, закінчилося.
2: Так, на жаль, на цьому і закінчилося початок антитерористичної операції. Раз застав якраз ці самі запеклі, ці період її.
1: Тому що найгарячіший період, весна, літо.
2: Тому що потім якось, потім були підписані трошки пізніше Мінські угоди. Тобто вже воно трошки якось стабілізувалося.
1: Ви зустріли 2014 рік в лавах Національної гвардії. А чи було взагалі розуміння саме тоді, під Слов'янськом, пізніше під Лисичанськом, що це надовго?
2: Насправді, чомусь, тоді не дуже було цього зрозуміло, тому що, це все якось тоді якраз пройшло в такий період, що якраз революція прийшла, тобто в країні хаос, незрозуміло взагалі, що відбувається, хто, як кажуть, хто правий, хто винуватий, з однієї сторони. Але вже потім, коли ми вже після першої ротації на Сході, вже було зрозуміло, що на країну сунеться така велика біда і орда.
1: Якщо ми зараз будемо порівнювати 2014 рік і 2022 рік, що є спільного, а що є відмінного?
2: Спільне, я вважаю, насамперед, що те, що у 2014-му, що у 2022 році на початках країну врятувало в стійкість українського народу, тобто мужність, тобто добровольці в першу чергу. У 2014 році взагалі це більшість заслуга добровольців, які стали на захист країни, тому що не було ж тоді ні зброї, нічого. І так само в 22-му році, тому що, як виявилося, країна не дуже була готова до війни, і в першу чергу стали на її оборону, піднявся народ.
1: А чому от саме 2013 рік Національна гвардія була вибрана саме як військове формування, куди ви пішли, та, я так розумію, за контрактом ще тоді?
2: Якось так воно склалося, знаєте, тобто це не був такий прям вибір, що от тільки Національна гвардія. Так якось, напевно, склалася доля, що це так сталося, що саме Національна гвардія.
1: Друзі і шановні наші радіослухачі, пан Андрій приїхав і перебував свого часу в Херсоні, і, власне кажучи, він є звідти родом. І в 2014 році, фактично, він отримав дуже важке поранення, яке поставило його на межу із життя та смерті. От, власне, таку невеличку передісторію вам розповім. І хочу спитати, пан Андрію, коли ви усвідомлювали, що війна вже закінчилась, які відчуття були? Саме закінчилося для вас?
2: Для мене це було дуже тяжко, тому що я це зрозумів, коли знаходився в госпіталі, що я не зможу вже повернутися до своїх побратимів і захищати країну. Тобто це було, напевно, в цьому процесі лікування, реабілітації, це було найскладніше і такий психологічно.
1: А як відбувався цей шлях повернення у свій рідний Херсон вже після поранення, після цих всіх подій, які відбулися?
2: Лікувався я, в мене взагалі так стався такий, можна сказати, трикутник, тому що службу я проходив в Кривому Розі, тобто отримав поранення на сході в Лисичанську, а попав на лікування аж у Львів.
1: Доля покидала по всій Україні.
2: Доля покидала, поїзди по всій Україні. І тобто, взагалі більшість лікування я проходив у Львові, і дякую Богу, що я потрапив саме туди, тому що дуже гарні там лікарі, і там я зрозумів, що медицина в нас в Україні, що б там не казали, як не критикували, але що наша медицина на досить високому рівні.
1: Який до сих пір стоїть епізод в очах от саме про ті події 2014 року?
2: Ну, таких, напевно, епізодів багато, але таке, що якось запам'яталося, що, напевно, коли я от прийшов в себе в госпіталі. Що от, ну, тому що ну, не дуже, я ж не зрозумів, що сталося, от коли був оцей, пролунав цей вибух. І тобто тільки довго не міг зрозуміти взагалі, що я знаходжуся у Львові, на іншій, в іншій точці країни. Тому що тільки що ти був на сході, і тут наче пройшло тільки одна мить, і тут тобі пояснюють, що ти знаходишся у Львові в госпіталі. Тобто це не зразу було зрозуміло, і я не зразу розумів, що я вже, що в мене дуже таке тяжке поранення, що в мене відмовила ліва частина тіла, була частково паралізована. Тобто це було сприйняття цього приходило дуже довго.
1: Повернення, знову ж таки, повернення до цивільного життя, воно нівелювало війну, чи війна все-таки стояла перед очима?
2: Перші, напевно, я от і в мене так, і я багато спілкуюся зараз із хлопцями, з колегами, тому що також ветерани. От самі тяжчі, це, напевно, ці перші два роки адаптації, тобто коли ти вже розумієш. Ну, саме головне тут в цьому, в такій ситуації сприйняти та себе таким, як ти вже є.
1: Я хочу отакий зараз невеличкий бліц, такий бліц-криг зробити, напевно, такі зараз буде запитання, а ви постарайтесь максимально швидко відповісти. Три слова, з якими у вас асоціюється схід 2014 року?
2: Три слова, ну, війна, напевно, якось не така незрозумілість і жара.
1: Та, 2014 рік було дуже жарко.
2: Дуже жарко, так.
1: Що було найважче прийняти в цивільному житті одразу після комісування з армії?
2: Те, що, напевно, те, що ти залишаєшся фактично сам на сам із своїми проблемами. Тобто, єдиний, хто там тебе більш-менш там підтримує, це родина. І, ну, напевно, це таке саме основне. Тому я так дивлюсь, що це всі з цим стикається, що ти залишаєшся. Зараз ще воно трошки не так, тобто якісь є державні програми підтримки, а тоді, от, що ти залишаєшся сам на сам із своїми проблемами і незрозуміло от, алгоритм, що як рухатися далі.
1: Ви ветеран АТО, власне кажучи, і хочеться спитати, який був найбільший міф про ветеранів АТО, з якими ви зіштовхувались?
2: Не, напевно, не готовий сказати такого, прямо, щоб запам'яталося.
1: Ну, тому що, наприклад, в інших регіонах, там, в основному, що якщо ветерана то, значить, контужені, там, ще там щось було.
2: Ну,
1: таке.
2: Це ж не тільки, про нас кажуть, не тільки про ветеранів АТО, це ж про багатьох так кажуть. Ми, в принципі, самі між собою з хлопцями спілкуємося.
1: Так, так, є.
2: Що мені там все одно, як все одно контужений, що мені.
1: Що найбільше допомогло не зламатися після важкого поранення і усвідомлення, що воно таке сталося?
2: Наверно, напевно, віра в майбутнє, якісь поставлення собі чітких цілей є, що потрібно щось, що пройшов уже таке пекло, і потрібно щось якось рухатися далі, що, як мені говорили лікарі у Львові, що Бог для тебе для чогось ще залишив. Тобто, що в тебе є якась місія.
1: Після того, коли ви були, прийшли вже реабілітацію, ви залишалися в Херсоні. Чим ви займалися?
2: Ну, я повернув після лікування, я повернувся в рідне село, тому що я родом сам з Херсонської області. Тобто перші ще два роки я майже постійно перебував там, тобто їздив там на реабілітації десь якісь по всіх областях України. А вже в 2017 році я вже переїхав у Херсон, тоді отримав компенсацію від держави на придбання житла. І нас, дякую Національній гвардії, нас тоді забезпечували роботою. Тобто був наказ командуючого Національної гвардії, що всі, хто отримав поранення, всіх працевлаштувати до військових частин, ну, хто має бажання. І це, напевно, була така сама більша реабілітація, сама краща, це психологічна, що ти знову можеш повернутися
1: в строй,
2: тобто хоч вже не військовим, але все одно ти вже серед військових, ти вже в своєму руслі.
1: Пане Андрію, лютий 2022 року, Херсон, ну, практично за тиждень беруть в оточення, і там вже починаються локальні бої, і ви пробуєте вирватися з цього. І ви, власне кажучи, людина, яка воювала проти цієї орди. Які от відчуття були, коли ваше особисте місто, рідне місто беруть в оточення?
2: Справді було дуже тяжко покидати місце, тому що, ну, як всередині хотілося взяти до рук зброю і захищати, тому що я, так як я працював у військовій частині, всі там колеги, всі ж групувалися, тобто якось збиралися до відбиття цього нападу, так сказати. А я, ну, так як я вже фізично просто не в змозі тримати в руках зброю, то от мене і треба було, мені казати, що треба виїжджати, тому що якщо візьмуть Херсон, тобто першими ж візьмуться за нас.
1: Тобто було розуміння, що за вас конкретно будуть полювати, особливо за учасниками АТО?
2: Ну, зрозуміло, що це ж, як ми ж пам'ятаємо, ще ну, з цих часів, що коли що і шукали і родичів, і всіх, що хто там причетний до участі в АТО, і цю ж російську пропаганду, якщо послухати, то вони в них все одразу, що це АТО, карателі і тому подібне. І тому от боролися, це почуття було, боролися всередині, що і залишитися, що якось, ну, ніхто ж не вірив, що так, якби, захватять Херсон все ж таки. Що ж наділась, до останнього чекали, що все ж таки підірвуть Антоновський міст. Що в місто вони, можливо, не зайдуть. Але, як здоровий глузд, напевно, і поради там друзів, побратимів, що потрібно виїжджати.
1: А ваші рідні фактично залишилися в окупації?
2: Так, а рідні залишилися в окупації, вся моя рідня залишилася в окупації.
1: Невеличкий знову наш такий бліц-раунд, який ми умовно назвемо. Який ранок був страшніший, 24 лютого 22 року, чи коли от уже Херсон практично вже був в такій пробці, з якої можна важко було вирватися?
2: Напевно, коли вже було в пробці, було тяжко вирватися, тому що, ну, зважаючи на стан мого здоров'я, коли вже почалися чути вибухи, тобто організм почав трошки реагувати на це, і трошки було тяжко.
1: Знаєте, у мене постійно виникає якась така асоціація з Другою світовою війною, але разом з тим, чи не знищували ви свої нагороди, документи, всі, які були з вами, чи все-таки вдалося разом з ними виїхати?
2: Я залишу, тому що, ну, до останнього ж не збирався я виїжджати все-таки з міста. І все, я з собою, коли я їхав з міста, все, що я з собою взяв, це спортивний костюм, який лежав в машині, в рюкзаку, тому що перед тим днем, що ввечері був в спортзалі.
1: Тобто фактично всі
2: документи
1: все
2: залишилося в квартирі вдома. Тобто оце все, що я взяв з собою, це, ну, там документи, паспорт, посвідчення, ну, це те, що завжди з собою було в сумці.
1: Вони так зараз знайшлися чи все-таки зникли?
2: Все знайшлося практично, тому що, ну, в квартирі все лишилося, слава Богу, то, там, ну, багато тоді, що кацапи заселялися до квартир, в яких люди не живуть. Але дякувати Богу, що моя квартира вціліла і туди вони не залізли. Тобто всі нагороди я зміг забрати, зараз і вони тут вже на Вінниччині зі мною. Нагороди всі, ну, ці військові там документи.
1: А не можу не спитати про перше відчуття, от коли ви вже відчуваєте, що ви вже вирвалися з тої пляшки, в якій опинився Херсон, і тут ви бачите вже український прапор майорить, що це вже якби наша вільна територія.
2: Ну, тут так якось складно відповідати, тому що я виїжджав ще з Херсона, тобто ще він був українським, тобто і ще не було такої, як оце, як люди виїжджають з окупованих територій вже, тоді да, в них трошки інші емоції. А я все ж таки ще виїжджав, що ще був Херсон вільний. Тобто, да, вже стояли затори, якісь блокпости, але ще не було, тобто русні не було в місті.
1: Розуміло. Зараз ви перебуваєте у Вінниці, трошки вже облаштувалися, знайшли свою другу половинку. Наскільки ви розумієте, що Вінниця – це тил? Чи це все-таки теж бойова територія?
2: Ну, Вінниця – це тил, і нам ще тут далеко до бойових дій. І, на жаль, ну, не на жаль, але люди чомусь, ну, багато людей, хто цього не вже приспособився і не розуміє цього, що сьогодні війна там, а завтра вона може бути тут.
1: Зараз ви працюєте по організації «Побратим» і займаєтеся супроводом ветеранів. І, власне, напевно, найкраще ветерана може зрозуміти тільки та людина, яка була справжнім ветераном і приймала участь в бойових діях. Але з якими головними викликами та запитами найчастіше приходять саме хлопці сьогодні?
2: Дивіться, ну якось так, виокремити окремі якось запити, напевно, буде складно. Ну, в принципі, в усіх це одне й те ж. Тобто це звільнення там, після поранення з військової служби, тобто ці всі процедури, тобто повернення до цивільного життя, тобто оформлення всіх довідок, виплат, статусів, тобто такі в основному запити. Але є багато, і вже, хто вже давно звільнився. Там бувають запити такі, що вони більш там якісь життєві, тобто десь там щось воду відключили чи світло, десь, тому що в нас немає такого чітко визначеного спектру послуг. Тобто ми займаємося супроводом ветеранів постійно, тобто з любим питанням ветеран може звернутися.
1: Що суспільство досі не розуміє про ветеранів?
2: Я вважаю, що у нас суспільство взагалі не готове до повернення ветеранів, тому що у нас і не готується суспільство до цього, до повернення, до завершення війни і до повернення такої кількості ветеранів. І у нас все одно все-таки ще стереотип той, що ветерани – це ті дідушки, які воювали в Другу світову війну. Тобто десь трошки суспільство краще розуміє, хто стикався десь з цим, то трошки краще розуміють. Але все одно якийсь є такий, що ветеран, це завжди він має бути от такий, або цей стереотип вже навіть теперішній, що ветеран це втомлений, якийсь він там бідний, поламаний, покалічений. Тобто це стереотип, і ну, ветерани бувають різні.
1: Чому ветеранам взагалі важко просити про допомогу?
2: Ну, це, напевно, знаєте, ну, не звикли до цього, що, тому що ти...
1: Що хтось допомагає.
2: Що хтось допомагає, так. Да. Я сам, то для мене в когось попросити допомоги, це, напевно, гіршого немає.
1: Ви можете так от кількома словами описати ветерана, якому вже от просто реально вже край, от вже видно, але ще він цього не показує, але от ви вже бачите, от він до вас приходить на прийом, і ви вже бачите, що це от, ну, вже от людина вже на межі.
2: Ну, це, напевно, словами не можна описати, тобто це якось підсвідомо, ти бачиш, тому що так, як цей принцип рівний рівному, тому що, ну, ми це розуміємо, ми ще ну, один по одному бачимо, тобто в кого які проблеми, тобто ми можемо навіть не спілкуватись, посидіти, там, випити кави, там, декілька словами обмовниться, і все, і ми вже один одного розуміємо.
1: Що реально допомагає ось хлопцям, які отримали важкі поранення, які вже комісовані, будь-які інші і майбутні вже ветерани, які будуть звільнятися з війни, що саме може допомогти повернутися їм до життя, цивільного життя?
2: Насамперед, щоб вони відчували підтримку. Не тільки там від родини, а й від держави, також від військових частин, від міста, від громади, від людей, тому що щоб люди не відверталися, тому що як в нас було в 22-му році, у нас були всі військові, всі котики, всі їх любили, обіймали, а зараз, як кажуть військові, я йду, а від мене відвертають погляд. Тому що ну, суспільство не готове до повернення.
1: І, друзі, знову ж таки, повертаємося до нашого такого невеличкого бліц-раунду, якщо це можна назвати. Вінниця для вас сьогодні – це тимчасовий прихисток чи все-таки остаточний якір?
2: Ви знаєте, вже після свого життєвого досвіду про щось загадувати навперед, не можна сказати, тим паче, що зараз ми живемо у війні, країна в такій ситуації, знаходить тяжкій ситуації, тобто щось планувати там на десятки років вперед неможливо, але ну, на даний час поки що це вже, напевно, якір.
1: Найкращі ліки проти військового синдрому – це?
2: Кава з побратимом.
1: Головна помилка, яку роблять всі рідні, які постараються допомогти своєму ближньому, які повертаються з війни?
2: Напевно, сильна опіка. І, ну, тобто в кожного по-різному. В когось це опіка, в когось це навпаки відвертаються. Що починають, що от він не такий. Ну, треба готуватися всім рідним до повернення, що людина вже трошки повернеться, трошки не така, яка вона йшла на війну. Тим паче, що багато людей, які не бачилися вже до декілька років.
1: Супровід ветеранів – це робота, ваш обов'язок чи якась така, напевно, особиста терапія, так можна сказати?
2: Напевно, це все в одному, ну точно не можна сказати, що це не робота, тому що ти працюєш в державній установі, але в першу чергу це, напевно, покликання. Тому що коли я в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, саме тяжче психологічно було це те, що

0: ми тебе підтримаємо і допоможемо.
1: Що для вас сьогодні означає перемога?
0: В першу чергу це збереження української держави і повернення людей, тому що Україна – це люди, щоб перестануть гинути люди.
1: Почув вас. Історія нашого сьогоднішнього гостя – це найкращий доказ того, що війну можна перемагати щодня. Спочатку зі зброєю в руках, коли потім в подальшому вже практично в ворожому оточенні, а сьогодні допомагати знайти ґрунт під ногами тим, хто повертається з фронту, саме цим займається пан Андрій. Дякую вам, братику, за щиру розмову, за вашу незламність і за ту роботу, яку ви робите в побратими для наших захисників. А для вас, друзі, слухачі, хочу наголосити, що підтримка ветеранів – це не справа якихось там окремих організацій, а це все-таки наш спільний обов'язок. Це є наша щоденна абревіатура перемоги. З вами був Олександр Мончак і передача «Абревіатура війни». Почуємося, бережіть себе і тримайте порох сухим.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Як нами керує через страх, емоції та інформацію? На цю тему ми поговоримо найближчі 20 хвилин. З нами на зв'язку наш гість Олександр Бондаренко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня, пане Олександре.
3: Доброго дня.
2: Вітаю вас
3: і наших слухачів.
2: Дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Як працюють маніпуляції свідомістю, чому люди вірять фейкам? Ось про це ми поговоримо, власне, про елементи пропаганди, напевне. Пане Олександре, пропаганда. Що таке пропаганда в сучасному світі? Як вона змінилася, наприклад, з часів Другої світової війни? Бо, зазвичай, на згадку приходять саме, лідери Третього рейху, коли ми говоримо про пропаганду. Як вона змінилася?
3: В одному питанні декілька питань, тому почну з того, що узагальнене означення, що таке пропаганда. Сучасна пропаганда – це комплексна система інформаційно-психологічного маніпулювання. І вона в сучасних умовах діє в рамках гібридної війни, яку веде недоімперія під назвою Російська Федерація з Україною і всім світом. Це ми не єдині. Да? І гібридна, зараз домінантною є мілітарна складова цієї війни, але й інші також присутні. Якщо говорити про те, чим відрізняється сучасна пропаганда від пропаганди часів, наприклад, Другої світової війни, хоча слід сказати, що пропаганда була і під час Першої світової, і взагалі під час всіх абсолютно воєн, але давайте зупинимось на Другій світовій. Там завжди, як ви правильно сказали, згадують обов'язково доктора Геббельса. До речі, я коли виступаю перед різними цільовими аудиторіями і задаю питання, а як ви думаєте, в якій сфері, в якій галузі Геббельс був доктором наук? Всі дуже дивуються, коли дізнаються, що Геббельс був доктором філології. Так само, як і ваш покійний слуга.
2: Ваш колега, так?
3: Можна і так сказати, хоча хай Бог милує. Але сказати необхідно сказати, що це дійсно був майстер, великий майстер пропаганди. Хоча принципи геббельсівської пропаганди, їх перехопило свого часу і перехопив Радянський Союз, і сучасна Росія косплеїть деякі з цих принципів. Але слід сказати, що в чому була різниця підходів. Да? Ленін теж, можна сказати, є майстром пропаганди, Сталін був, да? Але вони створили модель централізованої ідеологічної пропаганди в Радянському Союзі, де був тотальний контроль над мовою, освітою, мистецтвом, історичною пам'яттю, і це була частина державної політики. Слід сказати, що, наприклад, Мао Цзедун, лідер комуністичної партії Китаю, він теж був майстром своєї справи в цій сфері і вибудував одну з наймасштабніших систем ідеологічного контролю через культуру, освіту, масові кампанії, колективні практики і так далі. І слід сказати, що сучасний Китай, він продовжує традиції Мао, але з урахуванням сучасних якихось напрацювання з використанням сучасних технологій, одним з найефективніших механізмів просування пропаганди в сучасному світі є TikTok, який контролює практично весь світ і може доносити необхідні меседжі до різних цільових аудиторій.
2: Пане Олександре, я б хотіла уточнити, дивіться, коли я подивилася чат GPT, ну, звичайно, технологія така допомагає, коли я написала, які найвідоміші, скажімо, пропагандисти, і ось ті, що, власне, ви перерахували, Геббельс, там, Ленін, Сталін, Гітлер, Мао Цзедун, Беніто Муссоліні, чому я, власне, ці прізвища диктаторські, тоталітарні, диктаторські режими? Тобто, чи це говорить про те, що пропаганда більш саме властива тоталітарним або, скажімо, диктаторським країнам, де саме такий режим, чи вона все-таки і активно використовується і в демократичних країнах, ну, які називають себе демократичними?
3: Ну, ті країни, які називають себе демократичними, вони мають деякі механізми захисту, зокрема, там, наприклад, свобода слова, свобода висловлювання і таке інше, але знову це не є панацеєю. От. Просто в диктаторських режимах легше просувати, легше організовувати пропагандистські різні, ну, наприклад, несемо до, ну, наприклад, смолоскипна хода в часи Третього Райху. Те, що прекрасно показано в фільмах Лені Ріфеншталь. Можливо, цей фільм «Тріумф волі», він вважається одним, ну, з шедеврів кіномистецтва минулого століття. І Лені Ріфеншталь вважається однією з най-най-най. Да? І другий її фільм «Олімпіка», він теж насичений пропагандою, але вважається при цьому витвором мистецтва. Слід сказати, що Геббельс, звичайно, був майстром своєї справи, але його переграли. Я вам скажу, що є такий Сефтон Делмер, який у Великій Британії протидіяв технологіям Третього Райху. І їх боротьба надзвичайно цікава. Я вам скажу, що, наприклад, той самий Геббельс сказав, що, ну, наприклад, правило там, да, ви маєте, коли він звертався до працівників радіостанції, він казав, що ви маєте з першого речення захопити увагу вашого слухача. Але технологічно підійшов на той момент. Він домовився з Гітлером і з міністром фінансів Третього Райху про те, що кожна німецька сім'я може отримати практично безпроцентний, безвідсотковий кредит на те, щоб придбати маленький такий рутфунк, значить радіоприймач, який працює на середніх хвилях. І цей радіоприймач поставили, ну, купило дуже багато сімей в Третьому Райху, і кожен день, ну, там, поряд з цікавим культурним контентом, там Маріка Рок співає чи щось інше, постійно йшли або промови Гітлера, або промови того самого Геббельса чи інших пропагандистів Третього Райху. І Сефтон Делмер переграв, ну, це був нормальний хід, да, на той момент, дуже технологічно це було зроблено. В Радянському Союзі такого не було можливості, щоб в кожному домі було радіо, да? Але в Радянському Союзі були такі чорні
2: тарілки,
3: ну, мабуть, у фільм, да, такі тарілки, да, їх називали, чорна тарілка. І вони стояли на вулицях, і люди могли слухати, значить, там, або звернення Сталіна, або там ще якісь новини, як там Левітан читав, від Совєтського інформбюро. І, значить, зачитувалися новини, але також і пропагандистські меседжі просувалися і так далі. То Сефтон Делмер переграв Геббельса таким чином, що він просто створив декілька радіостанцій, начебто німецьких, які працювали на тих самих хвилях, що радіостанції Геббельса, От, і поступово привчив німецького слухача слухати саме ці станції. Ну і вже потім те, що називається, головне сформувати нормальний меседж і донести, а шляхом донесення були оці спеціальні радіостанції, отримувала практично вся Німеччина ці інформацію, і треба було переманити саме на ці хвилі, і що використовував Демо. Він там навіть там порнографічний контент, там порнографічна література, навіть для того, щоб не тільки слухали добропорядні бюргери, але наприклад, і солдати на фронті.
2: Пане Олександре, дуже цікава розмова, просто часу не так багато маємо. Я б хотіла ще таке питання, чи правда, тобто я розумію, що пропаганда, вона рідко апелює, скажімо, до логіки, можливо, взагалі не апелює, напевне, до підсвідомості, тобто на емоції, там, страх, гнів, ненависть, тривога. І тоді виникає логічне запитання. Люди, які мають критичне мислення, вони також можуть підсисти, ну, скажімо, на гачок пропаганди, чи все-таки в них, серед них менший відсоток ось тих, хто, скажімо, може підпасти під вплив пропаганди?
3: Дуже гарне запитання. Я вам скажу, критичне мислення не забезпечує абсолютного захисту від маніпуляцій, але підвищує здатність розпізнавати маніпулятивні механізми. Крім того, слід сказати, що приблизно 15% людей є абсолютно негіпнабельними і на них дуже важко впливати. Ну, це можна спостерігати. Я раніше це спостерігав в парку Шевченко, коли ходили до широкомасштабного вторгнення, ходили юрби циган. І от циганка завжди вибирала когось для того, щоб там підійти і нав'язати свою волю, сказати там позолоті ручку там і таке інше, потім людина була ошукана. От. Але спостереження дає дуже цікаві результати. Вона завжди, ця циганка з юрбою, з циганчат обходять деяких людей. Тобто вони не гіпнабельних бачать.
2: А деяких просто яка це категорія? Просто цікаво, деяких людей, кого вони обходять?
3: Це не категорія, це не категорія, це просто вроджена здатність не піддаватись на маніпуляцію. І от, до речі, їх приблизно в різних суспільствах від 10 до 15%. Я вам скажу, якщо я вас питаю, яка максимальна цифра, відсоток підтримки Путіна в сучасній Росії, от, то це максимальна по правильним оцінкам різних соціологічних служб, максимально 85%. Ніколи не перевищує, тому що 15 критично мислять від природи. Але критична, оця критичне мислення, воно не є панацеєю. Да? Чому? Тому що, по-перше, когнітивні упередження, вони є універсальними, властиві майже всім. Потім, ви правильно абсолютно сказали, емоційний вплив переважає раціональний аналіз. Раціональний аналіз – це супер, але якщо у вас розвели на емоції, а емоції позитивні чи негативні – це не має значення, аби емоції. Да? І, безумовно, людина тоді ведеться на любі вкиди, любі пропагандистські гачки там і так далі. Далі, людина по своїй природі схильна довіряти інформація, які підтверджують її переконання. От, і таким чином формуються інформаційні бульбашки. І це сприяє просуванню пропагандистських меседжів. Потім, те, що ми зараз спостерігаємо, інформаційне перенавантаження, да, воно знижує навіть ті, що критично мислять, оті 15%, але емоційне і інформаційне перевантаження, воно знижує рівень критичного мислення. Ну і знову ж таки, ніхто не відміняв принципів доктора Геббельса, який говорив повторювати, повторювати і повторювати. І оце повторюваність, вона врешті-решт є визначальною, в принципі, да, і сучасні пропагандисти, використовують цей меседж повторювати, причому, якщо це ну, такі вправні люди, то вони це зроблять, декілька разів повторять якусь тезу, а ви навіть цього не відчуєте. Ну, наприклад, є такий, можливо, ви знаєте, ваш колега Матвій Ганапольський, який каже, я правильно вас зрозумів, що... і повторює якусь тезу. Ні, цього не може бути. Повторіть, бо я сумніваюся. І отак от декілька разів заставляє ту голову, що говорить, прийшла до нього повторити ту тезу, яку він хоче нав'язати своїй аудиторії. Ну і, звичайно, порядок денний, адженда, або акценти, або фреймінг, все це знижує оцю ефективність критичного мислення.
2: Пане Олександре, буквально декілька хвилин, залишається 3-4 хвилини. Тоді питання, які поради ви, як фахівець, як людина, яка вивчає пропаганду, могла б дати людям, нашим там слухачам, глядачам, щоб вони зрозуміли, що перед ними елементи пропаганди все-таки, а не звичайна інформація, і що ними намагаються маніпулювати. Я розумію, що це дуже така велика тема, і це, напевно, не на 5, не на декілька хвилин, але все-таки які поради основні можна дати?
3: Ну, можливо, основною порадою може бути виключити емоції. Да? Якщо ви споживаєте якусь інформацію важливу, да? Постарайтесь виключити емоції. Це перша порада. Ну, або є ще така досить універсальна порада, як повільне мислення. Я думаю, зрозуміло. Да? Тобто не робіть висновки дуже швидко. У нас весь час, в тому числі соціальні мережі, спонукають до споживання інформації дуже швидко. От навіть такий спеціальний механізм, як от гортання стрічки. Да? От ми раз щось побачили і гортаємо. Це теж працює на те, щоб споживати інформацію дуже швидко. І на базі цього формується кліпове мислення. От якщо ви ставите перед собою завдання не вестися на це, то спробуйте мислити повільно, спробуйте бути в когнітивному плані автономними, спробуйте... є такий прийом – емоційна саморегуляція. Тобто, але це треба теж цьому навчитися. Автосугестія, да, я спокійний, мене так просто неможливо вивести з рівноваги. Я споживаю інформацію дозовано, я споживаю інформацію з різних джерел. Оця саморегуляція, в тому числі емоційна, вона дуже-дуже допоможе нам. Я не буду називати інформаційну гігієну медіаграмотність, бо це завжди про це говорять. Я скажу одну, на мій погляд, дуже важливу річ. Це розвинення своєї ідентичності та ціннісної стійкості. От ціннісна стійкість – це такий інструмент, який зараз вибудовується у нас, і мої колеги, які вивчають це явище, вони про це говорять. І це, наприклад, про те, що не ведіться на такі дешеві прийомчики, типу там мову на хліб не намажеш, чи там мова не має значення, головне, щоб там неважливо, як називається вулиця. Ні, на це вестися не можна, і треба собі виховувати, в тому числі так от спонукати себе говорити ні. Це надзвичайно важливі речі. І це є фундаментом моєї і фізичної, і ментальної, і когнітивної, і консцієнтальної, тобто свідомісної стійкості. І це надзвичайно важливий момент саморегуляції, споживання інформації, ну, і всього іншого контенту, емоційного, і так далі, і так далі.
2: Я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру завершується, 15:56 на годиннику. А сьогодні ми говорили з нашим гостем Олександром Бондаренко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Говорили на тему, як нами керують через страх, емоції та інформацію, і говорили про пропаганду. Пане Олександре, дуже вам дякую за таку цікаву розмову, такі історичний екскурс в історію пропаганди доволі цікаво. Думаю, що нашим слухачам теж було цікаво, і вони багато для себе винесуть цієї розмови. Дуже вам дякую і до наступних зустрічей.
3: Дякую, обов'язково переможемо.
0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені дослідили істоту, яка могла першою вийти з океану. Науковці знайшли новий маршрут до місяця. Нове дослідження про епідемії чуми у Європі. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна група науковців дослідила скам'янілість риби віком близько 380 мільйонів років і виявила нові деталі еволюційного переходу хребетних до життя на суші. Дослідження провели вчені з університету Фліндерса в Австралії. Скам'янілість знайшли в Антарктиді, яка у девонський період мала теплий клімат і була частиною суперконтиненту Гондвана. Для аналізу вчені використали нейронне сканування, що дозволило детально дослідити внутрішню будову черепа, мозку та нервової системи риби. Дослідники виявили ознаки, характерні для перехідних форм між рибами та ранніми наземними хребетними, зокрема структури для захоплення повітря. Науковці вважають, що скам'яніла риба могла бути одним із перших еволюційних кроків на шляху виходу хребетних на сушу. Вчені змоделювали близько 30 мільйонів траєкторій польоту до місяця та знайшли новий маршрут, який дозволяє суттєво економити паливо. Дослідники використали особливості гравітації Землі і Місяця та спеціальний гравітаційний коридор біля точки Лангранжа, де сили тяжіння двох тіл врівноважуються. Найефективніший маршрут передбачає близький обліт Місяця, який працює як гравітаційний поштовх і зменшує потребу у роботі двигунів. За оцінками науковців, переліт до місячної орбіти таким шляхом триватиме близько 32 днів і потребує меншої зміни швидкості, а отже менших витрат пального. Автори дослідження вважають, що цей підхід зможе стати корисним для майбутніх космічних місій. У Великій Британії історики знайшли середньовічні документи, які допомогли краще зрозуміти, як люди переживали епідемію чуми. Йдеться про записи судів, церков і місцевих громад, створені під час спалахів Чорної смерті у 14 столітті. Документи свідчать, що люди масово залишали міста, втрачали цілі родини та часто змінювали роботу через нестачу працівників. Дослідники також виявили, що епідемія суттєво вплинула на економіку, релігійне життя та ставлення суспільства до смерті. За словами науковців, частина записів демонструє спроби людей підтримувати один одного, навіть у період масових втрат і страху. Історики вважають, що ці документи допомагають краще зрозуміти, як суспільство реагують на масштабні кризи та пандемії. Азійські медоносні бджоли під впливом феромону голодних личинок почали споживати більше білкової їжі замість цукру. Науковці з'ясували, що цей сигнал змушує робочих бджіл активніше їсти пилок і виробляти більше маточного молочка для вигодовування потомства. Дослідники також виявили гени та рецептори, які відповідають за таку харчову поведінку комах. На їхню думку, саме подібна комунікація між личинками та дорослими бджолами сприяє розвитку складної соціальної поведінки у бджолиних сім'ях. Отримані результати можуть допомогти покращити бджільництво та ефективність запилення сільськогосподарських культур. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, Вінниця. Ви на хвилі радіо «Місто над Богом» у студії Олександр Мочак, позивний «Оса». Кажуть, в нашому місті знають все про всіх і про все. Але сьогодні я спробую вас здивувати. Тому, друзі, готуйте, як то кажуть, вуха. Буде кілька тем, про які ви точно захочете посперечатися в наших коментарях. Ну, а зараз, друзі, традиційно ми розбираємося, що ж нас з погодою очікує, що ж, яка ж нас взагалі погода станом на сьогодні. А дивимося наш студійний вайбер, і він, точніше, наш студійний термометр, і він показує плюс 21 градус станом на теперішню годину. І взагалі навіть буде підніматися поступова температура ще до плюс 23 градусів, а з 21 буде поступово опускатися до комфортних плюс 19 градусів. Дощик, починається невеличкий дощик, принаймні зараз я, коли біг до студії, побачив це все. І, власне кажучи, він буде тривати практично весь вечір. А народний прогноз каже, що в цей день визначає місяць, яка буде погода. Якщо він ріжками донизу, то на тепло. А якщо червоний взагалі, то буде дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більший звичного і червоним, то вже цього дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. От цікаво, дізнаємося сьогодні вечором, яка ж буде погода на завтра. Що ж, друзі, нагадую вам, сьогодні середа, 20 травня 2026 року, і ви на хвилях радіо «Місто над Богом», передача починається. Рухаємося вперед!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а ми ж не можемо просто вас залишити без оракула Ленорман, який розкаже, що ж він нам на сьогодні нагадав. А я нагадаю, друзі, що сьогодні 20 травня 2026 року, а це день усвідомлених дій, підсиленої інтуїції та нових внутрішніх відкриттів. Для одних знаків сьогодні день принесе творче натхнення, а іншим чіткі відповіді та можливість зробити правильний вибір. Що ж, давайте детальніше, як то кажуть, розбиратися з кожним знаком. Отже, Овен, вам сьогодні знак собака, а це означає, що підтримка та лояльність з боку близьких. Добре звертатись по допомогу або ділитися довірою. Телець, вам сьогодні випадає знак сад, а це у центрі зустрічі, комунікації та всякі соціальні контакти. І сьогодні день сприятливий для співпраці. А близняти випадає дім, а це означає, що є потреба у стабільності і комфорті. Сьогодні гарний день для впорядкування свого простору і треба побути поруч та з рідними. Так що, друзі, скористайтесь. Раки, ваш знак сьогодні місяць, а це натхненна та емоційна глибина. І день сьогодні посилює творчість та якісь дивні внутрішні відчуття, тому спробуйте їм довіритись. Але випадає сьогодні сонце, а це успіх і впевненість. Ви зможете проявити себе та отримати гарний результат. А дім випадає сьогодні лист. Новини або важлива інформація допоможуть визначити подальші ваші кроки. Терезам сьогодні випадає букет, а це означає день приємних сюрпризів, уваги та вдячності, атмосфера м'якості та радості. Скорпіонам випадає сьогодні перехрестя, а це означає, що з'явиться необхідність вибору. Доречно зважити всі варіанти перед тим, як рухатися далі або вперед. Стрільці. Стрільцям випадає сьогодні знак лелека, а це означає оновлення або зміни. І саме вони мають принести покращення. Тому, друзі, час рухатись вперед. Козероги, випадає ключ, а це розв'язання будь-якого питання. І сьогодні, друзі, ви повинні знайти вихід або відкрити нову можливість. Тому скористайтесь цим. Водоліям випадає конюшина, а це невеличка удача або навіть сприятливий збіг обставин. І саме вони будуть супроводжувати ваш сьогоднішній день. А рибам випадає корабель, а це означає нові плани або внутрішній поштовх до розвитку. Тому час руху навіть малесенького кроку. Отже, друзі, сьогодні, 20 травня 2026 року, раки отримують натхнення та глибше розуміння своїх почуттів, а козероги – чітке рішення і можливість зробити важливий крок вперед. А для всіх інших знаків день обіцяє гармонію, успіх і м'які зміни. Тому, друзі, вірите чи не вірите, справа ваша, але ми знову ж таки стверджуємо, що творцем цих всіх подій можете стати ви, якщо будете мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А карти оракула Норман стверджують, що все у вас вийде. І ми з такою надією рухаємося далі цим вечором. Все буде Україна!

0: вашуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: 23 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, друзі, настав час подумати, що ж нам таке смачненьке сьогодні приготувати сьогодні на вечерю. А ми, друзі, хочемо сьогодні вам порекомендувати спробувати і скуштувати овочеве рагу. Адже овочеве рагу часто сприймають як просту домашню страву, де всі інгредієнти просто тушкуються в одній каструлі. Проте саме у світовій кулінарії рагу – це справжня філософія поєднання текстур, ароматів та температурних режимів. Отже, правильно приготоване рагу здатне стати не просто цікавим і смачним гарніром, а головною зіркою столу, яка за поживністю та багатством смаку не поступається навіть м'ясним стравам. Отже, друзі, французький рататуй. Це рагу відрізняється тим, що овочі зберігають свою форму та індивідуальний смак завдяки правильній послідовності приготування. Що нам тут потрібно? Баклажани, кабачки, болгарський перець, все по дві штучки, томати, 4-5 штук, цибулина, 1 штука і 2 зубчика чеснику. І бажано, друзі, щоб у нас був ще прованські трави, а зокрема чабрець та розмарин і трішечки оливкової олії. Головна відмінність справжнього прованського рататуї від інших видів рагу полягає у методі термічної обробки. Більшість господин звикли закладати овочі в каструлю почергово, де вони пускають сік і варяться у власному виварі. А в рататуї кожен овоч має пройти через запечування або запечатування смаку. Отже, друзі, як його приготувати? А дуже просто. Треба нарізати баклажани, кабачки та перець великими кубиками або навіть скибками, приблизно по 2-3 см. Розігріти оливкову олію на сковороді до легкого димку. Обсмажити баклажани порціями в один шар, щоб вони саме смажились, а не тушкувались, і викласти їх на паперовий рушник. Те саме треба повторити з кабачками та перцем. Кожен овоч має отримати золотистий колір своєї такої шкірочки, але залишатися злегка хрустким всередині. І поки основні овочі, як то кажуть, відпочивають уже на нашому паперовому рушнику, ми гуртуємо з вами ароматну базу. Дрібно нарізаємо цибулю та подрібнений чесник, пасируємо його на повільному вогні до прозорості та ніжного золотистого відтінку. Обов'язково потрібно познімати шкірку з томатів, зробивши надріз та обдавши їх окропом. Це якби рекомендація. І нарізати дрібними кубиками і додати їх до цибулі. Наш соус потрібно тушкувати ще 10 хвилин, поки зайва волога не випарується, а заправка не стане густою та однорідною. Коли вже соус готовий, настав час поєднати всі наші компоненти. Потрібно викласти обсмажені баклажани, кабачки та перець у соус. Додати сіль, перець і обов'язково атрибут – це прованські трави. Розмарин надає страві такого хвойного відтіночку, а чебрець або тим'ян – характерного французького аромату. Це все діло треба накрити кришкою і тримати ще хоча б 10-15 хвилин на повільному вогні. Овочі мають подружитися, обмінятися ароматами, але соус водночас повинен залишитися густим, ні рідким. Тому, друзі, спробуйте цікавий французький рататуй. А ми продовжимо рухатися далі, смачно облизуючись.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. На Вінниччині оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу. Мешканців громади запрошують долучитися до висадки фруктового саду на знак вдячності Збройним силам України. У музеї історії міста Козятина експонується виставка кераміки. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, сильний вітер і можливий град. Такі погодні умови синоптики прогнозують до кінця доби, а також на 21 травня. Будьте уважними та обережними. Мешканців Вінницької громади запрошують долучитися до висадки фруктового саду підтримки на знак вдячності Збройним силам України. Акція відбудеться у Вінниці вдруге. Щоб долучитись до неї, необхідно зробити донат до 26 травня, заповнити коротку форму і, отримавши лист запрошення, прийти у вказаний час та посадити дерево. Про це повідомили на фейсбук-сторінці фонду «Подільська громада». Ім'я учасника акції з'явиться на іменній табличці, як нагадування про те, що людина зробила свій внесок на гарну справу. Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві 54-річної жінки в селі Сальник Хмельницького району. Його взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави, повідомляють на сайті судової установи. За даними слідства, між підозрюваним та потерпілою виник раптовий конфлікт. Під час суперечки чоловік завдав знайомій численних колоторізаних поранень, від яких жінка померла, та після скоєного залишив її тіло на узбіччі дороги. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації Нацполіції Вінниччини. У музеї історії міста Козятина експонується виставка «Керамічна спадщина». Представлено керамічні вироби 60-70-х років 20-го століття, а також кераміка, датована 2-1 тисячоліттям до нашої ери. Деякі з цих виробів були знайдені на території сучасної Козятинської громади. Також відвідувачі зможуть побачити посуд черняхівської культури. Виставка працюватиме до 19 червня включно. Знаходиться музей історії міста Козятина за адресою вулиця Грушевського. 15. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Родити ФМ», і ми сьогодні з вами розмовляємо про наших внутрішніх демонів. Отже, давайте одразу на чистоту. Хто з вас сьогодні зранку вже встиг розізлитися, бо, наприклад, кава збігла, або водій попереду забув, де вмикається поворотник? А хто відчував цей неприємний такий липкий холодок страху, гортаючи стрічку новин? Або, може, вас наздогнала добра стара провина за те, що ви з'їли того свого смачненького круасану і сьогодні замало працювали? Вітаю, друзі! Ви жива людина. І сьогодні ми хочемо поговорити про святу трійцю наших внутрішніх демонів, а це лють, страх і провина. І ні, я не буду закликати вас дихати маткою, там, чи шукати успішний успіх, чи просто мислити позитивно, або, як зараз можна казати, вийти з тої зони комфорту. Це, друзі, вже не працює. Ми поговоримо про те, як приборкати ці емоції і змусити їх працювати на вас, а не проти нас. Погнали! Отже, лють. Лють – це наш реактивний двигун. Хтось із нас з дитинства, напевно, чув і пам'ятає ще чудово, коли нам батьки, дідусі з бабусями казали «Не злися, ти хороша дівчинка!» Або «Хлопчики не кричать!» Так от, друзі, забудьте. Лють – це неймовірне колосальне джерело енергії. Це як ядерний реактор всередині нас. Коли ви гніваєтеся, ваш організм виділяє тонни-тонни адреналіну. Питання лише в тому, куди ви цю бомбу спрямуєте. Або вона вибухне на близьких і зруйнує всі стосунки, або ви пробуєте запхати її всередину і отримаєте з часом виразку шлунка. Або ви зможете конвертувати його в певну дію. Отже, друзі, лють вимагає фізичного виходу. Ви не можете змінити ситуацію. Приберіть в квартирі так, щоб вас ніби має перевірити сам ревізор. Сходіть у спортзал або скористайтеся технікою «Я повідомлення». Замість «Ти мене бісиш», скажи «Я лютую тому, що мої кордони порушені». І спрямуйте цю злість на те, щоб змінити своє життя, а не зруйнувати чуже. Далі, друзі, страх – це наш параноїдальний боді-арт. Адже страх – це найдавніший емоційний механізм. І його завдання – зробити так, щоб вас не з'їв шаблезубий тигр. Але проблема в тому, що тигри вже давно вимерли, а наш мозок продовжує бачити їх усюди. В обличчі суворого начальника, або в новому проєкті, або навіть якихось публічних виступах, чи ось я боюся перед мікрофоном виступати. Друзі, страх паралізує. Він каже, сиди тихо, не висовуйся, там небезпечно. А як же з ним домовитися? А потрібно вмімкнути режим Шерлока Холмса і раціоналізувати його. Перше, запитати себе, що найгірше може статися? Тільки конкретно, без якогось там апокаліпсису і не дати тут розлетітися в вашій фантазії. І друге, друзі, це скласти план Б на цей найгірший випадок. Коли у мозку вже є план, страх знижує градус. А страх – це ж не стіна, це просто дорожній знак, який каже «Будь обережний, попереду крутий поворот, зменши швидкість, але не зупиняйте рух». Ще один наш такий демон – це провина. Адже провина – це наш внутрішній прокурор, якого вже давно пора відправити на пенсію, причому мінімально. І нарешті, моя, друзі, оця от внутрішній прокурор працює без вихідних, без якихось там святкових днів. І взагалі, мені таке здається, що він, напевно, працює цілодобово. Адже провина за те, що ви відпочиваєте, коли інші працюють. Є провина за те, що сказали «ні», хоча можна було б сказати «так». Провина за те, що ви взагалі живете далі. А знаєте, в чому фішка? Провина – це абсолютно непродуктивна емоція. Вона не виправляє минуле, вона просто жре наше майбутнє. Тому тут треба розподіляти і розділяти провину і відповідальність. Якщо ви дійсно когось образили, підійдіть, перепросіть і виправте помилку. Це відповідальність. А якщо ви гризете себе за те, що не ідеальні, то просто виключіться. Ви ж не долар, щоб усім подобатися, і не робот, який може працювати 24/7. Кожного разу, коли ви чуєте голос провини, запитуйте, а я дійсно вчинив злочин, чи я просто караю себе, тому що я взагалі людина? Отже, друзі, під завісу тримайте головний секрет від нейробіологів. Будь-яка емоція – це просто хімічна реакція в тілі. І триває вона 90 секунд, 1,5 хвилини. Якщо ви відчуваєте спалах, люті або страху і почали накручувати себе думками, то через 90 секунд хімія вимивається з крові. Все, що відбувається далі, це вже ваш свідомий вибір крутити цю пластинку по колу. Тому, коли вас накриває, перше – стоп, Друге, дихайте глибоко вниз, довгий видих і рахунок до 90. А далі хімія вщухнути і потім приймати рішення. Отже, друзі, емоції – це як погода. Вона змінюється. Сьогодні шторми, завтра штиль. Головне, пам'ятайте, ви не є вашими емоціями. Ви капітан корабля, який крізь шторм пливе. Прийміть свою лють, вона дає вам силу. Поважайте свій страх, він береже вас. І прощайте собі. Ви самі варті підтримки. Перш за все, самих себе. Отже, друзі, з вами був Олександр Оса. Керуйте своїми емоціями і не дозволяйте керувати вами. Почуємося на хвилі радіо «Місто над Богом». Гарного вам драйвового дня. Всього найкращого. Почуємося після випуску новин.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці через негоду і скупчення автівок муніципальний транспорт рухається з відхиленнями від розкладу. На Вінниччині створили штатну команду резервного спорту з олімпійських видів. І сьогодні можна реєструватися для участі у Вінниціянському незламному кінофесті. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці через негоду і скупчення автівок муніципальний транспорт рухається з відхиленням від розкладу до 15 хвилин. Про це у Фейсбук повідомила Вінницька транспортна компанія. Місто Могилів-Подільський готується до Дня вишиванки. Центр міста замайорів різнобарвними орнаментами. Щороку напередодні свята містяни традиційно одягають дерева у вишиванки, прикрашаючи їх тканими візерунками. Акція вже стала традиційною і покликана показати світу силу генетичного коду українців. На Вінниччині створили штатну команду резервного спорту з олімпійських видів. До неї увійшли 15 спортсменів і спортсменок, представники 8 олімпійських видів спорту – греко-римської боротьби, боксу, важкої атлетики, велосипедного спорту, веслувального слалому, легкої атлетики, веслування на байдарках та каное, а також кульової стрільби. Створення такої команди – важливий крок для розвитку спорту в області, адже юнаки та дівчатам, які вже успішно представляють Україну на престижних європейських і міжнародних спортивних аренах, вперше отримають підтримку для професійного розвитку і підготовки до змагань найвищого рівня. І сьогодні можна реєструватися для участі у Вінніціянському незламному кінофестивалі на підтримку фронту. Цьогоріч кінофестиваль проходитиме під девізом «Гумор – наша зброя». До участі запрошують військовослужбовців, працівників ДСНС, медиків і волонтерів. Для учасників організатори фесту підготували FPV-дрони, а автор найкращого відео отримає спеціальний подарунок. Відзняті відеоролики тривалістю до 3 хвилин необхідно надіслати до 20 серпня. Детальніша інформація на сайті Вінніціянського кінофестивалю. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі вінничани і любі наші слухачі на радіо «Місто над Богом». Це проєкт «Все буде України» і сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, традиційно в цей час ми з вами розбираємося з історичними датами, які відбулися в різні часи, в різні континенти та на різних, як ти би мовити, моментах, напевно, історії, як це правильно сказати, але в будь-якому разі все, що пов'язано з 20 травня в історії. Отже, друзі, в 325 році римський імператор Константин скликав Вселенський собор, який, власне кажучи, мав визначитись, яка ж у нас буде віра православна і, власне кажучи, в майбутньому католицька. В 1449 році португальський король Альфонс V розбив повстанців при Афорабейрі. А в 1498 році португальський мореплавець Васко де Гама досягнув на кінець тої Індії, яку всі шукали. В 1783 році підписано Версальський мир, який завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами. А в 1809 році відкрилося Київське народне чоловіче училище, яке пізніше стало школою номер 75. Це одна із найстаріших шкіл міста Києва. В 1875 році в Парижі 17 держав підписали метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи, і, власне кажучи, метр з того моменту почав вже рухатися світом. В 1899 році Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості. Він мчав по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км на годину. В 1905 році у Києві було відкрито Михайлівський механічний узвіз. А в 1927 році американський льотчик Чарльз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт. В 1961 році було засновано Шевченську літературну премію. А в 1961 році за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів до різних термінів позбавлення волі. В 1985 році Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких отримували палестинці. От вам, друзі, приклад про повагу до своїх військовиків. В 1992 році керівники Ленінабада та Куляби відмовились визнати новий уряд Таджикистану та пригрозили взагалі вийти зі складу республіки. Пізніше їх все-таки вмовили залишитися і навіть змінили їхні назви. В 2005 році відбувся дебют Незалежної України на Каннському кінофестивалі. Світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стамбицького «Подорожні», яка здобула тоді першу золоту пальмову гілку. В 2019 році відбулася інаугурація президента України Володимира Зеленського. А буквально через 3 роки, в 2022 році, росіяни остаточно окупували Маріуполь. Отакі, друзі, події та ситуації відбулися в історії саме з 20 травня. Вам, як то кажу, знати і пам'ятати, що і ви можете щось створити таке, що з часом ми будемо з вами озвучувати. Головне – почати це робити. І на користь країни. А ми продовжимо далі наш ефір. Все буде Україна!
3: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настала час нашої рубрики «Кулінарні секрети». І, зокрема, ми сьогодні хочемо поговорити про те, чи варто замочувати рибу під смаженням і які інгредієнти потрібно додати. Отже, друзі, виявляється, що смажена риба – це поживний та смачний додаток до будь-якого гарніру. Але варто попіклуватися, щоб не було різкого запаху, який може перебивати, власне, сам апетит. Щоб риба смакувала просто неповторно, мало просто її посмажити. Важливо забезпечити правильну підготовку цього м'яса, щоб позбутися характерного запаху та присмаку. В першу чергу, замочування риби перед смаженням – це професійна кулінарна техніка, яка передусім допомагає усунути оці специфічні річкові або занадто інтенсивні морські запахи. І використання звичайного молока або навіть легкого соляного розчину дозволяє нейтралізувати триметалатін – це речовиною, що відповідає за характерний рибний аромат. Після такої процедури смак продукту стає делікатнішим, а м'ясо набуває приємної м'якості. Окрім покращення аромату, замочування також суттєво впливає і на соковитість самої готової страви. Адже рідина проникає у волокна і створює додатковий бар'єр, який під час термічної обробки не дозволяє внутрішній влозі швидко випаровуватися. Отже, друзі, як правильно маринувати? А все дуже просто. Перед тим, як починати смажити, хоча б на 10-15 хвилин у соляний розчин води, а це, зокрема, чайна ложка на літр води солі, або у молоці залишити на 10-15 хвилин перед жаркою. І, власне кажучи, після цього у вас риба буде неймовірно смачна. Отакий от невеличкий кулінарний секрет, але дозволяє покращити продукцію, яку будете готувати, і покращити сам смак навіть того, чого ви раніше дуже не любили. Я, наприклад, не люблю взагалі жарену рибу, будь-яку рибу. Але ось спробую і буду вже знати, як тепер можна буде готувати. Тому, друзі, скористатись цим кулінарним рецептом, а ми продовжимо рухатись далі. Все буде Україна!

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
2: 26 травня о 18-й у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, друзі, настав час нашої рубрики про секрети наших свят, які саме були пов'язані з травневими днями. І, зокрема, що ж українці святкували 20 травня? А, друзі, 20 травня за новим календарем Православна Церква в Україні вшановує мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які загинули за християнську віру аж у 3 столітті. І, власне кажучи, до цього дня у нас пов'язані певні були звичаї. Святому Фалалею моляться про здоров'я та врожай, та просять також зцілити від хвороб, вберегти поля від посухи та послабити сильний дощ або послати добрий дощ. От цікавий момент. У народі свято шанують як покровителя огородників, а саме в цей день давно отримав промовисту назву Фалалей-огірочник або Фалалей-грядочник. До 20 травня традиційно досівають огірки. Роблять це таємно, оскільки вірять чуже око, особливо недобре, здатне змарнувати всю працю. Раніше ми вже вам розповідали, що, власне кажучи, як робилося для того, щоб ці огірки сидили. Тому що фактично цілий тиждень тільки те робили, що українці садили свого часу огірки. Крім огірків, у цей день добре ще висаджувати баклажани. Земля вже досить прогрілася, і все, що посаджено з розумом і молитвою, неодмінно зійде. Як і в будь-якій церкві, сьогодні краще утриматися від лихослів'я, заздрості, пліток та образ. А народна мудрість попереджає, хто свариться на Фалалея, помириться не скоро. Гроші в борг давати не варто, за повір'ям вони не повернуться. І також не віддають у чужі руки і дитячі речі, з яких дитина вже виросла. Вважається, що тоді діти починають хворіти. Особливу увагу напередодні вознесіння приділяють чистоті в домі. Вважається, що не можна залишати безлад, не мити посуд, не прибрані речі, брудну підлогу. Наші предки вірили, зустрічати велике свято в нечистій оселі означає впустити в неї біду і відігнати удачу. Тому всі побутові клопоти, а зокрема прибирання, прання, миття, намагались саме завершити сьогодні. І ніч, і на ніч перед великим святом в народі називають солов'їною. Саме зараз ті птахи співають, особливо дзвінко та чисто. Отакі, от, друзі, традиції в українського народу. Нам, як то кажуть, розповідати, а вам знати та пробувати поширювати своїй родині. Пам'ятаємо, друзі, хто ми, що ми і для чого. Продовжимо далі наш ефір. Все буде Україна!
3: I'm holding my honor of the total destroyal. In the void and the rumble, on the ashes of tumble, mighty hitting with sorrow.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики про цікавий факт та про події, пов'язані саме з 20 травня. І серед багатьох подій мені, напевно, сподобалося це саме найкраще. І сьогодні, друзі, я хочу вам розповісти історію київського фунікулеру. Давайте ми перенесемося на початок 20 століття, коли Київ стрімко перетворився на європейський мегаполіс. Уявіть собі. Трамваї вже гремлять вулицями, будуються розкішні прибуткові будинки в стилі модерн. Місто бурхливо розвивається, але має одну величезну проблему. Ця проблема – його унікальний, мальовничий, але водночас страшенно крутий рельєф. Пам'ятаєте про сім гір, на яких стоїть Київ? Як пов'язати торговельний, промисловий, гамірний поділ із діловим та адміністративним верхнім містом? На межі 19-го, початку 20-го століття дістатися з Подолу до Хрещатика чи Софіївську площу було ще тим випробуванням. Існувало кілька варіантів, і всі вони не тішили комфортом. В першу чергу це дерев'яні сходи. І найвідоміші з них налічували 500 сходинок. Пройтися ним улітку, у спеку, в тогочасному офіційному одязі – це був справжній екстремальний фітнес. А також, друзі, перші кінні екіпажі та перші трамваї. Вони були змушені їхати в об'їзд довжелезним Володимирським узвозом, що свого часу забирало купу часу, а взимку під час ожеледиці створювало небезпечний просто квест. І місту був потрібен радикально новий транспорт. Ідея канатного підйомника витинала сама в повітрі. І реалізувати її взявся талановитий інженер Артур Абракомсон. Разом із конструктором Миколою П'ятницьким та архітектором Олександром Баришником вони розробили проєкт, який тоді офіційно називали «Михайлівська електрична канатна підйомник», тобто через близькість до Михайлівського Золотоверхового собору. Будувати фунікулер почали в 1902 році, і завдання було архіскладним, адже потрібно було прокласти кулію по субонебезпечному схилу, забезпечити абсолютну безпеку та ідеальну точність інженерних розрахунків. Швейцарія, яка вже була лідером у створенні гірських підйомників, стала головним партнером проєкту. Саме звідти виписали ходову частину, трансмісію та обладнання для підстанції. Самі ж вагони виготовили в трамвайному заводі, а колію та мости збирали місцеві фахівці. Загальна довжина на той момент становила 139 метрів. І спершу фунікулер не доходив до самої Подільської площі, на той момент заважали приватні садиби, власник яких загнули тоді просто неймовірно космічні ціни за викуп землі, що місто вирішило просто облаштувати нижчу станцію, трохи вище на вулиці Боричів-Тік. А що пасажирам було зручно, вартість квитка на фунікулер входила у вартість проїзду в трамваї, який підвозив людей прямо до перону. І саме сьогодні, 20 травня 1905 року, відбувся урочистий запуск. Наступного ж дня фунікулер відкрили для всіх охочих. За перший день роботи він перевіз неймовірно для того часу 22 тисячі пасажирів. Це був абсолютний хіт. Вагончики рухалися зі швидкістю 2 метри на секунду, а вся подорож тривала близько хвилини. Конструкція фунікулера – це геніальна простота. Пасажири часто думають, що кожен вагон має свій двигун, але це не так. Вагони працюють у нерозривному тандемі. Вони жорстко з'єднані між собою міцним сталевим канатом, який перекинуто через шків колесо, розташоване на верхній станції в машинній залі. Коли один вагон їде вниз, він своєю вагою допомагає іншому підійматися вгору. А тут електричний двигун лише допомагає цьому балансу і регулює швидкість. Колія у фунікульора була одна, але рівно посередину маршруту вона розгалужується. Це так звана стрілка апта. Вагони не мають керма. Вони так, як же ж вони, друзі, розминаються? А дуже просто. Колеса лівого і правого вагонів влаштовані по-різному. В одному вагоні колеса з ребром, тобто, правильно, точніше, назва ребордами, виступами з лівого боку, а з іншого – правого. Через це один вагон під час зустрічі завжди йде ліворуч, а інший праворуч, і не потрібно їх якось фізично розминати. І вони, саме головне, фізично не можуть зіштовхнутися. За свою історію київський фунікулер пережив три великих реконструкції. В 1928 році відбулася велика аварія, адже під час планового ремонту канат лопнув, і один вагон, що був вгорі, помчав донизу та врізався в нижній. В цей момент людей не було, тому трагедії не відбулося як такої. І після цієї пригоди систему повністю переробили. Вагони замінили на нові, а головне колі нарешті подовжило на ще 99 метрів до самої поштової площі, і тепер її довжина сягає рекордних 238 метрів. В 1958 році радянська влада повністю модернізувала машинний зал і встановила безпечне обладнання на нові. А в 1984 році схили поштової площі реконструювали, верхні і нижні павільйони отримали той архітектурний вигляд з вітражами та гранітом, який ми бачимо сьогодні. Отже, друзі, київський фунікулер – це найвідоміший, найстаріший із діючий і єдиний, що працює як повноцінний громадський міський транспорт. Але в Україні він не єдиний. Подібні підйомники є у трьох дуже цікавих локаціях. Одеський фунікулер – це головний історичний конкурент київського. Його відкрили також у 1902 році, навіть не три роки, та ні, на три роки раніше, ніж у столиці. Його спроектував інженер П'ятницький. Так, той самий, що й будував київський. Він з'єднав Приморський бульвар із морським вокзалом паралельно знаменитим Потьомкінським сходом. Проте його доля була бурхливою, адже в радянський час класичний фунікулер закрили і замінили на ескалатор. А в 2005 році до дня народження Одеси фунікулер відродили. Щоправда, сьогодні технічно це радше похилий ліфт, адже тут два вагончики рухаються абсолютно незалежно один від одного, паралельними коліями і не тримаються за один канат, як у Києві. Також, друзі, є ще карпатський суднопідйомник на колії. Це біля Количева в Закарпатській області. Тут відроджено елемент вузькоколійної залізниці, де діяв принцип фунікулера для перевезення деревини або вагонеток під гору. Зараз це унікальний туристичний експонат, який показує, як за допомогою тросів та противаг долалися гірські масиви. Мало хто знає, друзі, але потужні фунікулерні системи працюють на великих промислових об'єктах України, де потрібно доправити робітників або вантажі на велику висоту. Наприклад, подібні похилі рейкові підйомники використовують на деяких ділянках гідроелектростанціях, зокрема Дніпровська ГЕС для спуску та підйому персоналу, важкого обладнання до машинного залу та назад. Отже, друзі, київський фунікулер давно перестав бути просто способом зекономити сили та час. Тому, купуючи квиточок на нижній станції поштової площі, пам'ятайте, ви сідаєте не просто вагон, а в справжню машину часу, яка безвідмовно працює вже понад 120 років. Отака, друзі, новина. Надіємося, що вам було цікаво. Почуємося вже після випуску новин.
0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
3: У студії Людмила Балинська у випуску «Бро таке». У Вінниці тимчасово змінять рух транспорту. Мешканці громади зібрали понад 40 мішків сміття. У Вінниці ремонтуватимуть водогін. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці зібрали понад 40 мішків сміття. Толоку провели на набережній Старого міста. Берегову лінію річки Південний Буг прибирали представники бізнесу, вихованці секції вітрильного спорту і небайдужі вінничани. По завершенні толоки зібране сміття вивезли працівники комунального підприємства «Ековін». Як розповіли у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради, все більше вінничан різного віку долучаються до весняного прибирання, роблять нашу громаду чистішою. У Вінниці тимчасово змінять рух транспорту. Як повідомила міська рада, у неділю 24 травня відбудуться змагання з триатлону і Вінницький напівмарафон. На час стартів буде тимчасово змінено організацію руху на кількох ділянках, щоб учасники могли безпечно подолати маршрут, а водії завчасно спланувати дорогу. На частині вулиць міста залишать одну смугу для руху транспорту. Окремі ділянки перекриють повністю, зазначається у дописі. Зокрема, з 8 години до 11.30 у неділю 24 травня рух транспорту обмежить по одній смузі на таких ділянках. Хмельницьке шосе від перехрестя з вулицею Юзинською до перехрестя з вулицею Пирогова. Вулиця Пирогова від Гнівенського шосе до проспекту Юності. Проспект Юності від вулиці Пирогова поблизу музею садиби Миколи Пирогова до вулиці Андрія Первозванного. Вулиця Андрія Первозванного від проспекту Юності до проспекту Космонавтів. Біля центрального входу до парку Вишинський. Докладніше зі змінами руху транспорту на час проведення змагань можна ознайомитися на сайті міської ради. У Вінниці ремонтуватимуть водогін. Роботи проводитимуть 21 травня з 9 до 22 години. У зв'язку з цим послуга водопостачання буде відсутня у частини споживачів мікрорайону Вишенька. А саме у мешканців вулиць Порика, будинки від 11 до 21, Келеської 80, проспекту Юності 1-43 і Хмельницького шосе 89, повідомила прес-служба Вінницького водоканалу. Мешканцям згаданих вулиць необхідно завчасно подбати про запас води. У мене ж все. Почуємось.
1: Завжди поряд.
0: 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця на зв'язку. Радіо «Місто над Богом», друзі, пульсує в ритмі твого серця. І я, Олександр Мончак, на позивний оса вже на своєму посту. Найближчу годину я буду вашим провідником у світі новин, курйозів та правильного саунду. Тому не перемикаємось, щоб не пропустити цікавіше. І зараз, друзі, як завжди, ми маємо розібратися, що ж нас очікує на завтра. Адже весна вирішила влаштувати нам справжній синоптичний перформанс. Отже, друзі, 21 травня. Давайте розбиратися. Якщо ви звикли вибігати з дому в одній футболці, то зачекайте секунду. Ранок завтрашнє місто зустріне приємною, але дещо підступною прохолодою. Стовпчики в термометрі стартуватимуть з позначки плюс 11 градусів. Небо завтра обіцяє бути чистим, а сонце яскравим, але змусить збадьоритися легко північно-східний вітерець. Тож гаряча кава по дорозі або легкий кардиган чи вітровка стануть вашими найкращими компаньйонами до шляху на роботу чи до навчання. А вже ближче до обіду Вінниця почне по-справжньому розжарюватися. Хмари, якщо і з'являться, то лише для того, щоб додати кучової естетики вашим фото в соцмережах. Температура прогріється до майже літніх 22-24 градуси, і це ідеальний час для обідньої перерви на фонтані чи прогулянки поділля. Сонячна, друзі, активність наприкінці травня вже починає кусатися, тому сонцезахисні окуляри – це вже не просто стильний аксесуар, а вже must-have на сьогодні. І головне питання дня – чи буде дощ? Синоптики дають зелене світло для прогулянок натовпом без зайвого вантажу. Ймовірність опадів завтра в Вінниці 21 травня близько до нуля. І небесний простір залишатиметься сухим та привітним, тож залишайте свій парасоль і відпочивайте в коридорі, сьогодні вони вам точно не знадобляться. Ну а вечором температура в місті обіцяє бути просто казковою. Температура плавно впуститься до приємних плюс 16 градусів, плюс вітерець остаточно вщухне, залишаючи лише тепле прогріте за день повітря з ароматом квітучих каштанів та хорошої першої зелені. Це тонкий натяк від природи, що вихідні вже близько. І провести цей вечір удома перед телевізором – це просто злочин проти вже практично останніх днів весни. Плануйте, друзі, променад, набережний Рошен, зустріч на Соборній або в затишні посиденьки на літніх терасах. Сьогодні Вінниця надихає. Отже, друзі, гарного всім нам вечора і продовжуємо рухатися. Все буде Україна!

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2/2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 1260. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми з вами поступово підійшли до часу, коли ми говоримо з вами про книги. І сьогодні хочеться з вами поговорити про те, що незвичайно делікатне, але водночас потужне – про наше майбутнє. У часи випробувань всім легко втомитися, втратити орієнтири або навіть піддатися зневірі. Але саме культура та література мають дивовижну здатність лікувати душі, запалювати вогонь у серцях і, головне, давати нам чітку відповідь на питання, за що ми боремося і яке майбутнє ми будуємо. Тому, друзі, якщо ви шукаєте саме таку книгу, яка не просто констатує травми минулого, а заряджає енергію творення та дарує залізобетонну віру в Україну, я хочу порекомендувати вам автора, якого сьогодні можна знайти на полицях майже кожної книгарні країни. Це Вахтанг Капіані та його надихаючий збірник «Країна жіночого роду» або ж його фундаментальна праця «Дисидент». Вахтанг Капіані – відомий український журналіст, історик та засновник сайту «Історична правда». Здавалося б, які книги про історію можуть надихнути на світле майбутнє. Але феномен Капіані полягає в тому, що він подає цю історію. Це не плач за втраченим і не збірка сухих дат. Це хроніка неймовірної сили людського духу. Країна жіночого роду – це країна справжній мас-хев для тих, кому бракує натхнення. Тут зібрані історії дивовижних українських жінок – від поетес і воячок УПА до лікарів, підпільниць та навіть вчених. А в чому секрет цієї книги? Вона показує, що навіть у найтемніші часи, коли здавалося, що українську ідентичність уже стерто на порох, знаходилися люди, які продовжували творити, любити і боротися. Кожна історія – це короткий, але неймовірно сильний імпульс. Якщо вони змогли тоді, то чому ми маємо сумніватися у своїх силах зараз? Ще одна книжка – це «Дисиденти». Це збірка інтерв'ю та нариси про людей, які пішли проти радянської тоталітарної машини. Вони сиділи в таборах, їх цькували, але вони точно знали – Україна буде вільною. У чому натхнення цієї книжки? А коли читаєш спогади цих людей, розумієш, наше світле майбутнє – це не випадковість і не везіння, як дехто вважає, що нам наша незалежність впала з небес. А це, в першу чергу, результат залізобетонної віри тих, хто бачив цю свободу ще тоді, коли вона здавалася абсолютно неможливою. Це книга про перемогу ідеї над репресіями. Книга Вахтанга Капіані діють як найкращий психотерапевтичний засіб проти синдрому маленької людини. Коли ви закриєте останню сторінку, у вас не залишиться жодного сумніву в тому, що Україна має колосальний генетичний код стійкості. Ми ніколи не починаємо з нуля. За нашими плечами стоять титани. І світле майбутнє будується руками кожного з вас, друзі. Історія складається з маленьких вчинків, звичайних людей, які просто чесно робили свою справу. І ці твори викликають не жаль, а гордість. Вони трансформують біль у конструктивну злість і бажання піднятися, взяти інструмент, пензель, ноутбук чи зброю і будувати країну мрії вже сьогодні. Всі книжки видавництва «Іват» доступні в багатьох книжкових книгарнях і до локальних затишних інтернет-магазинів. Вони мають чудове сучасне оформлення і стануть прекрасним подарунком як для себе, так і для друзів, яким капітально бракує оптимізму. Ну, а вам цитата для роздумів. Минуле не змінити, але з нього можна черпати силу. Майбутнє ще не написане. І саме ми тримаємо в руках маркер, яким воно буде зафіксоване. Тож, друзі, купуйте українське, читайте про сильних, вірте в нашу перемогу і творіть світле майбутнє вже власними руками. Залишайтесь на нашій хвилі, попереду ще багато цікавого.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, синоптики обіцяють завтра ще більш-менш нормальну погоду, а в подальшому знову ж таки будуть дощі, дощі, дощі. І, напевно, найкраще було б щось подивитися, якийсь атмосферний фільм про щось приємне, корисне. Але разом з тим і можна подивитися по дощову погоду про дощ. Отже, друзі, щоб втекти від весняної реальності, навпаки, треба зробити какао та подивитися захопливі фільми саме там, де йде дощ. І ми сьогодні підібрали картини різних жанрів, які можна подивитися просто заради сцен під дощем. Отже, друзі, перший фільм, який варто подивитися, це «Той, хто біжить по лезу». Тут класичний кіберпанк, фільм з постійним дощем, що створює пахмурну атмосферу майбутнього. Це культовий фільм, знятий англійським режисером Ріді Скоттом за мотивом науково-фантастичного роману Філіпа Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець?». Отже, 2049 рік. Люди перетворили репліканів на рабів, яких жорстоко експлуатують і змушують виконувати найскладнішу і ризиковану роботу, а потім знищують. 30 років тому офіцеру Ріку Декарту вдалося мати справу з бунтівними роботами, але незабаром він усвідомив, що ці механічні істоти практично не відрізняються від людини. Рік полюбив дівчину-андроїда, що вплинуло на його професійні принципи і повністю змінило ставлення до улюднених кіборгів. Тому, друзі, перший фільм – це «Той, що біжить по лезу» 1982 рік. Ще один фільм, який варто було переглянути – це про «Проклятий шлях». За мотивом знаменитого графічного роману Макса Алана. Тут розповідається про Чикаго 1930-х років. Велика депресія. Зовні Майл Саліван – зразковий сім'янин, хороший батько і відповідальний працівник. А насправжній він справжнісінький гангстер. І одного разу його син стає свідком того, як Саліван виконує чергове завдання, через що життя хлопчика виявляється під загрозу. І щоб врятувати його, Майклу доведеться піти нам до мафіозних ватажків. Гантерські битви відбуваються на тлі сильного дощу, а головні герої тут зіграли Том Генс та Пол Ньюман. Тому, друзі, «Проклятий шлях» 2002 рік. Ще один фільм, там де досить багато дощу, це фільм «Ной» 2014 рік. Сюжет фільму Дорена Арафонські переповідає біблійну історію про Ноїв ковчег і кінець світу. Отримавши откровення про всесвітній потоп, що насувається, Ной береться за будівництво ковчега, щоб порятувати своїх близьких і не дати всім тваринам повністю зникнути з лиця землі. Це епічний блокбастер, в якому дощ іде 40 днів та 40 ночей. Отакі, друзі, пропоную вам подивитися фільми про дощ, але не забувайте про теплий плед, чай або каву. А ми рухаємося далі цим ефіром. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Водоймах області загинули двоє чоловіків. У Козятинській громаді створюють ветеранський простір. У Вороновиці облаштували модульне містечко для переселенців. А зараз про це та інше докладніше. На Водоймах області загинули двоє чоловіків. Тіло одного з них рятувальники витягнули з річки Дохна, поблизу села Устям Бершацької громади. Його особу встановлюють правоохоронці. Ще одного потопальника місцеві мешканці виявили у водоймі за межами села Харпачка Гайсинської громади. Відомо, що під час рибалки 45-річному чоловіку стало зле. Ймовірно, причиною його смерті став серцевий напад, повідомили у ДСНС. Наразі всі обставини з'ясовують слідчі Нацполіції. У Козятинській громаді створюють багатофункціональний ветеранський простір. Напередодні Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради, зустрілась з представниками ветеранської спільноти. Вислухала побажання ветеранів щодо того, яким має бути простір, щоб він міг виконувати не лише адміністративні функції, але й слугувати місцем для психологічного розвантаження і спілкування захисників. Також учасники зустрічі детально обговорили наявні можливості – фінансові і просторові. Це дозволить розробити чіткий покроковий план дій з облаштування безбар'єрного та комфортного приміщення для ветеранів війни і їхніх родин. Мешканців Вінницької громади запрошують долучитися до висадки фруктового саду підтримки на знак вдячності Збройним силам України. Акція відбудеться у Вінниці вдруге. Щоб долучитися до неї, необхідно зробити донат, до 26 травня заповнити коротку форму і, отримавши лист запрошення, прийти у вказаний час та посадити дерево, повідомляють на Facebook-сторінці фонду «Подільська громада». Ім'я учасника акції з'явиться на іменній табличці, як нагадування про те, що людина зробила свій внесок у гарну справу. У Вороновиці облаштували модульне містечко для переселенців. Людям похилого віку, евакуйованим з прифронтової Херсонщини, у громаді надають житло, медичний догляд і підтримку. Модульні будинки збудували 3 роки тому за фінансової підтримки меценатів з Чехії. Наразі у містечку проживають 7 жінок. Комплекс розрахований на 26 людей і готується прийняти нових мешканців. У мене ж все. Почуємось.
2: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
2: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: брендом.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над бухом.

0: Реклама.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці підбили підсумки турніру та нагородили кращих гравців, тренерів і команди міського чемпіонату з футзалу. Майже 150 учнів, батьків та вчителів гімназії номер 24 взяли участь у шкільному велопробігові. Про вело разом до перемоги. Музей Вінниці та Український інститут національної пам'яті запрошують на лекцію Симон Петлюра у Вінниці «Історія та пам'ять». Про це слухайте далі. У Вінниці підбили підсумки турніру та нагородили кращих гравців, тренерів і команди міського чемпіонату з футзалу сезону 2025-26. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, ці змагання у нашому місті проводяться вже четвертий рік поспіль. Щоразу ігри збирають десятки команд, тисячі учасників і мільйони переглядів на інтернет-платформах. Очільник Вінницької міської територіальної громади зазначив, що пишається вінничанами, які попри всі обставини продовжують займатися спортом, знаходять час і сили грати, тренуватися та підтримувати команду. Майже 150 учнів, їх батьків та вчителів гімназії номер 24 виїхали на шкільний велопробіг. Про вело разом до перемоги. Учасники-учасниці подолали близько 4 кілометрів вулицями Зодчих, Пирогова, Скалецького. Перед виїздом школярі вивчили правила дорожнього руху, тренувалися подавати сигнали руками, а також тримати дистанцію і рухатися у колоні. До велопробігу долучилися поліцейські, веломаршали, педагоги та представники громадської організації «Велолюди». Попереду на учасників заходу чекає великий міський велозаїзд, який планують провести на початку червня. Музей Вінниці та Український інститут національної пам'яті запрошують на лекцію Симон Петлюра у Вінниці «Історія та пам'ять», яку проведе директор музею Олександр Федоришин 21 травня о 17-й у садибі Боруха Львовича за адресою вулиця Симона Петлюри, 15А. Відвідувачі зможуть почути авторську розповідь про один з найдраматичніших та найважливіших періодів українського державотворення, коли Вінниця та Поділля опинилися в центрі великої політики. Про часи, коли Вінниця фактично стала тимчасовою столицею Української Народної Республіки, а головний отаман тут ухвалював рішення, що визначали долю нації. Захід приурочено до 100-річчя Дня пам'яті Симона Петлюри. Вхід на подію вільний. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Мінсоцполітики і Світовий конгрес українців запускають флешмоб «Вишиванка єднає». У Кишиневі покажуть дефіле національних костюмів двох народів. У Києві відбудеться шостий фестиваль сучасної драми. А зараз про це та інше докладніше. Мінсоцполітики і Світовий конгрес українців запускають флешмоб «Вишиванка єднає». Акцію проведуть 21 травня у Всесвітній день вишиванки. Долучитися охочі можуть кількома способами, зокрема, опублікувавши фото у вишиванці в соцмережах з хештегом «Вишиванка єднає», вказавши при цьому місто і країну. Окрім того, можна поділитись архівними родинними фото у вишиванках поруч з сучасними світлинами, демонструючи неперервність української традиції між поколіннями. У Міністерстві соцполітики зауважили, що День вишиванки – це нагода для українців в усіх куточках світу згадати свою історію. У Кишиневі до 20-річчя Дня вишиванки відбудеться дефіле національних костюмів. Ювілейний марш вишиванки, який об'єднає етнічну діаспору, українських біженців, дипломатів та молдовську спільноту, Національний конгрес українців Молдови організовує 21 травня. Головною родзинкою святкувань у Кишиневі стане спільний показ національних костюмів двох народів. Крім української вишиванки, покажуть молдовську ію – національну жіночу вишиту сорочку як знак культурної близькості та дружби. Урочиста хода з державними прапорами України і Молдови, яка розпочнеться о 15-й годині у сквері біля Національного театру опери та балету, завершиться на Європейській площі Кишинева. У Києві відбудеться шостий фестиваль сучасної драми. З 22 по 24 травня на сцені Національного драмтеатру імені Івана Франка можна буде послухати п'єси сучасних драматургів різних років, які вже презентували на попередніх фестивалях. Деякі з них вже йшли на сценах різних театрів України. Зокрема, звучатимуть тексти Андрія Бондаренка, Оксани Гриценко, Ольги Мацюпи та Олега Михайлова, написані під час творчих лабораторій з драматургії. Про це повідомила Національна спілка театральних діячів України. Спеціальною подією цьогорічного фестивалю сучасної драми стануть читання нової п'єси драматургині Олени Лягушонкової «Королева з Гардаріки» в режисурі Давида Петрусяна. Для відвідування цього та інших фестивальних заходів необхідно зареєструватися. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер,

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впереду, тепер до п'юшку, де десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впереду, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

Кали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 співробітників Ощадбанку. В Єгипті стартував проєкт освоєння пустелі. Боїнг відзвітував про рекордний обсяг замовлень. Про це і не тільки далі. Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 співробітників Ощадбанку. Про це поінформувала прес-служба банку. Угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та скасувала застосовані обмеження. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, таке рішення підтверджує правову позицію банку та є результатом дипломатичної і юридичної роботи України. За його словами, це також демонструє ефективність захисту національних інтересів у міжнародних суперечках. Українські аграрії засіяли понад 4 мільйони гектара зернових і зернобобових культур, що становить 83% від прогнозованих площ. Про це повідомило Мінекономіки. Найбільше зернових та зернобобових посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Київщини, Одещини та Вінниччини. Найбільшу площу серед культур займає кукурудза – 3 мільйона 540 тисяч гектара. В Єгипті стартував проєкт освоєння пустелі «Нова Дельта», покликаний розширити сільськогосподарські землі. За даними уряду, проєкт є найбільшою в історії країни ініціативою з рекультивації земель. Площа нових сільськогосподарських угідь має сягнути приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів. Планується вирощувати пшеницю, кукурудзу, овочі, оливки та інжир. Загальний обсяг інвестицій становить близько 800 мільярдів єгипетських фунтів, а це понад 15 мільярдів доларів. Американська корпорація Boeing Corporation, один з найбільших в світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки, скоротила чистий збиток у першому кварталі року та збільшила виручку на 14%. Про це йдеться у прес-релізі компанії. Квартальна виручка Boeing зросла до 22 мільярдів 220 мільйонів доларів проти 19,5 мільярдів роком раніше. Раніше компанія Boeing Corporation уклала угоду про продаж в'єтнамській авіакомпанія майже 100 літаків, більше як за 30 мільярдів доларів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: якщо ти палаєш.
1: Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступи за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
2: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
3: Thank you.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Олена Тополя зізналася, за яку суму готова знову поїхати на Євробачення. Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані» презентував емоційну пісню. Дмитро Сова розповів, чим займається у ЗСУ та як поєднує службу зі зйомками в кіно. Далі про це і не тільки детальніше. Олена Тополя зізналася, що готова вдруге поїхати на Євробачення, але лише за великі гроші. Артистка пригадала, що участь у конкурсі 2010 року в Осло обійшлися її команді приблизно у 450 тисяч доларів. Саме тому співачка жартома, але впевнено заявила: «На менше я не згодна», натякаючи на складний досвід після конкурсу. Після виступу з піснею тоді ще співачка залишилася з великими боргами, які довелося виплачувати роками. Попри непросту історію, співачка не виключає повернення на міжнародну сцену, якщо матиме сильну команду та достатню фінансову підтримку. Новий ведучий «Караоке на Майдані» Хас представив емоційний трек «Звикли», який називає дуже особистим у своїй творчості. Артист зізнався, що пісня була написана ще кілька років тому, але довго залишалася в шуфляді, бо він не був готовий настільки відверто говорити про власні переживання. «Звикли» – це історія не про романтику, а про токсичні стосунки, які давно втратили сенс, але продовжують існувати через звичку й емоційну залежність. У тексті Хас навіть порушує тему Стокгольмського синдрому, показуючи, як люди можуть прив'язатися до тих, хто завдає їм болю. Кліп на пісню вийшов мінімалістичним і побудованим на контрастах чорного та білого, які символізують крайнощі у стосунках та внутрішній конфлікт героїв. Актор Дмитро Сова зізнався, що нині його життя кардинально змінилося. Адже службу у Збройних силах України доводиться поєднувати зі зйомками в кіно. Відомий за фільмами «Черкаси» та «Кейс», актор розповів, що зараз служить у центрі рекрутингу сухопутних військ у Києві. За словами Дмитра, повертатись на знімальний майданчик вдається лише тоді, коли командування дає дозвіл і збігаються вільні від служби дні. У війську актор працює в медійній групі, яка створює відео та показує людям сучасний підхід до служби і різні можливості для новобранців. Дмитро зазначив, що центр рекрутингу допомагає знайти місце навіть людям творчих професій, наприклад, акторам чи медійникам, які можуть бути корисними у сфері комунікацій. Він зізнався, що служба відкрила для нього нові навички, зокрема захоплення зйомкою та створення відеоконтенту для військових проєктів. Наталка Ворожбит цього літа випустила свою першу збірку п'єс під назвою «Про що ця п'єса?», яка охопила майже два десятиліття її творчості. До книги увійдуть знакові роботи акторки. Від «Саша винесе сміття» до «Поганих доріг», а також нова одноіменна п'єса, яку ще жодного разу не ставили на сцені. Збірку поділили на три періоди – до 2014 року, між 2014 і 2022 роками та після початку повномасштабної війни, щоб показати, як змінювалася сама авторка і її тексти. Особливу увагу привертає обкладинка книги. Фото для неї зробили у Бучі біля пошкодженого вибухом павільйону, де уламки металу несподівано нагадали квіти. Перепродаж видання вже відкрито, воно стане першою комплексною презентацією драматургії «Ворожбит» у книжковому форматі. Наталка Ворожбит відома не лише театральними роботами, а й сценаріями до «Кіборгів», «Дике поле» та серіалу «Спіймати Кайдаша», які стали одним із найпомітніших українських проєктів останніх років. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься й радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Мінсоцполітики і Світовий конгрес українців запускають флешмоб «Вишиванка єднає». У Кишиневі покажуть дефіле національних костюмів двох народів. У Києві відбудеться 6-й фестиваль сучасної драми. А зараз про це та інше докладніше. Мінсоцполітики і Світовий конгрес українців запускають флешмоб «Вишиванка єднає». Акцію проведуть 21 травня у Всесвітній день вишиванки. Долучитися охочі можуть кількома способами, зокрема, опублікувавши фото у вишиванці у соцмережах з хештегом «Вишиванка єднає», вказавши при цьому місто і країну. Окрім того, можна поділитись архівними родинними фото у вишиванках поруч з сучасними світлинами, демонструючи неперервність української традиції між поколіннями. У Міністерстві соцполітики зауважили, що День вишиванки – це нагода для українців в усіх куточках світу згадати свою історію. У Кишиневі до 20-річчя Дня вишиванки відбудеться дефіле національних костюмів. Ювілейний марш вишиванки, який об'єднає етнічну діаспору, українських біженців, дипломатів та молдовську спільноту, Національний конгрес українців Молдови організовує 21 травня. Головною родзинкою святкувань у Кишиневі стане спільний показ національних костюмів двох народів. Крім української вишиванки, покажуть молдовську ію – національну жіночу вишиту сорочку як знак культурної близькості та дружби. Урочиста хода з державними прапорами України і Молдови, яка розпочнеться о 15-й годині у сквері біля Національного театру опери та балету, завершиться на Європейській площі Кишинева. У Києві відбудеться 6-й фестиваль сучасної драми. З 22 по 24 травня на сцені Національного драмтеатру імені Івана Франка можна буде послухати п'єси сучасних драматургів різних років, які вже презентували на попередніх фестивалях. Деякі з них вже йшли на сценах різних театрів України. Зокрема, звучатимуть тексти Андрія Бондаренка, Оксани Гриценко, Ольги Мацюпи та Олега Михайлова, написані під час творчих лабораторій з драматургії. Про це повідомила Національна спілка театральних діячів України. Спеціальною подією цьогорічного фестивалю сучасної драми стануть читання нової п'єси драматургині Олени Лягушонкової «Королева з Гардаріки» в режисурі Давида Петрусяна. Для відвідування цього та інших фестивальних заходів необхідно зареєструватися. У мене ж все. Почуємось.
1: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.